0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
4: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
5: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
6: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra kl. 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet er Fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland, Torshov Sport og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Kjør på.
4: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: fantastisk gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
3: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
4: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

0: ferske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Holegassel finner du på ball.
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells. Andre finner stien, banen, sjøen eller bare komme seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Olgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1 klarer for alle sesonger.
4: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen annen hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: fantastisk glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glass.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tung tror du at en ekte menneske er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes. Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Altedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Hei, jeg heter Rutt, og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Kraft i gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melka kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på Bali.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Her VG-nyhetene. En mann kritisk skadet etter en sykkelulykke i Melhus I Trøndelag. Vittner som kom til etter ulykken utførte livreddende førstehjelp på mannen, som nå fraktet til St. Olavs hospital. Frankrike videre til semifinale I VM etter 2-0-seier mot Marokko. Kylian Mbappé hadde mål og målgivende, men ble så byttet ut med en smell I anklen. Frankrike møter Belgia eller Spania I semifinalen. I morgen spiller Norge VM-kvartfinale mot England. Göran Sørloth beskriver det som en drøm.
1: Pappa Sørloth klarer knapt å tro det han og resten av Norge får oppleve I disse dager. Han sier vi med på et eventyr, at det som igjen nå uansett bonus. Sørloth roser sønnen Alexander og hans evne til å bygge opp alle rundt seg. Göran har selv spilt kamper mot England som landslagsspiller, og spår en tøff kamp mot et fysisk sterkt lag.
0: Reporter André Ødeby. Tre grevlinger tok seg inn I en bolig I Trondheim gjennom katteluka. Da en av grevlingene begynte å opptre truende, måtte huseier trekke seg tilbake og forskanse seg I et soverom. Viltnemnda fikk grevlingene ut av huset. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: To små helikoptere fløy lavt over Preikestolen I går ettermiddag, mens flere hundre turister var på platået. Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først. Totalt var det fire mikrohelikopter som kom flygende inn nordfra. To av de holdt god avstand til platået, mens de to andre fløy betydelig nærmere. Ifølge avisen reagerer guider som var på tur med følge. Ifølge guidene forstørret de opplevelsen, og det ble uttrykt bekymring for sikkerheten. Operasjonsleder Anders Oppedal I Sør-Vest politidistrikt bekreftet at politiet mottok melding om hendelsen I går. Tidligere I år måtte den profilerte kjøttadvokaten Erling Ueland svare for seg til Stavanger kommune om en dam og en tennisbane på eiendommen sin på Ombo. Nå har kommunen lukket hele saken, det med Dagens Næringsliv. Dermed får Ueland beholde eiendommen sin sånn den nå. Kommunen har konkludert med at dammen ikke ulovlig, og at tennisbanen ikke bryr verdt, ifølge avisen. Og Jærbanen blir stengt fra og med I morgen av lørdag 11. juli til onsdag 15. juli. På grunn av et likeholdsarbeid. Ifølge Jærbladet blir det satt inn buss for tog mellom Stavanger og Egersund mens arbeidet pågår. Regiontogene får buss mellom Stavanger og Egersund-Moi. Noen av bussene kjører mer direkte, blant annet mellom Stavanger og Sandnes, mens andre stopper på alle stasjonene. Bane Nord skal blant annet utføre skogrydding samt bytte skinner og veksler. Reisene oppfordres til å sjekke reiseplanleggeren før avreise. Fine dager I vente, og I dag det stort sett meldt veldig fint, strålende med sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse skiftende bris på kysten og vestlige bris. Fra I formiddag frisk bris, 15-16 grader fra tidlig morgen, makstemperatur spått helt opp I 26 og 27 grader.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Starte fredagsmorning 10. juli med You Win Again. La det bare være starten på det som venter oss I løpet av helgen. I morgen, nå det, altså, det jo I morgen, men igjen, det så sent I morgen. Klokka 11, så det jo nesten to døgn til, men det nærmer seg Norge mot England I kvartfinalen I fotball-VM. Det Ja, det så mange bøttehatter, fotballdrakter, skjerf, flagg og lignende. De norske fargene, de pryder og preger egentlig hvor en øye kan se. Og det noe helt magisk med det hele, og I front Erling Braut Haaland. Og nå har han gått rett til topps, han den mest hørte artisten fra Norge på Spotify Top 50. Ikke gjennom all times, ikke for all del, ikke enda, men på topp 50 akkurat nå, så han på topp, og du skal ikke se vekk, for det blir en liten spillemannspris der I tillegg. Det så galskap, og det så deilig å se I morgen, Norge mot England I kvartfinalen klokka 11. Vetle, han tar turen innom morgenshow, og det Vetle ikke vet nå, for jeg tror ikke han hører på. Det at man har en liten overraskelse til Vetle, som har levert veldig godt under VM-magasinet. Det jo siste VM-magasindag I dag. Det kan være hvis Norge vinner, så må vi stokke kortene og tenke noe nytt. Men dette siste dag før jeg får en ferie. Og det må jeg si, altså, normalt jo sommerferie veldig bra, og jeg skal ikke klage, men det har vært veldig gøy. Når været begynner å skinne også nå, sol og titte frem og sitte her med kaffedrøsten med deg tidlig på morgenen, mens fuglene kvitrer og resten av gjengen sover. Det noe herlig med det, altså. Den her morgenstund som gir gull I munnen. Og gullet, det kaffe I dette formatet her. Skål med kaffen hvis du har fått den også tillegg. Det siste dag før ferie. Da har jeg planer om å både reise til Alicante. Det blir gøy og varmt sikkert. Og så har jeg en liten der hjemme. Og han tok vaksiner I går. Tre vaksiner. Og da fikk han vondt og fikk litt feber på kvelden. Det var første gang han hadde fått feber. Men han sovnet godt og klarte seg feber. Han sank mot nattes tid, så det var viktig og godt for en bekymrende far. Men kontrollerende, eller en god mor som passte godt på, mens faren han var litt mer bekymret. Men det løste seg. Vaksinen den ble I hvert fall tatt, og feberen gikk ned. Og nå vi klare for morgenshowet I dag. Og det skal jeg bare si, de vi skal snakke med I dag, og nå må du spisse ørene. De vi skal snakke med I dag Jarle Valle fra The Pen Pen. Vetle tar turen innom. Vi skal innom Sparebank I Norge, snakke med Erik Haver. Vi skal til Tonsenter Madla og snakke med Anette Vorum og Christian Peres. Og sist, men ikke minst, og dette her ikke tull og ikke løgn, vi skal snakke med Erling Haaland.

Harry Styles i morgenshowet med American Girls 13 minutter over 6. Vi skal også i morgenshowet i dag ha premiedryst der vi trekker bort både en douchebag-sekk og et gavekort fra Torsåsport på arkaden. Sekken ifra Sporte 1 inn på vår Facebook eller Instagram for å bli med i trekningen.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
2: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: I Rogaland vet vi at ingen dager er helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, er godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
5: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
6: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakker om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet er Fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland, Torshov Sport og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

dag, den så fin, Tommy Fredvang med valsen. Det nærmer seg, vi skal bygge rundt, bygge opp og snakke om den utrolige ferden og kvartfinalen i morgen, Norge mot England i fotball-VM. Og fotball-feberen, VM-feberen vil ingen ende ta. Billettene til fotballfesten på Frogner stadion, blant annet i Oslo, ble utsolgt på få sekunder. Det bekrefter arrangøren, og det har han jo blitt rundt om, og det er gjerne ikke så store nyheter. Men 22.000 billetter til VM-festen ble utsolgt på få sekunder. Vi har aldri sett noe lignende. Ikke i nærheten, sier driftsjef Kim Frydenberg på Frogner stadion til NRK. Fotballfestens daglige leder Geir Otterhals sier til VG at billettene ble utsolgt på få sekunder. Han sier videre at flere tusen venter inne på nettsiden før salget åpner klokka 4. Fotballfesten, som arrangerer to av de massive visningene av VM-kampen i Oslo, måtte i går sende ut en dyster e-post og oppfyllelse på På grunn av teknisk svikt var arrangementet i Kongens gate overbukket. 22.000 på få sekunder. Visningen av kvartfinalen mellom Norge og England ble flyttet fra Ullevål til Frogner i Oslo sentrum. Og så er det også flere som viser her hjemme, og det ble også utsolgt på få minutter, alltid på å si, på få sekunder. Det har vært veldig stor etterspørsel der også. Blant annet så har tusenvis av billetter til arrangement i Vågen blitt utsolgt på 6 sekunder. 5.000 billetter ved Stavanger konsertus forsvant i løpet av noen minutter. Og 4.000 gratis billetter ble hentet på rekordtid til familiearrangementet på Stavanger stadion på Eiganes. Og på Bryne stadion skal det vise, Sande stadion skal det vise, Varhaug rådhusplassen skal det vise. Det er flere som samler seg, og det blir en folkefest uten like. Og det er nesten sånn tap eller vinn, seier eller tap, det, så lenge alle samler seg og har det gilt sammen, så blir det en enorm opplevelse for store og små. Tenk om Norge skal vinne og komme seg til en semifinale i VM. Det er uvirkelige scener. Straks, om ikke så veldig lenge, så skal du høre ifra Jarle Valle, som skal spille konsert i Helga med The Penne Band. Det er vel fort et av landets mest levende, lengst levende band som kom innom her i dag. Ut av kjøpet datler hørte du blant annet ifra de. I mellom så skal vi få musikk. Dette er ABBA, Chris Holsten. I det klokka har blitt 4 minutter på 6:30. God fredagsmorgen!

0: To små helikoptere fløy lavt over Preikestolen i går ettermiddag, mens flere hundre turister var på platået. Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først. Totalt var det fire mikrohelikopter som kom flygende inn nordfra. To av de holdt god avstand til platået, mens de to andre fløy betydelig nærmere. Ifølge avisen reagerer guider som var på tur med følge. Ifølge guidene forstørret de opplevelsen, og det ble uttrykt bekymring for sikkerheten. Operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt bekreftet at politiet mottok melding om hendelsen i går. Tidligere i år måtte den profilerte kjøttadvokaten Erling Ueland svare for seg til Stavanger kommune om en dam og en tennisbane på eiendommen sin på Ombo. Nå har kommunen lukket hele saken, det melder Dagens Næringsliv. Dermed får Ueland beholde eiendommen sin sånn den nå. Kommunen har konkludert med at dammen ikke er ulovlig, og at tennisbanen er ikke bryet verdt, ifølge avisen. Og Jærbanen blir stengt fra og med i morgen av lørdag 11. juli til onsdag 15. juli på grunn av et likeholdsarbeid. Ifølge Jærbladet blir det satt inn buss for tog mellom Stavanger og Egersund mens arbeidet pågår. Regiontogene får buss mellom Stavanger og Egersund-Moi. Noen av bussene kjører mer direkte, blant annet mellom Stavanger og Sandnes, mens andre stopper på alle stasjonene. Bane Nord skal blant annet utføre skogrydding samt bytte skinner og veksler. Reisene oppfordres til å sjekke reiseplanleggeren før avreise. Det er fine dager i vente, og i dag er det stort sett meldt veldig fint, strålende med sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse skiftende bris på kysten og vestlige bris. Fra i formiddag frisk bris, 15-16 grader fra tidlig morgen, maks temperaturspott helt opp i 26 og 27 grader.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet

si med kids. Ett lag er klare for semifinalen. Hvem det er, det har du sikkert fått med deg. Men uansett så skal vi ta mer om kampen i sporten om 10 minutter. Da skal vi også til Tour de France, der det er kjedelige nyheter for en av våre norske syklister.

0: Molde og hvorfor regionen har blitt til det han er. Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
5: Hold fast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
6: Hole gassmelk finner du på valg.
7: Alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Frankrike er klare for semifinale i fotball-VM etter 2-0 seier over Marokko i kvartfinalen i går. Kylian Mbappé bomma først på straffespark i første omgang, men revansjerte seg etter pause med sitt 8. mål i mesterskapet, sitt 20. totalt. Ousmane Dembélé dobla senere. Frankrike møter Spania eller Belgia i semifinalen. Den kampen spilles i kveld. Englands forsvarsspiller Joel Kwanza er utestengt i 2 kamper av FIFA etter det røde kortet han fikk mot Mexico i åttendelsfinalen. Det melder blant annet Sky News og BBC. Den engelske fotballforbundets anke ble avvist. Kwanza mistet morgendagens VM-kvartfinale mot England og en potensiell semifinale. Det i morgen det skjer klokka 11, der Norge spiller den historiske kvartfinalen i et sluttspill for aller første gang for et herrelandslag. Nå har FIFA bekreftet at det franske Clément Turpin dømmer Norges kvartfinale mot England i Miami. Vinner Norge, venter Argentina eller Schweiz i semifinalen i Atalanta onsdag. Ellers er Eliteserien tilbake fra i morgen av. Både Brann og Rosenborg har fått nye trenere. Og Viking, regjerende seriemestere og serieledere, møter Sarpsborg 08 på søndag. Så er det kjedelige nyheter fra Tour de France. Torstein Træn bryter Tour de France etter en stygg velt på gårsdagens etappe. UnoX-sjefen Tor Hushovd bekreftet til TV2 at røntgen viser 4 brekte ribbein. Træn, som har hatt den gule ledertrøya siden 4. etappe, velta i en nedkjøring fra Tourmalet rundt 25 km fra mål etter å ha kjørt inn i lagkameraten Anders Halland Johannessen. Tobias Halland Johannessen mister nå en viktig hjelperytter i sammendraget. Og Victor Hovland endte 2 slag under par etter første runden i Scottish Open i North Berwick. Han startet med bogey, men hentet seg inn med 3 birdier og ligger på delt 20. plass. 5 spillere deler ledelsen med 3 slags forsprang til Hovland.

Vi lader opp alt om Norges kamp i morgen. Norge mot England i VM. Kvartfinalen får du i morgenshowet. Spesielt mye skal du få fra klokka 8 når Vetle er klar i VM-magasinet. Meg og Vetle, da skal vi også trekke bort til premier. Vi kjører på med mer Norge-England. Dette er alt for Norge.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog I vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene I Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
4: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
5: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
6: Alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Olgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
7: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
6: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Olgård.
8: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.

0: Her VG-nyhetene. Tyler Robinson angret etter å ha skutt og drept den innflytelsesrike høyreaktivisten Charlie Kirk.
1: Ifølge Robinsons daværende kjæreste brøt 23-åringen sammen hjemme i leiligheten etter droppet i september i fjor. Han skal også ha sagt at han skulle ønske han ikke hadde gjort det, ifølge ekskjæresten. Påtalemyndigheten mener Robinson målrettet drepte Kirk på grunn av hans politiske ytringer og har bedt om dødsstraff. Robinson har foreløpig ikke erkjent straffskyld.
0: Reporter André Ødeby. Minst 12 personer mistet livet i en skogbrann nær Almeria sør i Spania i går, opplyser myndighetene. Ifølge regionale myndigheter ble noen av de døde funnet i kjøretøy. Denne stygge velten til Torstein Træen i går gjør at det ikke mulig for UNOX-rytteren å fortsette i Tour de France. Han pådro seg hjernerystelse og flere ribbeinsbrudd. Træen startet gårsdagens etappe i gul ledertrøye. Frankrike videre til semifinale etter 2-0-seier mot Marokko. Kylian Mbappé hadde mål og målgivende, men ble så byttet ut med en smell i ankelen. Frankrike møter Belgia eller Spania i semifinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: To små helikoptere fløy lavt over Preikestolen i går ettermiddag, mens flere hundre turister var på platået. Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først. Totalt var det 4 mikrohelikopter som kom flygende inn nordfra. To av de holdt god avstand til platået, mens de to andre fløy betydelig nærmere. Ifølge avisen reagerer guider som var på tur med følge. Ifølge guidene forstørret de opplevelsen, og det ble uttrykt bekymring for sikkerheten. Operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt bekreftet at politiet mottok melding om hendelsen i går. Tidligere i år måtte den profilerte kjøttadvokaten Erling Ueland svare for seg til Stavanger kommune om en dam og en tennisbane på eiendommen sin på Ombo. Nå har kommunen lukket hele saken, det melder Dagens Næringsliv. Dermed får Ueland beholde eiendommen sin sånn den nå. Kommunen har konkludert med at dammen ikke er ulovlig, og at tennisbanen er ikke bryverdt, ifølge avisen. Og Jærbanen blir stengt fra og med i morgen av lørdag 11. juli til onsdag 15. juli. På grunn av et likeholdsarbeid. Ifølge Jærbladet blir det satt inn buss for tog mellom Stavanger og Egersund mens arbeidet pågår. Regiontogene får buss mellom Stavanger og Egersund-Moi. Noen av bussene kjører mer direkte, blant annet mellom Stavanger og Sandnes, mens andre stopper på alle stasjonene. Bane Nord skal blant annet utføre skogrydding samt bytte skinner og veksler. Reisene oppfordres til å sjekke reiseplanleggeren før avreise. Det er fine dager i vente, og i dag er det stort sett meldt veldig fint, strålende med sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse skiftende bris på kysten og vestlige bris. Fra i formiddag frisk bris, 15-16 grader fra tidlig morgener, maks temperaturspått helt opp i 26 og 27 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ute i trafikken som det har gjort egentlig hver dag, mens det er sommerferie for ganske mange, at det er ganske fin flyt i trafikken, ser ut til å flyte fint for de aller fleste.
3: Dette er morgenshowet.
2: 7:03, vi skal etter hvert til, det er jo sommer nå, og nå, mens det er sommer i morgenshowet på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø, så tar vi en tur på besøk egentlig til flere plasser for å finne ut hva som skjer i vårt fylke i løpet av sommeren. Vi skal senere til Tonsenter Madla, og vi skal også innom Sparbanken Norge for å snakke med Eirik Nemdal Haver. Han får du høre fra om ikke så veldig lenge. Vi skal også etter hvert innom IKEA, for det har vært et datainnbrudd hos IKEA, og opplysninger om 45 000 kunder og ansatte i Norge på avveie. Angriper fikk med seg så mange personopplysninger, og det er en del av et større angrep mot møbelgiganten. Det startet 19. mars, det melder IKEA og NTB i en pressemelding. Straks til Sparebanken Norge, så er dette i mellomtiden Ray med Where's My Husband?

0: Sommeren er her, og mange av oss pakker kofferten og gjør oss klar for ferie. Men hvordan skal vi få mest mulig ferieglede uten å få økonomisk vondt I magen når man kommer hjem igjen? Det skal vi snakke om nå, og forhåpentligvis få noen smarte råd før sommerferien sammen med banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes, Eirik Nebdal Haver. Og sommeren jo høysesong for ferie, og hva den vanligste økonomiske feilen når man gjør før de reiser, synes du?
1: Ja, det jo litt kjedelig å svare. Jeg tror det veldig lurt å sette opp et budsjett. Gå gjennom og tenke litt på hvor mye penger kan jeg bruke på ferie. For det jo sånt at vi vet at det kommer en høst, og den høsten kommer ganske fort, og det utgifter da også. Så tenk gjerne om du skal sette av noe av pengene, feriepengene da til høsten, og bestem deg for hvor mye du ønsker å bruke på sommerferien. Sett opp et budsjett rett og slett, det å gjøre en avklaring på hvor mye penger du ønsker å bruke.
0: Det jo ikke godt å stikke under en stol at alt har blitt dyrere. Har du noen enkle råd til folk, eller hvordan folk kan få mest mulig ferie for pengene I år, hvis de enda ikke på en måte har kommet så langt?
1: Ja, der mange ting du kan gjøre. Det går an å planlegge, jo et stikkord her, sånn at du planlegger veldig godt hva aktiviteter og ting du skal ut på. Bukke hotell, god tid I forveien jo veldig bra. Selvfølgelig også eventuelt flyreiser hvis du skal ut på det. Nå jo det blitt veldig mye dyrere, så hvis du litt sent ute der, så kan det bli dyrt. Jeg tenker jo også at det mye ting som du kan gjøre I Norge. Ha en god Norgesferie, det jo ikke for det. Det går an å reise på en del gratis aktiviteter. Selv jeg veldig glad I å gå I fjellet. Det jo en aktivitet som I hvert fall ikke koster så enormt mye. Du kan ta med deg et telt, og det kan jo være en kjekk overraskelse eller en opplevelse for ungene og familien, forutsatt godt vær da. Men planlegg og bruk litt tid, og så ser vi jo også det at for eksempel, hvem vil ikke gå I dyreparken, kongeparken eller hva det skal være. Men det går gjerne an å ta med en matpakke smøra, for vi vet at du en familie på 5 og skal spise et måltid og 2 I dyreparken, så kan det bli ganske dyrt. Så ta smør en matpakke da, ta med drikke og en nista inn I parken, så sparer du en god del penger. Så det liksom, der vi vel på det. Ja, det egentlig sånn, planlegg godt hva du skal gjøre.
0: I ditt hoved, det liksom en sum vi bør ha spart opp for å reise på ferie, eller det så individuelt som det gjerne høres ut?
1: Det nok veldig individuelt. Vi oppfordrer jo også til, og når du på ferie, til å bruke, betale på kreditkort, ikke særlig hvis du I utlandet, ikke sant? Og da det jo veldig lurt å tenke på å sette av litt penger til at den regningen kommer jo en eller annen gang I august-september. Så da må du I hvert fall sørge for at du har midler nok til det. Så, men hvor mye du skal gjøre og sånn, det tror jeg folk skal føle veldig på selv. Så det jo noe, vi må ikke være så strenge. Det må jo være lov å kose seg litt om sommeren. Det da du skal slippe ned skuldrene og kose deg litt. Så det må være lov uten å ha dårlig samvittighet, men husk på at det kommer regninger I august og september også.
0: Ja, og det var egentlig mitt neste spørsmål, for det jo veldig lurt, og sikkert egentlig ganske vanlig også, å bruke kreditkort på reise. Men det noe vi må passe oss for når vi gjør det, utenom at regningen må betales etterpå?
1: Nei, du kan si at vi oppfordrer jo alltid til å ha med 2 kort på ferie, og det ene skal være kreditkort, og det lurt å betale med kreditkort. For vet du, hvis du bruker det vanlige bankkortet ditt, så kan det jo skje svindel og sånne ting, og da det jo, hvis du har hele feriepengene på lønnskonto, så kan du risikere at du står der uten muligheter for å betale for deg. Så bruk kreditkortet til det. Så det en annen ting også som veldig smart, det jo at når du står I utlandet, så spør de ofte om du vil betale I lokal eller I norske kroner, og da skal du alltid betale I lokal valuta. Det den klare oppfordringen. Så bruk, ha 2 kort, og bruk kreditkortet til å betale når du særlig I utlandet.
0: Ja, det noen typiske feriesvindler som folk må være ekstra oppmerksom på denne sommeren? Det noe nytt?
1: Der betydelig økning I svindelforsøk. Det de blir bare mer og mer, skal vi si det, på Sandnes utkrøpende. Det kan være du har vært ute og kjørt i utlandet, det kan komme falske parkeringsbøter, det kan ulike hotell, altså det er mange som kan ringe opp og si at du ikke har betalt for deg på ulike steder, så du skal være veldig opps altså, og i forhold til svindel, det skal du være.
0: Men hvis noen hadde ringt til meg og sagt det, da hadde jeg gjerne tenkt at ja, det er sikkert riktig at jeg kjørte for fort eller glemte å betale parkeringen. Hvordan vet vi at det faktisk er falskt?
1: Ja, en kan jo... Det viktigste er pust med magen. Ikke bli stresset av at noen ringer deg eller at noen sender deg et inkassokrav eller et eller annet sånt. Pust med magen, kontakt gjerne banken din og få hjelp til å er dette reelt det som kommer. Og i mange tilfeller så kan vi bekrefte at dette ikke er reelt og det ikke noe du skal betale. Så vi ser jo at de prøver å få opp stressnivå, blodpumper, se den enkelte, og da handler du i affekt, men ta altså ro det ned, og om du fikse dette om et par dager betyr ingenting. Du har mye bedre tid på deg enn det du tror hvis du kommer opp i en sånn situasjon.
0: Det var en skikkelig god start på tips som omhandler økonomien vår nå når det ferietid. Vi snart tilbake med mer sammen med Eirik Nebdal Haver her ifra taget på Bankbygget i Sandnes.

0: Är över är det fortsatt oss. Tio läge alla sår och det är fortsatt oss. För mig just...
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
4: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
5: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
6: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
7: Det worldwide, det liksom for alle verdens hjørner. Så snakkes det om Erling Braut Haaland, det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
5: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland, Torshov Sport og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Da er vi tilbake fra taget på bankbygget i Sandnes sammen med banksjef Eirik Nebdal Haver i Sparebanken Norge. Og hvis vi nå tenker at ferien er over, hverdagen er tilbake, hva må folk gjøre nå for å unngå for mye feriebakrus i lommeboka?
1: Nå må en gå litt tilbake. Vi har jo en funksjon i vår app som heter Min økonomi. Gå gjerne inn i den og se litt på hva du har brukt penger på, og få deg en oversikt der. Vi kommer jo tilbake til dette eventuelle kreditkortet, og sett deg ned alene, eller med den du har lån i lag med, eller bor i lag med, og legg en plan for hvordan en skal få en god start på høsten. Det tror jeg er, vi ser igjen gang etter gang, at det er de som bruker litt tid på å få en god oversikt over økonomien, hva en bruker penger på og sånne ting, det er ofte de som lander best på beina etter ferien.
0: Kroner har svingt en del de siste årene, og har du noen tips til hvordan folk kan tenke smart da når de skal betale i utlandet? Må vi være litt ekstra påpasselige gjerne i år?
1: Ja, du må være litt påpasselige. Det er klart at reiser du til Storbritannia nå, så er jo det blitt betydelig dyrere. Sånn at du må gjerne tenke deg om du både skal ha lunsj og middag ute. Altså klart, ofte så gjør en jo gjerne det, men en kan vurdere litt på hvor fine eller hvor gode restauranter en går på, hvis det er det en skal. Det er i hvert fall noe å tenke på, for at mat og drikke og alt mulig, det har blitt dyrere som følge av denne svekkingen av kroner. Så ja, en må være bevisst det. Vi hører jo de som reiser til Lalandia i Danmark og sånne ting, de får jo litt sjokk når de ser hva en softis koster der. Det er blitt betydelig dyrere, så reduser litt, vær litt bevisste på om du trenger å handle alt ute, hvis vi kan bruke den ord på det.
0: Det er gjerne mange unge som skal på sin første ferie uten foreldrene i sommer. Hva kan du tipse de om? Som kanskje ikke mer foreldre skal gjøre. Det er sikkert lettere å høre det fra deg.
1: Ja, jeg tror det kan være egentlig som jeg sier at jeg opplever at ungdommen er grevlig flinke. Du kan stå i kassen her når du går og handler, så skjuler de koden. Det gjør ikke vi voksne. Sånn at jeg synes de er ganske flinke. Flere som spør meg, de har et veldig bevisst forhold på hvor mye de skal ha på brukskontoen, på sparekontoen. Jeg synes jo også gjerne at hvis de har inntekt og sånt, så skal de, det høres ut som jeg bare snakker kreditkort, men det er veldig lurt å ha de to kortene. Så ta gjerne kontakt med banken og få deg et kreditkort på 5-10 000. Det trenger ikke være stort, for dette inne i appen, når du har brukt, så kan du overføre fra lønnskontoen inn på kreditkortet, så det trenger ikke være så veldig farlig. Men jeg må si at ungdommen i dag, de som jeg har kontakt, de er ganske flinke, de. Så mitt tips er, kos deg på ferie, vær forsiktige med kortet, hvor du ikke legg det i baren eller noen ting. Ta og ha det i lommen, og fortsett å skjule koden godt når du betaler, og vær litt sunt skeptiske til hvor du bruker, og hvor du betaler, og hvor du går. Det er mitt beste råd.
0: Er det egentlig lov å bruke litt ekstra penger i ferien med god samvittighet, eller får banksjefer vondt i magen og sånt?
1: Nei, det er definitivt lov. En må ikke alltid få dårlig samvittighet. Det er, tenker jeg, lov. Der er sommer, og der er forhåpentligvis mye sol, og da skal vi kose oss litt ekstra. Det må vi ha lov til. Vi må kose oss litt. Det er viktig. Det skal jeg også gjøre i sommer.
0: Ja, da kommer vi til mitt siste spørsmål. Har du selv opplevd en litt sånn økonomiske ferietabbe som du kan lære av i dag?
1: Ja, det går vel mye på at du har glemt litt å rekne på kronekursen. Sånn at du glemmer at det kommer en... Det koster dette her. Så Eirik også har fått noen regninger, og etter ferie så har det blitt betydelig dyrere, så har gjort at det har blitt litt havregrøt og sånt i august og september, men det har vi stått i. Men ja, jeg har også bommet og ikke reknet helt riktig hver gang. I euforien, jeg synes det er så kjekt når jeg er på ferie. Så det er det, ja.
0: Enten du skal til syden på Norges ferie eller bare nyte sommeren hjemme, rådet til Eirik enkelt. Litt planlegging kan gjøre ferien både billigere og hyggeligere. Takk til banksjef Eirik Nebdal Haver for besøket og god sommer.

0: små helikoptere fløy lavt over Preikestolen i går ettermiddag, mens flere hundre turister var på platået. Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først. Totalt var det fire mikrohelikopter som kom flygende inn nordfra. To av de holdt god avstand til platået, mens de to andre fløy betydelig nærmere. Ifølge avisen reagerer guider som var på tur med følge. Ifølge guidene forstørret de opplevelsen, og det ble uttrykt bekymring for sikkerheten. Operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt bekreftet at politiet mottok melding om hendelsen i går. Tidligere i år måtte den profilerte kjøttadvokaten Erling Ueland svare for seg til Stavanger kommune om en dam og en tennisbane på eiendommen sin på Ombo. Nå har kommunen lukket hele saken, det melder Dagens Næringsliv. Dermed får Ueland beholde eiendommen sin sånn den nå. Kommunen har konkludert med at dammen ikke er ulovlig, og at tennisbanen er ikke bryet verdt, ifølge avisen. Og Jærbanen blir stengt fra og med i morgen av lørdag 11. juli til onsdag 15. juli. På grunn av et likeholdsarbeid. Ifølge Jærbladet blir det satt inn buss for tog mellom Stavanger og Egersund mens arbeidet pågår. Regiontogene får buss mellom Stavanger og Egersund-Moi. Noen av bussene kjører mer direkte, blant annet mellom Stavanger og Sandnes, mens andre stopper på alle stasjonene. Bane Nord skal blant annet utføre skogrydding samt bytte skinner og veksler. Reisene oppfordres til å sjekke reiseplanleggeren før avreise. Det er fine dager i vente, og i dag er det stort sett meldt veldig fint, strålende med sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse skiftende bris på kysten og vestlige bris, fra i formiddag frisk bris. 15-16 grader fra tidlig morgen, maks temperaturspått helt opp i 26 og 27 grader.
1: Dette er morgenshowet.
2: God morgen.

Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

0: I solskinnsværet denne fredagsmorgenen her, så har klokka nå, det nærmer seg kvart på åtta. Vi skal om ikke så veldig lenge til VM-magasinet der Vetle og meg går gjennom alt som skjer i løpet av dagen og helga. Og det en hel nasjon som gleder seg til morgendagen der Norge møter England i kvartfinalen i fotball-VM. Og en som også gleder seg, han på Kvitsøy, Erling Haaland. God morgen.
1: God morgen.
0: Du, det har vært i media de siste dagene her, Erling Haaland fra Kvitsøy, ikke Erling Haaland fra Bryne som nå i USA og gjør seg klar til kamp i morgen. Men du også, Erling Haaland?
1: Ja, jeg har det, og det merker jeg jo. Jeg merker jo kjøret fra VM, så, og fra tidligere. Så ja, vi har samme navn, så da dette en del mailer og telefoner til meg også.
0: Ja, hvordan er det å ha en navnebror som kanskje er den mest kjente fotballspilleren i verden akkurat nå?
1: Nei, det er jo litt spesielt da, men det er jo litt kjekt også, men det kan bli litt mye mas. Spesielt denne vega her har gjort utrolig mye. Så ja, men det er jo kjekt da.
0: Jeg leste blant annet om en historie fra Tyrkia, så får du masse henvendelser?
1: Ja, dette er en stadig vekk. Jeg har jo sånn egen mailboks som jeg har samlet. Jeg får de inn hjemme, så jeg gikk igjennom og så litt i går. Det var jo en som ville ha nye tenner, og så er det jo en, ja, for eksempel fra Botswana, som skal starte bedrift, om jeg ikke kan bestille meg et lite beløp på $1 million. Så det var mye sånn. Så.
0: Hva bedrift var dette? Skrev han noe om det?
1: Nei, det var en logistikkbedrift, tror jeg, eller noe sånt. Så,
0: ja, men det, så ja. Hva jobber du med selv?
1: Nei, jeg på prosjektleder på Ulrik i Nors og på Ullandhau.
0: Ja, okay.
1: Så det jo jobbtelefonen da, så jeg er litt sånn bonde av henne i altså, navnet og sånt ligger ute på nett, så det jo søkbart, så det nok derfor jeg kan få til lagt til Østerbø i mellomnavn her, men jeg ser ikke ut for det hjelper det særlig.
0: Det er ikke de fra Botswana tror kanskje Østerbø er en slang for brauten.
1: Ja, kan godt være det.
0: Du har sikkert fått flere. Hva er den rareste henvendelsen du har fått, husker du det?
1: Nei, det er litt sånn forskjellig. Det er en del tragedier, jeg vet ikke om de høst litt opp da, men det var en her fra Norge da, som hadde litt dårlig, og ja, visste ikke helt hva han skulle gjøre, trua litt med å kidnappe. Så er ikke noe mer enn det, men det er litt sånn, ja, litt for litt klump i magen av og til.
0: Ja,
1: han sendte meg faktisk 1 krona på Vips. Jeg håper på meg å åpne en kanal inn i pengebingen, men
0: ja,
1: der vi holder i min pengebinge, så er det ikke så mye. Så.
0: Litt om det trøkket Erling Braut Haaland har, kanskje, når vi setter kanskje.
1: Ja, jeg regner med han er skjermet, så det er med andre som har åpne profiler som tar litt av.
0: Men det er ingen spons da, det er ingen som sender en melding til deg og vil gi deg noe?
1: Ingen goder. Nei, jeg trodde jo jeg hadde fått invitasjon til Etihad her i januar, men det var jo, da viste det seg å være en fan som inviterte seg selv, så det var så, kanskje en dag.
0: Du, har du fulgt med på fotball-VM?
1: Ja da, har det. Jeg har omsider fått tag i drakt også. Så.
0: Ja, for det var en sak på VG at du ikke hadde fått tag. Hvordan fikk du tag i drakt da? For det er jo, de er utsolgt over alt.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg var heldig, alt det på seg. Jeg trålte jo nett, sånn som alle andre, men det var skåltomt, og så var jeg nede på Intersport her på Madla, og nei, det var ikke kjangs. Så sier jeg kona meg, da ser jeg på venteliste, jeg sier, nei, det er ikke vits, det er ikke kjangs til å få noe drakt. Men så fikk jeg ut å ringe opp, og så reserverte jeg plutselig, der var det 14 drakter, så fikk jeg en av dem. Så det var jeg heldig, så ja.
0: Og du har vel deg selv bak på drakter?
1: Jeg har Haaland på, ja.
0: Ja, det er bra. Du, Brasil-kampen, nå er det jo England i morgen som alle gleder seg til. Brasil-kampen, hvor så du den henne?
1: Den så jeg med kollegaer på jobb. Hjemme er jo en med sauna og grillmat og koste oss, og en kjempe kjekke kamp. Så jeg ser frem til kampen i morgen da.
0: Ja, hva tror du om kampen i morgen?
1: Nei, jeg tror han nok så åpen. Og med litt med samme innsatsen som sist og litt flaks også, så tror jeg vi kan slå alle egentlig. Så mitt tips at vi når finalen, men Vi får se.
0: Du, har du spilt fotball selv? Det noen likhetstrekk mellom deg og Erling Braut Haaland der?
1: Eneste ballen, tror jeg. Det helt i andre enden. Det 20. divisjon.
0: Ja, men du har jo, jeg ser på fotball at du har skåret noen mål.
1: Ja, men ikke noe utpreget målskårer da. Jeg spilte midtstopper i mange år.
0: Så. Midtstopper, ja. Så det var straffespark eller på corner du skåret det, eller?
1: Ja, det var det. Mm.
0: Kvitsøy, hvordan går det med Kvitsøy fotballen nå?
1: Nei, det går bra. Det vel, jeg vet ikke om det heter 6. divisjon nå i dag. Så jeg fyller ikke så mye med det, men litt grann da.
0: Erling, tusen takk for praten. Du får ha en god helg og ha masse lykke til i morgen.
1: Ja. Jo, takk. Lige måte.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her er VG-nyhetene. En mann alvorlig skadd etter en sykkelulykke ved Gimse skole i Melhus kommune i Trøndelag i natt. Han kjørt til St. Olavs hospital. Han ble først betegnet som kritisk skadd. Tre personer reddet ned fra Skagastølstindene i Luster i Sogn. De hadde vært på klatretur siden i går morges, hadde gått tomme for energi og trengte hjelp til å komme seg ned. Ingen skadd. Tyler Robinson angret etter å ha skutt og drept den innflytelsesrike høyreaktivisten Charlie Kirk.
1: Ifølge Robinsons daværende kjæreste brøt 23-åringen sammen hjemme i leiligheten etter droppet i september i fjor. Han skal også ha sagt at han skulle ønske han ikke hadde gjort det, ifølge ekskjæresten. Påtalemyndigheten mener Robinson målrettet drepte Kirk på grunn av hans politiske ytringer og har bedt om dødsstraff. Robinson har foreløpig ikke erkjent straffskyld.
0: Reporter André Ødeby. Frankrike videre til semifinale i VM etter 2-0-seier mot Marokko. Kylian Mbappé hadde mål og målgivende, men ble så byttet ut med en smell i ankelen. Frankrike møter Belgia eller Spania i semifinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: To små helikoptere fløy lavt over Preikestolen i går ettermiddag, mens flere hundre turister var på platået. Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først. Totalt var det fire mikrohelikopter som kom flygende inn nordfra. To av de holdt god avstand til platået, mens de to andre fløy betydelig nærmere. Ifølge avisen reagerer guider som var på tur med følge. Ifølge guidene forstørret de opplevelsen, og det ble uttrykt bekymring for sikkerheten. Operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest-politidistrikt bekreftet at politiet mottok melding om hendelsen i går. Tidligere i år måtte den profilerte kjøttadvokaten Erling Ueland svare for seg til Stavanger kommune om en dam og en tennisbane på eiendommen sin på Ombo. Nå har kommunen lukket hele saken, det melder Dagens Næringsliv. Dermed får Ueland beholde eiendommen sin sånn den nå. Kommunen har konkludert med at dammen ikke ulovlig, og at tennisbanen ikke bryr verdt, ifølge avisen. Og Jærbanen blir stengt fra og med i morgen av lørdag 11. juli til onsdag 15. juli på grunn av et likeholdsarbeid. Ifølge Jærbladet blir det satt inn buss for tog mellom Stavanger og Egersund mens arbeidet pågår. Regiontogene får buss mellom Stavanger og Egersund Møy. Noen av bussene kjører mer direkte, blant annet mellom Stavanger og Sandnes, mens andre stopper på alle stasjonene. Bane Nord skal blant annet utføre skogrydding samt bytte skinner og veksler. Reisene oppfordres til å sjekke reiseplanleggeren før avreise. Det fine dager i vente, og i dag det stort sett meldt veldig fint, strålende med sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse skiftende bris på kysten og vestlige bris. Fra i formiddag frisk bris, 15-16 grader fra tidlig morgener, maks temperaturspått helt opp i 26 og 27 grader.
3: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.
4: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: morgen lørdag I et strålende vær som vil følge oss gjennom hele helgen, så skal Norge sent på kvelden klokka 11 bli enda mer historiske enn de allerede har blitt. For aller første gang I Herrelandslagets historie, en kvartfinale I et sluttspill, det jeg vet ikke, jeg gleder meg så ekstremt mye.
1: Ja, dagen før dagen bare å pusse på unnaden, skulle jeg si. Det føles jo som, nei, det helt, det så lenge å vente også.
0: Det så lenge å vente.
1: Klokka 11 I morgen, og det meldt 25 grader. Tenk på alle grillfestene og hagefestene rundt forbi I Norges land. Nei, det så sykt. Og du så på pressekonferansen I går, altså det var 150 stykker bare på treningen for å se oppvarmingen de første 15 minutter, og jeg satt selv og så de når de spilte I førkant, og der var det de slåss om plassene halvtime før TV2 havner langt bak I køen, for her det media fra alle verdens hjørner, alle skal ha en bit av Haaland, og det som så fint da, at når du ser andre stjerner som alle vil ha en bit av, så gir du lite av deg selv, men her mater Haaland på og gir til alle og byr på seg selv. Og det skal du si, grunnen til at på en måte hele verden har omfavnet og Haaland utenfor Norge og Skandinavia og Europa, som han har vært I mange år, jo dette her ekte, autentiske, alt han deler på Instagram, Snapchat, det liksom ikke et AI-byrå som spyr ut dårlige ting her. Han bruker mye tid på det, og bevisst tankegang og merkevarebyggingen både for han og for Norge sinnssyke.
0: Erling Braute Haaland, som også kanskje den mest spilte artisten på, norske artisten på Spotify de siste dagene, rett nummer 1, det topp 50 Spotify. Det en banger, den sangen med Kiko, altså. Ja,
1: den jeg hatt på hovedet I ett døgn nesten, og jeg har hørt den sånn 3-4 ganger, og det, nei, den får vi se om det fortsetter.
0: Du, nå har jo vi hatt E-magasin, V-magasin, jeg husker helt siden 2014 nesten, vi har på en måte drømt om at Norge eller Færøyene, det større sjanse enn Norge, men vi har aldri hatt det før nå. Og nå har jo du vært med, nå jobber du i Sandnes Ulf, og siden du har vært med nå, så har jeg radioen kjøpt en gave til deg.
1: Oh, ja.
0: Du skal få åpne nå. Nå mister jeg den, så hvis du bare kan si et eller annet.
1: Okay. Kjøpt en gave, det det verste.
0: Det. Ja, vi har kjøpt en gave til deg. Den ene gaven, den kan du, det tre gaver. For du har jo en travel mann og en familie, så dette den første gaven. Dette en kortstokk du kan spille med din sønn.
1: Oi, Ronaldo, Maradona, stilig.
0: Kortstokk med fotballlegender
1: tusen
0: som lagt av en nordmann, det ganske kult.
1: Ja.
0: Og så den gave til her.
1: Ja.
0: Og denne gaven her, før du åpner den, du har ikke lov å bruke den eller de I kveld.
1: Nei.
0: Sannsynligvis ikke I morgen heller, men du kan, de to tingene der kan du bruke senere.
1: Ok.
0: Gjerne etter sommeren.
1: Ok, skal jeg åpne nå?
0: Ja, du kan godt åpne
1: nå. Har vi tid til det?
0: Ja, vi har tid til det. Det en gave fra jeg. Vi veldig glad for at du har vært med I magasinet. Du er veldig glad I en spiller, men det du skal åpne opp nå, ikke bruk den I kveld, så kan jo du kommentere hvorfor du ikke kan bruke den I kveld. Og den ene der du holder nå.
1: Wow, Steven Gerrard-drakt.
0: Det en ekte offisiell, altså landslagsdrakt som brukt av Steven Gerrard mot
1: Ukraina I 2012.
0: I EM 2012, det var før vi startet EM-magasinet.
1: Sinnssykt.
0: Og den offisiell, men du kan jo ikke bruke den I kveld, for nå møter jo Norge og England. Og dette en fransk, kanskje VM-vinnerne, Frankrike-drakt, som da Matteo, da, din sønn, skal få bruke. For Matteo har jo samlet pappaen sin på VM-magasinet.
1: Ja, dette her. Nei, tusen takk. Dette hadde jeg aldri... Du, jeg må stikke nå, jeg må kle meg skikkelig. Nei, dette her. Hvor har du fått tag I denne her? Hva historien bak denne drakten da?
0: Den drakten der har jeg fått kjøpt, og den på en... Ja, nå det ikke...
1: Steven Gerrard brukte denne mot Ukraina.
0: Ja, det står jo Ukraina.
1: I 2012, det står jo på. Ja. I EM 2012. Vet du hvordan kampen gikk?
0: Han tror han skårte den kampen. Der.
1: Den skal jeg inn og se etterpå.
0: Og så har du sånne, på siden der så har du en badge der det står UEFA Euro.
1: Det helt sykt.
0: 2012. Så den, jeg håper han passer.
1: Den, om han passer, den skal, den må henges opp. Ja, det.
0: Hvis han passer, så er det
1: mitt
0: perfekt.
1: Mitt største idol.
0: Ja, og hvis han er for liten, så kan du si, da er jeg større enn Steven Gerrard. Og den andre er jo en fransk
1: takt. Ja, ja, dette her tusen, nei, det ble jeg sjelden blir målløs, men eller målløs har jeg vært i mange kamper, men
0: men ikke bruk den engelske traktor i kveld.
1: For da ikke i kveld og ikke i morgen, men ja, du traff det. Tusen takk.

0: Cher i morgenshowet If I Could Turn Back Time. Klokka den har blitt kvart over åtte fredagsmorgen. I kveld Norge, England, vi skal ta mer om det, Vetle, men før den tid så det premiedryss I morgenshowet senere I dag tidlig. Da skal vi trekke bort en DP-høyker, en douchebag-sekk fra Sport 1 og et gavekopp på 1000 kroner fra Torshov Sport sine butikker på Arkaden. Og da lurer vi på tips. Vi trenger tips til å holde oss våkne I morgen. Jeg tror vi klarer det av adrenalin, men hva sier folk? Hva de beste tipsene for å holde seg våkne til VM-kampene?
1: Nei, noen vil bare ro. Du ser Trine Visnes fita ned. Kvile mulig på dagen. Har noen besøk, kvile på kvelden før kampen starter. Så det Karina Boknøy som skriver, følger man med på kampen, så skal det noe til for å sovne. Merete Skarstein sender en melding her. Beste triks å se på storskjerm med mange andre. Da skal det mye til å sovne. Mathias Bjelland, den fine, utnytter seg av tilbud på X-Zero. Stine Johansen Skaug må holde seg vågen, for hun har nattevakt. Hun sitter og følger med på en monitor der, mens veldig mange bruker rett og slett det å være sammen med andre supporter. Da skal det litt til å sovne. Det lettere å sovne hjemme I godstolen, så det vanvittig mange fine måter for å holde seg våken på. Det går I Red Bull, det går I Burn, og det går I å sove før kampen og ha mye lys og bevegelse I stua. Skogsturer her. Jan Ivar Veimort som skal gå en skogstur før kampstart, mens Gro Akernes, der det kaffe og sukker som sørger for at hun skal holde seg vågen, mens Tina Dale Tønnesen, ettermiddagslur og cola. Det altså nordmenn har blitt vanvittig gode på å holde seg vågen på nettene. Det jo noe vi må ta med oss etter mesterskapet.
0: Ja, og heldigvis så semifinalen og finalen klokka 9 på kvelden, men at det klokka 11, det bare en skjerm med det, og vi skal nok klare å holde oss våkne til den store begivenheten. Ja,
1: forlenger bare festen hele dagen.
0: Mer Og siste nyheter fra både Norge og England-leiren skal du få. I mellomtiden kan du logge deg inn på Facebook eller på Instagram og bli med I trekningen om denne sekken eller gavekortet for Torshov Sport.
2: Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
3: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
5: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1 klare for alle sesonger.
6: Hvilken artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
7: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Madeleine, händerna mot himlen. 8:55. Hvordan ser det ut da? I morgen venter England, kjempers fødeland. Det et engelsk landslag som på en måte ikke har fått så mye oppmerksomhet rundt seg, men det er ikke en walkover for Norge.
1: Absolutt ikke. Det jo et lag som har, sant, hvis du drar gjennom VM-kvalifiseringen, ikke sluppet et eneste mål. De har vunnet alle kampene sine mot dårlig motstand, riktig nok. Og så er det, som du sier, det er ikke sånn at de har hatt det syke presset. Samtidig så er det sånn at kun seier er godt nok for England. De kan ikke tape mot Norge. Da er det en skandal, og da skal hodet rulle i engelsk presse. Men det er jo et lag som har vært solide, og som spiller med en vanvittig intensitet, og som jeg frykter litt i morgen. Det er litt sånn som du ser på Norge, som har sluppet til ganske mye sjanser så langt i VM mot nasjoner som gjerne ikke har de beste spissene. De har sluppet til mange store sjanser. Nå har Nyland vært vanvittig gode og sånt, men nå skal du møte Harry Kane, kanskje den beste avslutteren i verden, med begge bein, med hoved, skårer for alle mulige vinkler og ekstremt effektive, trenger få sjanser for å score. Så slipper du til de samme mulighetene som har hatt de tidligere kampene mot både Brasil og Elfenbenskysten og Senegal, så tror jeg at Norge kan bli straffet enda hardere. Så det gjelder om å stenge igjen totalt bak det, og ikke gi dem noe bensin på bålet, for da tror jeg vi skal slite. Det må være en perfekt prestasjon.
0: Mm. De må være strukturerte, de må være egentlig like smarte med ballen og uten ballen som de var mot Brasil. Og så er det midtbanespillere også hos England, offensiv midtbanespillere som er god kompis med Erling Braut Haaland, som de må passe ekstra godt for.
1: Ja, Jude Bellingham har, det er ikke mer enn ett år siden han ble vraket fra landslagstroppen, fordi at han hadde en dårlig periode i Real Madrid og viste litt dårlige holdninger. Nå er han inne igjen og blitt folk var ikke sikre på om han skulle starte en gang i første VM-kampen, men så har han levert 4 mål og en målgivende og vist virkelig tatt ansvar, både bortsett fra mål og i spill også, og i oppbyggingen av spillet, tatt mye ansvar og vært veldig gode. Så han er jo en som står bak mye av kombinasjonsspillet offensivt og kommer sent inn i boksen, og det er jo de løpene som Patrick Berg og Sander Berge må fylle, for han er vanvittig lur i boksen og en komplett midtbanespiller. Jeg hørte noen, ikke om det var en TV2-ekspert, som sammenligner han med den perfekte mixen av Frank Lampard og Thierry Henry, for han har det der boks-til-boks timingen på løpet inn i boksen, og han har estetikken og finessen til Thierry Henry, så jeg likte litt den sammenligningen der. Vanvittig gode spiller.
0: Så er det et engelsk lag uten de to, altså Bellingham og Kane, som er to store stjerner, så er det ikke sånn stjernespekker. Du har Declan Rice som vant Premier League med Arsenal, men det er det en fordel for England at de ikke har de store egoene stjernene?
1: 100% tror jeg at det er en fordel, for det er mange engelske utgaver vi har sett der du har stablet de 11 beste spillerne på et lag, og nå skal vi få dette til å fungere i 2006, i 2010, 2014 uten suksess. Nå har du på en måte mange som, ja, de har erfaring, mange av disse, men mange av de har ikke erfaring, og som er vanvittig sultne, så det er bare en sånn balansert mix av spillere. Du ser jo for en bredde i troppen de egentlig tar når Phil Foden og Cole Palmer, hadde du sagt det for 1-2 år siden, at de ikke skulle være med i VM-troppen, så hadde du blitt stemplet som gal, for de er ikke med. Det gjør gjerne at balansen og dynamikken til Tuchel sitt lag er bedre, og jeg tror det kan være en fordel som kan dra de langt, for det er ikke 11 store egoer, som du sier, som peker og ser på andre.
0: Så er det vanskelig å spå laget til England. Noen av de er ganske klink, med Bellingham, med Kane, med Rice, med Elliot Anderson. Men så har du også en høyrekantposisjon, der Bukayo Saka har vært skadet og spilt litt når han var god mot Mexico, hadde målgivende passning. Han har jo egentlig vært på benken bak Madueke. På andre siden, Anthony Gordon, Marcus Rashford, hvem startet av de?
1: Morgan Rogers, sant?
0: Morgan Rogers har vært vanvittig god for Aston Villa i år, og så er det kanskje høyre siden i forsvaret som er usikkert, men skal du også ta vekk Konsa, som har vært mistet opp, og skal han bli høyre bekk? Det er vanskelig å spå et lag for England.
1: Ja, det er det. Og i mål så er det jo Jordan Pickford som
0: er god.
1: som er god, men som Erling Braut Haaland har en vanvittig god statistikk mot. Det er jo ingen keeper Haaland ikke har en god statistikk mot. Det er det ikke, men han skårer ofte når han får sjansen mot Pickford, og det er jo en liten sånn mental greie som kan være en fordel. Men han sa jo det også selv på pressekonferansen i går, Haaland, at det er litt rart å møte de du tilbringer mest tid med. Du reiser, du står på hotell, du er med de, du ser de mer enn dine nærmeste kjære gjennom et år, spesielt lagkompisene i Manchester City. Det er litt spesielt.
0: Og litt mer om minuttene før og etter pressekonferansen som Erling Braut Haaland hadde i går, forteller alt om hvordan han har tatt verden med storm.

0: gått gjennom det engelske landslaget. Det var et skikkelig liv, og det forteller litt om hvor stor stjerne Erling Braut Haaland er på pressekonferansen i går. Stakkars Christian Thorstvedt som satt alene.
1: Ja, det, når du får samme pressedag som Erling Braut Haaland, så er det ikke mye smuler igjen til etterpå, men han tok det fint, Christian Thorstvedt, der. Men alt handler jo om Haaland på pressekonferansen i går, og en aldri sett en så stor sal, så det helt spesielt å se, og folk sto jo i kø, og de slåss og kjempet om de beste stolene, de beste plasseringene. De var inne lenge før Erling Braut Haaland kom inn til seansen. Du så folk som satt og sminket seg og kledde seg opp til fest, for dette er det største øyeblikket. Du håper å få noe gull, og den knivingen om plassene foran podiet der, det var ganske kult å se. Det samme var jo før treningen, der det var rundt 150 journalister fra alle land som posisjonerte seg bare for å få et glimt av superstjerner Erling Braut Haaland, som nå har mer følgere enn sin egen klubb Manchester City.
0: Det er helt massivt, og det minner meg litt om Michael Jordan, den tiden han dominerte og var tidenes mest kjente idrettsutøver, når altså det var nesten en hel fotballstadion som var rundt han og skulle intervjue han.
1: Ja, jeg fikk også litt samme assosiasjonene til begivenhet som det, og så klarer han fortsatt å holde roen og ikke virke stresset eller grinete eller sur. Han byr på seg selv når han må, vil og skal, så får vi se. Dette er jo, det virker jo ikke som at dette er noe som tapper han eller, sant? Han får energi av det, han får energi, og signalen gjør med å være så legen som han er, og på en måte være galionsfiguren for at fotball er leg, fotball er gøy, og det er energien og humøret. Han, på trening i går også, han gikk jo bare rundt og smilte og gliste og gjør seg til, og det tar jo av litt av presset for de andre spillerne, ja, for du senker skuldrene litt hvis lederen opptrer på den måten, så har jo det en smitteffekt på laget.
0: Ellers da, hvordan skal Norge starte kampen? For det var to bytter Ståle Solbakken gjorde i pausen mot Brasil. Noen rynker kanskje litt på nesen, men det lønner seg, og Oscar Bob og Andreas Kjeldrup kom inn og bidro til seier.
1: Ja, han har truffet terningkast 6 på alt av bytter så langt i VM, og hvis du ser tilbake på alle målene Norge har skårt ut i vandreomgangen, så har jo ofte innbytterne vært involvert i dette i nesten hver eneste kamp, så har han truffet med byttene, og det fungerte jo bra sist. Jeg tror jo selv om det fungerte bra å gjøre de byttene i pausen, så tror jeg kanskje at han velger det samme elveren som startet sist med, nå tenker

0: Og så tror jeg også André Kjeldrup har fått en ekstra dimensjon i forsvarsspillet sitt etter å ha blitt trent av José Mourinho I Benfica. Samtidig så jo Antonio Nusa en bedre spiller. Og så det litt artig å tenke på, hvordan Nusa, hvis han kommer inn mot slitne England-bein, og ikke minst en høyrebekk som sannsynligvis I løpet av kampen ikke vil være en høyrebekk. Hvis de starter med Reece James, så må han ut etter hvert på grunn av skader. Hvis de starter med Jed Spence, så vet man at han også sliter med skader og kan potensielt bli tatt ut. Så jeg tror England avslutter kampen med en høyrebekk som ikke høyrebekk, og tenk å få til en friske Antonio Nusa-bein da.
1: En vi kan frykte litt, og jo gjerne at det en børn.
0: Og han skal vi ta... Mer om, etter hvert, for nå det snart reklame.

trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: så må vi ta med oss breaking news ifra England leiren for nå melder BBC Sport at to stjerner usikre før måndagens kvartfinale mot England og det to veldig viktige spillere for England.
1: Ja, det to bauter, det Mark Gahey, midtstopperen som sliter og som muligens ute og
0: lagkameraten til Erling Braut Haaland I Man City.
1: Stemmer det, som har vært bondsolide både der og for England, så må de rokere om I en forsvarsfirer, det aldri heldig, det ønsker du gjøre minst mulig av, spesielt blant midtstopperen, og så det jo Declan Rice, altså en av den viktigste enkeltspilleren utenom Harry Kane på en måte I sin posisjon da, sentralt på midten der de allerede litt tynne fra før av han sliter med et nerveproblem har ikke trent for andre dag skikkelig på Rano og har et nerveproblem som påvirker hamstringen og når han har vært syk I tillegg så forsterkes det og gjør det verre, så skulle de miste han så det veldig gode nyheter for Norge, men og det jo en midtbane konstellasjon I troppen til England som litt tynne ja, nå når Henderson også ute og Kobbie Mainoo vel eneste som kan gå inn
0: Thomas Tuchel fikk jo veldig mye kritikk fra engelske og britiske eksperter I forkant av VM-mesterskapet på grunn av eller VM-mesterskapet heter det ikke verdensmesterskapet heter det VM på grunn av uttaget sitt det var veldig rart, det var veldig mange spisser det var veldig mange forsvarsspillere nå jo disse forsvarsspillere skadet og det ikke så løye for han tok med skadeutsatte spillere han tok med veldig mange spisser blant annet Ivan Toney som nesten ikke har spilt Ollie Watkins har nesten ikke spilt og på midtbanen så hadde han med seg fem stykk egentlig fem som kan spille sentralt Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham Jordan Henderson og Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo har bare satt på benken Jordan Henderson skadet, uaktuelle, Declan Rice uaktuelle, så da har du egentlig bare Elliot Anderson og Jude ja, Bellingham igjen.
1: Og da kan du trekke ned Bellingham og hive inn Morgan Rogers, kan kanskje det. I den tierrollen som gjerne var der. Det
0: Men på stopperplass da, hvem skal inn der?
1: Nei, det ble vel Dan Byrne.
0: To meters mann.
1: Ja, og det jo en spiller som har hatt godt tag på Haaland og en sånn ekkel, god gammeldags no-nonsense midtstopper.
0: Ja, man med ni fingrer mistet en finger I ulykke. Var jo sånn litt late bloomer, jobbte på et supermarked og studerte sports science for han tenkte at jeg blir ikke proff, spilte I Darlington, og når han fikk debuten sin I Darlington, som var langt ned I divisjonen, så tapte de 5-0 mot Turkey 12. desember 2009. Lite visste han at noen år senere så skulle han kanskje bli kastet inn mot Erling Braut Haaland. En god forsvarsspiller, kan spille stopper, kan spille venstreback, og har blitt hentet tilbake til Newcastle I nok så gammel alder, begynner å nærme seg 35. Og han har høyden I hvert fall, det på en måte, han høyere enn Erling Braut Haaland, og der har han en liten fordel.
1: Ja, I boksen så blir han tøff å bryne seg på, selv om timingen til Haaland kan slå alle uansett hvilke høyde du har, men får du han ut på noen løpeturer som han trives best når han kan stå og stange unna inne I boksen, så da må han legge om spillet litt der, så det blir sinnssykt spennende å se hva lag England skraper på beina, så Tuchel kan bli genierklart, eller han kan bli halshogget I pressen I morgen kveld, det vanskelig å si.
0: Det kort vei fra himmel til hell akkurat når det gjelder fotball. Vi lurer på, for du har mulighet fortsatt til å vinne enten en sekk fra Sport 1, en douchebag, DP Høgger, eller et gavekort på 1000 kroner fra Torshov Sport, inn på Facebook og meld deg på der. Og et av spørsmålene hvor du der hjemme skal se kamp på lørdag I morgen. Hvor skal folk se kampen?
1: Merete Hagen Helland skal se kampen I Italia. Malin Stavar-Ovig skal se han I campingvognen på ferie. Lise Pettersen på Storskjerm I hagen med venner. Vi ser her, du har Ramona.
0: Det ser koselig ut.
1: Ja, det gjorde det. Det frister liksom alle disse plassene ser koselig ut å se kampen på. Ramona Kjærvik på Danmarksbåten på vei hjem. Karina Foglestad, Rådhusplassen på Varhaug, mens Merete Fagertun skal se kampen på Systua. Julie Høie skal se kampen der du skal se kampen, Rågvi. Det I DNB Arena, mens Nina Austad Johansen skal se han I Alanya I Tyrkia, og Bjarte Augusten I Danmark på ferie med ungene, mens Linn Sørensen på seilbåt på vei til Sørland. Jeg kunne stå og lest det. Hvor mange meldinger har du fått inn? 500-600 meldinger. Jeg kunne lest alle, for det så mange kule varianter.
0: Godt over 1000 samlet på begge to. En ting vi har glemt å snakke om, det kampen I går. Ja. Men det må vente litt. Vi må ta mer om Frankrike. Som videre til semifinal. Kylian Mbappé igjen I begivenhetens sentrum. Mer om den kampen straks.

0: I går kveld så ble de regjerende mesterne klare for semifinale. Kylian Mbappé, han er ei stjerne og kanskje den, en av de beste fotballspillerne I verden. Men det startet ikke så bra for vår gode venn fra Frankrike.
1: Nei, de gjorde ikke det, men han var påskrudd fra start, og du så at her... Her det Frankrike som det beste laget, litt sånn halslagt marokkansk lag som også mangler sin beste spiss før kampen, men måten Mbappé drog seg fri på venstre side og gikk I bakken, Masraoui I feltene, et soleklart straffe. Men det skulle ta 3-4-5 minutter før dommerne hadde blitt enige om at det var straffe, det skulle kikkes på, og Mbappé sto der på straffemarken og ventet og ventet og ventet. Jeg synes det veldig rart at den straffesituasjonen som var så klink klokkeklar, den skulle en bruke 3-4 minutter på å sjekke, mens den med Norge for eksempel, der trengte du en vinkel, og så var det straffe med en gang.
0: Og den var jo feil!
1: Ja, den var så. Så det veldig inkonsekvent, og reglene forandrer seg fra kamp til kamp. Men straffe var svagt, keeper redda, men så viser han seg jo kort tid etterpå. Det jo det som med store spillere. Mbappé, han mister ikke selvtilliten av det. Han fortsetter å prøve, og når han får ballen på rundt 20 meter litt skrått og bennene oppi høyre hjørne der, så visste du hvor seieren skulle havne, og Dembele ville ikke være verre han. Han er jo like god med begge bein om han skyder med venstre eller høyre, og denne gang brukte han høyre og gikk opp til 2-0 der, og sørger for at Le Bleu klar for semifinale.
0: De gode, altså. De store spillere, de blir ikke på virke av det. Det så om også Messi mot Egypten, han kom tilbake og skårte utlignet 2-2 før Enzo Fernandes avgjorde i 16-delsfinalen mot Egypt. Argentina, de skal I aksjon også. Vi kan gå kjapt gjennom kvartfinalene. Frankrike slo altså Marokko 2-0 I går. I kveld klokken 9, da det Spania mot Belgia. Det altså de to, eller Frankrike som møter etter de to landene der. Norge I morgen klokken 11, før Argentina møter Schweiz natt til søndag. Den kampen klokken 3. En time før main event starter, Conor McGregor gjør comeback I oktagonet I UFC for de som interessert I det. Etter Norge forhåpentligvis har slått England I kvartfinalen. Ja, men da oppsummerer vi. Altså, Bellingham, Kane må vi passe godt på. Litt shaky der bak England, selv om de slapper null mål I VM-kvalikken. Norge skårte mest mål I sin VM-kvalik, der Antonio Nusa var I fyr og flamme. Men blir han å se fra start I morgen? Det jo det store spørsmålet.
1: Ja, det alle tegn tyder på det. Mange spår det, men du vet aldri. Jeg håper for du skal møte Anthony Gordon, som en vanvittig god kantspiller, så trenger du... En som ryger sånn som kan ta brodden av han, men det blir sykt spennende å se.
0: Og så har jeg en ny teori. Du kom jo med teorien I går om hvis du slår ut Japan, så vinner du VM. Og nå skal jeg komme med en teori, en 88 år gammel statistikk som kan bidra til å få litt optimisme rundt de som ekstra nervøse I dag. For det handler faktisk ikke om å slå ut Japan og vinne VM. Det laget som slår ut Brasil, det vinner VM.
1: Ja, og det har det jo skjedd mange ganger.
0: Siden 1938 så har hvert eneste lag som har slått ut Brasil fra VM tatt medalje. Det eneste unntaket 1966 hvor Brasil røyk ut av gruppespillet og England som kjent vant sitt første og eneste VM. Men siden 1938 så har altså hvert eneste lag tatt medalje med unntaket dette galne året I 66 når målet til Alan Ball det var aldri inne, ja, og så videre. Men ja, det...
1: Nå det så mange teorier at dette må jo bare gå veien. det var kjekt å vært her med deg på disse morgenene gjennom juni og juli, og vi har jo egentlig ferie neste uke, men skulle Norge gå så videre, så de kommer til å boble så mye av ting inni oss at vi må komme oss her om morgenen.
0: Det greit. Hvis Norge vinner mot England I morgen, så møter vi opp mandag klokka 8, og skal vi ikke si det?
1: Ja, det må vi gjøre.
0: Vi må det. Vetle, kos deg ikke bruke England-drakt og helt ennå.
1: Nei, igjen, tusen takk for den. Den skal henges opp og skal bare sitte og se på den.
0: Velfortjent, takk for besøket. Så vi forhåpentligvis tilbake på mandag.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning advarte USA om en iransk plan om å drepe Donald Trump ifølge medier. Etter advarslene byttet Trump fly til det gamle Air Force One etter NATO-toppmøte I Ankara. Secret Service var bekymret for sikkerheten da det nye flyet enda mangler avanserte forsvarssystemer. Prisveksten I juni endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå understreker at tallene må anses som foreløpige anslag etter teknisk trøbbel denne uken. Fotballfesten gir stengte veier I Oslo, reporter André Ødeby.
1: Tiotusenvis av mennesker ventet I hovedstaden I morgen når Norge møter England I kvartfinalen. Flere veier I sentrum stenges derfor av hensyn til sikkerhet, opplyser Statens vegvesen. De oppfordrer folk til å reise kollektivt, sykle eller ta beina fatt. Ruter sier de setter inn flere busser og tog, men varsler samtidig at holdeplasser og stasjoner kan bli stengt på grunn av stor pågang.
0: Og Mark Gay svært usikker til Englands VM-kvartfinale mot Norge, det melder Sky Sports News. Manchester City-forsvareren sliter med en strekkskade I baksiden av låret som han pådro seg I seieren mot Mexico. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: To små helikoptere fløy lavt over Preikestolen I går ettermiddag, mens flere hundre turister var på platået. Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først. Totalt var det fire mikrohelikopter som kom flygende inn nordfra. To av de holdt god avstand til platået, mens de to andre fløy betydelig nærmere. Ifølge avisen reagerer guider som var på tur med følge. Ifølge guidene forstørret de opplevelsen, og det ble uttrykt bekymring for sikkerheten. Operasjonsleder Anders Oppedal I Sør-Vest politi distriktet bekreftet at politiet mottok melding om hendelsen I går. Tidligere I år måtte den profilerte kjøttadvokaten Erling Ueland svare for seg til Stavanger kommune om en dam og en tennisbane på eiendommen sin på Ombo. Nå har kommunen lukket hele saken, det melder Dagens Næringsliv. Dermed får Ueland beholde eiendommen sin sånn den nå. Kommunen har konkludert med at dammen ikke ulovlig, og at tennisbanen ikke bryr verdt, ifølge avisen. Og Jærbanen blir stengt fra og med I morgen av lørdag 11. juli til onsdag 15. juli. På grunn av et likeholdsarbeid. Ifølge Jærbladet blir det satt inn buss for tog mellom Stavanger og Egersund mens arbeidet pågår. Regiontogene får buss mellom Stavanger og Egersund-Moi. Noen av bussene kjører mer direkte, blant annet mellom Stavanger og Sandnes, mens andre stopper på alle stasjonene. Bane Nord skal blant annet utføre skogrydding samt bytte skinner og veksler. Reisene oppfordres til å sjekke reiseplanleggeren før avreise. Det fine dager I vente, og I dag det stort sett meldt veldig fint, strålende med sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse skiftende bris på kysten og vestlige bris fra I formiddag frisk bris. 15-16 grader fra tidlig morgener, maks temperatur spått helt opp I 26 og 27 grader.
3: Morgenshowet. God morgen.

0: skal ikke så veldig lenge til trekning.
1: I dag så vi på Ton Senter Madla for å kjenne litt på sommerstemningen her på senteret. Hva skjer her, og hva kan folk oppleve, og kanskje få litt inspirasjon til en hyggelig sommerdag her på Madla. Vi skal først snakke med senterleder Anette Vorum, og etterpå så tar vi turen innom en av de nyeste tilskuddene på matsiden her på senteret. Men vi starter med deg, Anette, senterleder her på Ton Senter Madla. Til de som kanskje ikke har vært innom på en stund, hvordan vil du beskrive Ton Senter Madla akkurat nå? Og så har jo dere fått nytt navn og greier.
2: Ja, det har vi. Men jeg vil jo si at det er like mye, like kjekt som før. Så det, altså navnet, kjært barn har mange navn, sier jeg, ikke sant? Men det er jo de samme kjekke butikkene, det er samme kjekke folk også, og, så det, du opplever ikke noen sånn stor forandring på det. Så det er blitt like kjekt.
1: Har folk begynt å vende seg til det nye navnet?
2: Ja, både og. Jeg tenker så lenge innholdet er like bra som før, så er det som om folk ikke bryr seg så veldig mye. Men altså, folk kaller oss fremdeles Madla, Amfi, Amfi-Madla, Madla-torget, Handlå, ikke sant? Og, men det kommer nok med to navn også med, etter hvert. Men kjært barn har mange navn.
1: Sommeren betyr jo ofte litt mer tid i sammen. Hva håper dere at folk skal oppleve når de kommer her på sommerstid?
2: Vi håper jo fremdeles de opplever Madlalov når de kommer her, ikke sant? Vi styrer jo etter det hver dag. Basert på ordtaket til Maya Angelou, så sier det at folk husker ikke alltid hva du sier eller gjør, men de husker alltid hvordan du får dem til å føle seg. Så det det vi jobber med hver dag her på Madla. Og det håper jeg fremdeles de opplever når de kommer til oss.
1: Men det handler jo ikke bare om shopping heller lenger. Hva synes du gjør Madla til et sted hvor folk kan bruke litt tid og kose seg her på senteret?
2: Nei, det er helt sant. Folk er mer og mer opptatt av møteplasser. Og nå har vi jo fått så mange bra og spennende restauranter. At vi har liksom plassene de virkelig kan sette seg ned, kose seg med forskjellige typer mat. Enten det er thai, eller en sandwich, eller meksikansk, eller tradisjonell mat, ikke sant? Eller pizza. Så når vi har et så stort og godt utvalg innen mat, at det er en ting. Og så er det jo også, vi har jo Madla bibliotek, som er alldeles nydelig, med vikingtema, som er kjempekjekt for både store og små å møtes og samles. Så, og treningssenter, ikke sant? Så vi har så mange møteplasser, at du trenger ikke bare shoppe når du kommer til oss. Men det er en veldig kjekke plass å møte andre for en drøs.
1: Nå ble jeg litt nysgjerrig. Nå vet jeg ikke hvordan teknologien fungerer her og hva du kan måle, men vet du sånn cirka hvor lenge et menneske oppholder seg på et senter sånn i gjennomsnitt i løpet av en dag? Eller?
2: Altså vi vet utifra parkeringstall, så vet vi det at gjennomsnittlig så ligger det på bare en time. Men igjen, så der er en del tall vi ikke får med der. Vi har jo ganske mange som kommer med buss, og som er kanskje lenger. Men jeg tror kundene, de har blitt mye mer bevisste på hva de vil ha. De driver ikke og holder på i timesvis og rundt i gangen. De vet hva de vil ha, de vet hva de vil spise og handle, og så er det ut igjen. Så folk er blitt mer effektive.
1: Er det noen opplevelser eller ting du synes er ekstra kjekt å gjøre nå på sommerstid på senteret?
2: Ja, det er jo Madla-torget vårt også, spesielt for familier. Det setter de enormt pris på. Så alle barn kan komme her, og så kan de kjøre en runde på senteret i det elektriske toget vårt, som er veldig kjekt. Og etterpå så får de en gullmynt. Og den gullmynten, den kan byttes inn i en varme lapp nede på bageriet. Så da fortsetter opplevelsen. Så det kjører vi nå hele sommerferien for alle barn. Og vi kjører det jo ellers i år også, men da er det lørdag og andre ferier.
1: Du, dere får jo besøk av mange ulike folk, altså alltid fra barnefamilier til ungdom og besteforeldre. Hvordan tenker dere rundt det å skape et senter for alle?
2: Ja, det er jo kjempeviktig for oss, ikke sant? Fordi at vi ser jo også at de forskjellige aldersgrupper, de er her litt på forskjellige tider, kanskje. Men for oss er det jo kjempeviktig å være det nærsenteret som tør godt imot absolutt alle. Og det tror jeg vi har fått godt til.
1: Hvis du skal raskt anbefale den perfekte sommerdagen på Thon Senter Madla, hvordan ville den sitte ut?
2: Det et godt spørsmål. Da ville jeg gått innom og handlet det jeg skulle. Og så kommer det litt an på været. Hvis det var veldig fint vær, så det jo veldig digg å ta med seg noe fra en av spisestedene våre. Gå bort I Møllebukta, legge seg ned, slappe av der, ikke sant? Eller om du skal ut på en strand, så det jo bare å ta med seg en sandwich fra Joe and the Juice, eller noen varme kyllingvinger, en loff og litt smør fra Mega Madla, altså sant? Det jo bare fantasien. Men det å slippe å stå hjemme og bruke masse tid på å smøre og ordne, det trenger du ikke lenger. Her kan du bare komme, så kjøper du med deg noe som passer perfekt med, og sånn at du får en ekstra god sommerdag når den faktisk endelig her.
1: Kanskje litt sommerferie på deg også, Anette. Hvordan tilbringer du ferien, sommerferien I år?
2: Ja, jeg begynner nesten å grine når du spør om det, fordi jeg skal jobbe I sommer. Men jeg har vært mye I Italia. Jeg har en datter som studerer I Italia, så jeg har vært en god del I Italia I år allerede. Her en uke da, så jeg ligger og venter på, ligger og vager der hvis det kommer en fantastisk sommeruke. Eller så blir det litt om vinteren. Så jeg blir å finne her, jeg på senter altså. Så noen må jo jobbe også.
1: Du får bruke kveldene og så helgene godt, Anette. Du, takk for praten. Og nå skal vi videre til noen som alltid hører sommeren til. God mat. Vi straks tilbake med mer. My mother said I'm too romantic. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show.

0: Da var vi tilbake fra Toen Senter Madla, hvor vi I sted hadde en sommerdrøs med senterleder Anette Vorum. Vi har tatt turen videre her på senter, og nå har vi kommet til Cantina Mexicana, en av de nyeste restaurantene her på Toen Senter Madla. Vi har hykket tag I en I... du ser ut som du jobber på kjøkken, men du kan introdusere deg selv.
1: Ja, jeg heter Christian Perez. Jeg kjøkkensjef fra Cantina Mexicana Restaurants. Så nå jeg driver tre mexican restaurant, en I Madla, en I Quadrat, en I Sandnes sentrum.
0: Du, meg Anette, har fått smake tre forskjellige retter her hos deg nå, sant? Det var godt, Anette.
2: Åh, herlighet. Hvem trenger glemme? Nei, det var litt tullsagt, men det her var helt fantastisk, altså. Fordi at nå har jeg fått smake tre retter jeg vanligvis ikke hadde bestilt, for jeg vet ikke helt hva det men de var helt amazing. Så nå jeg så happy.
0: Du, det med spiste, kan du forklare litt hva man har fått servert? For det var litt nye smaker der.
1: Ja, så for eksempel, vi serverer I dag enchilada med salsa verde, som vi lager av tomatillo og jalapeño salsa. Så det en rette, så masse kunder som spør her I Madla nå. Så det fyllet med kylling, marinert med ananas, så det veldig godt. Og også vi serverer taco birria. Så den taco birria så vi lager av langstid kokt okse. Så en etterpå så vi lager en crispy taco med oss, en vi serverer med salsa verde, så det veldig godt også.
0: Det smakte fantastisk. Du, jeg må jo gratulere deg med åpningen også. Det glemte jeg å si. Fortell litt sånn generelt, Cantina Mexicana, hva slags opplevelse ønsker dere at gjestene som kommer her på senteret skal få etter de har vært og spist hos deg?
1: Så tror jeg så kunder der veldig glad, så det har prøvd autentisk mexikansk mat. Så men også vi prøver å jobbe med lokale produkter. Så det vi adapterer lite så det maten for det, no? Men tror jeg så kunder veldig glad, så det kommer tilbake med oss.
0: Du, nå har dere jo en liten restaurant på Vågen I Sandnes. Du har også en restaurant på Kvadrat, som du nevnte. Nå ble det Toen Senter Madla. Hvorfor valgte du å starte restauranten her?
1: Tror jeg Stavanger området trenger en autentisk mexikansk restaurant. Så derfor så vi tenker da for en tid siden. Så NRK drømmer, så det kommer nå. Så vi her I Madla. Så velkommen og prøve autentisk mexikansk mat her I Toen Senter Madla.
0: Du, menyen jo veldig viktig. Det noen retter eller smaker du anbefaler de å spise de som kommer her for første gang?
1: Ja, sikkert. Så du må prøve enchilada med chipotle salsa eller birria taco. Så det autentisk mexikansk rett som du kan finne her I Cantina Mexicana Madla.
0: Du kommer jo ifra Mexico selv. Jeg tipper den maten vi får I Mexico litt annerledes enn det som blir servert her I Norge. Vi nordmenn litt kjedelige når det kommer til smak når vi velger fra menyen, synes du?
1: ja, så forskjellige. Så vi prøver å lage autentisk retter, men vi adapterer litt det smaket. For våre lokale kunder som vi har her I Stavanger og Sandnes område. Så, men for eksempel hvis vi skal lage en taco, vi prøver å fikse 100% autentisk smake. For eksempel vi setter originale smake fra torke chili, som krydder, som smake av tomatillo, som smake av lime. Så vi prøver å lage 100% autentisk, men vi prøver også å jobbe med lokale produkter som vi har her, som vi forskjellige leverandører som vi har her I Stavanger og Sandnes område.
0: Nå spiste jo med mat, middag må jeg vel heller si. Fikk jo kokt kjøtt som var kokt I timersvis og fikk en god middagsopplevelse, men hvis du skal anbefale en god dessert som kommer fra Mexico, hva sier du da?
1: Så vi har churros her I Cantina Mexicana, så vi har veldig god churros med veldig god sjokolad med cinnamon og kanel, så du kan komme og prøve her, så vi har churros, fantastisk.
0: Hørtes bra ut. Tusen takk for at vi fikk lov å komme innom og snakke med deg, og til alle som hører på nå, kanskje neste stoppested blir her på Toen Senter Madla.
3: Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge omtaler dagens inflasjonstall som veldig gode nyheter. Ifølge SSB ble samlet inflasjon 2,7%, som mye lavere enn Norges bankanslag. Det prisene på mat og elektronikk som trekker tallene ned. Elektronikk kan kanskje skyldes diverse VM-tilbud, men særlig lavere prisvekst på mat veldig gledelig. Det sier Knudsen ifølge pressemeldingen. Knudsen mener at dersom denne trenden fortsetter, så kan det bli mindre renteheving enn det som har blitt varslet fra Norges Bank før sommeren. Sauna blitt big business I Norge. Det Stavanger-baserte selskapet Damp AS hadde I fjor en omsetning på nær 23 millioner kroner, og inntektene har mer enn doblet seg på 2 år, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet driver nå 33 sauna rundt om I landet, de fleste I Stavanger-området. Styreleder og gründer Amalie Kivijärvi mener trenden handler om økt fokus på helse og sosiale opplevelser etter pandemien, og legger til at Erling Braut Haaland fortjener litt av æren for populariteten. Erling Braut Haaland bruker selv sauna og isbading som en del av restitusjonsrutinen. Og Høle og Forsand får ha søndagsåpne matbutikker I hele juli. Stedene har fått status som typiske turiststeder av statsforvalteren etter søknad fra Sandnes kommune, og kan dermed holde søndagsåpen. Fra før det bare Okna på Jæren som har denne statusen I Rogaland. Avdelingsdirektør I samfunnsavdeling hos statsforvalteren I Rogaland, Monika Nessa, sier til NRK at steder kan få status som typiske turiststeder hvis det turister som står for mesteparten av salget. Det fine dager I vente, og I dag det stort sett meldt veldig fint, strålende med sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse skiftende bris på kysten og vestlige bris fra I formiddag frisk bris. 15-16 grader fra tidlig morgener, maks temperaturspått helt opp I 26 og 27 grader.
4: Morgenshowet. God morgen.

for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Det er ikke bare på Rådhusplassen I H, det skjer I helga, da dreier det meste seg om det som skjer I morgen på lørdagskvelden der Norge møter England, men senere I denne måneden her, etter dette fotball-VM som skaper en VM-feberen for de fleste, så det en annen happening som skjer. Vi har fått storfint besøk hele veien ifra H, Jørle Valle fra The Penny Band. God morgen!
1: God morgen!
0: Du, vi skal ikke snakke om, og selv om det meste I dag går om fotball-VM, så skal vi snakke om noe helt annet, The Penny Band. Kanskje et av de mest lengstlevende, fortsatt aktive bandene som I Norge nok skal på scenen igjen.
1: Vi skal spille på Tall Ships Race på Sirevåg.
0: Ja. Oi, Tall Ships Race, ja det kult.
1: H kommune sammen med Sirevåg Vell og andre gode støttespillere, de har slått på stortrommet og invitert til folkefest mandag 20. juli.
0: 20. juli, ja.
1: Klokka 12 begynner det, og så går det slag I slag hele dagen frem til klokka 5. Då kommer det pene band på scenen og gir et forrygende show.
0: Hvor skal dere spille?
1: Skal spille på utescenen midt I Sirevåg havnen nede I...
0: Ja, ja, det så fint der.
1: Veldig bra, så det bestilt fint vær.
0: Ja, det bra. Så det, dere har kontakter der oppe, eller ikke det?
1: Jo, på høyere nivå. Ja. Ja. Og så det også sånn at det gratis. Folk kan komme og kose seg hele dagen.
0: Mm. Det underveis da I selve seilaset?
1: Jo, det et par dager før de kommer til, til Ytre Havn, da, så I Stavanger. Ja, okay. Sirevåg jo mer sentralt, vil mange si, I hvert fall hvis de bor I
0: Ja, verdens navle, det ikke
1: det? Tilnærmer, ja. Ja, ja. Men I alle fall da, på denne konserten, så skal vi spille alle de kjente og kjære sangene våre.
0: Ja, hunger.
1: Elektriske damer, ja, hunger selvfølgelig, elektriske damer, mange liker den. Og sol, sol, sol, og ut og kjøpe dadler, og alt som gøy.
0: Slagerne.
1: De gode gamle.
0: Du nevnte at det var en hele dag, det fra 12 til 5, 5 gikk opp på scenen. Hva det som skjer I dagen? Har du programmet foran deg? Eller?
1: Jeg har programmet foran meg, og hun, Britt Synøve,
0: ja.
1: Hun skal også spille.
0: Ja.
1: Og så der sekkeløp og forskjellige ting. Og så hvis du vil, så kan du komme ombord I båtene.
0: Oi.
1: Og kanskje til og med få være med ut på en liten tur.
0: Ja. Oi.
1: Så det egentlig bare å gå inn på hjemmesiden til H kommune, sjekk ut programmet, finn ut hva har du lyst til å være med på, og så møter du opp og deltar med friskt mod og godt humør.
0: Du, altså 20. juli, Sirevåg, når vi havner, det det veldig fint. The Penny Band dock stiger på scenen klokka 5. Ellers da ute ved sommeren og høsten, hva planene til The Penny Band?
1: Jo, nå skal du høre. Det jo sola seg og blir voldsomt brune.
0: Ja.
1: Nei, men lørdag 8. august så spiller vi på Ogna scene. Da også alle hjertelig velkomne.
0: Det fantastisk.
1: Men først så det mandag 20. juli.
0: Ja, ja. Også Ogna scene 8. august.
1: Mm, på kvelden.
0: Når jeg sier hjemmebane, så hvor mange fra The Penny Band utenom deg fra H og I området?
1: Det det mange som strides om.
0: Ja.
1: Men jeg vil vel si to.
0: Ja. det dere to som strider?
1: det to som bor på Brusand.
0: Ja, ok.
1: Og resten bor litt andre plasser.
0: Ja, men de fleste holder seg lokalt. Nei,
1: men vi øver jo på Brusand, så det sant. I studio det.
0: Så det blir hjemmebane egentlig.
1: Ja, og så har vi jo lagt en flotte sang som heter Hilsen fra Brusand, så folk kan gå inn og sjekke ut på Spotify eller hvor de vil.
0: Veldig bra, Jarle. Da vi klar. Vi trenger ikke billetter til 20. juli. Det bare møte opp, sier vår kavn. Og så...
1: Kosa seg med en is og møte opp.
0: God sommer.
1: Takk skal du ha.

Takk til alle valle som var på besøk I dag. De har konsertet 20. juli, Tall Ships Race nere med Sirevåge. Morgenshowet veis ende. Straks det slags som leder deg videre opp mot helga og for ei helg det blir med Norge mot England-kampen på lørdag. Jeg tar sommerferie nå. Det har vært veldig hyggelig å ha vært med deg, og før vi skal få høre alt for Norge I oppladningen til kampen I morgen, så kan vi kjapt annonsere to heldige vinnere, Mari Cecilie Gjerstad. Sitt beste tips for å holde seg vågen I morgen, det å se han med gira over 30 unger og drikke koffein. Mari, du vinner en DP Høgge ryggsekk fra Sport 1. Og Martin Andreas Torkelsen Hov, han skal se kampen sammen med venner og kjente på storskjerm I Spania. Han vinner... Et gavekopp, 1000 kroner I fra Torshavsport. Mitt navn Rodri. Åh, som vi gleder oss til I morgen. Alt for Norge skal du få nå med Drillos og Jørn Lande. God helg når den tid kommer. God sommerferie og ikke minst lykke til I morgen. Heia Norge!

Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning advarte USA om en iransk plan om å drepe Donald Trump ifølge medier. Etter advarslen byttet Trump fly til det gamle Air Force One etter NATO-toppmøte I Ankara. Secret Service var bekymret for sikkerheten da det nye flyet enda mangler avanserte forsvarssystemer. Prisveksten I juni endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå understreker at tallene må anses som foreløpige anslag etter teknisk trøbbel denne uken. Fotballfesten gir stengte veier I Oslo, reporter André Ødeby.
1: Tiotusenvis av mennesker ventet I hovedstaden I morgen når Norge møter England I kvartfinalen. Flere veier I sentrum stenges derfor av hensyn til sikkerhet, opplyser Statens vegvesen. De oppfordrer folk til å reise kollektivt, sykle eller ta beina fatt. Ruter sier de setter inn flere busser og tog, men varsler samtidig at holdeplasser og stasjoner kan bli stengt på grunn av stor pågang.
0: Og Mark Gay svært usikker til Englands VM-kvartfinale mot Norge, det melder Sky Sports News. Manchester City-forsvareren sliter med en strekkskade I baksiden av låret som han pådro seg I seieren mot Mexico. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge omtaler dagens inflasjonstall som veldig gode nyheter. Ifølge SSB ble samlet inflasjon 2,7%, som mye lavere enn Norges bankanslag. Det prisene på mat og elektronikk som trekker tallene ned. Elektronikk kan kanskje skyldes diverse VM-tilbud, men særlig lavere prisvekst på mat veldig gledelig. Det sier Knudsen ifølge pressemeldingen. Knudsen mener at dersom denne trenden fortsetter, så kan det bli mindre renteheving enn det som har blitt verst. For Norges Bank før sommeren. Sauna blitt big business I Norge. Det Stavanger-baserte selskapet Damp AS hadde I fjor en omsetning på nær 23 millioner kroner, og inntektene har mer enn doblet seg på 2 år, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet driver nå 33 sauna rundt om I landet, de fleste I Stavanger-området. Styreleder og gründer Amalie Kivijärvi mener trenden handler om økt fokus på helse og sosiale opplevelser etter pandemien, og legger til at Erling Braut Haaland fortjener litt av æren for populariteten. Erling Braut Haaland bruker selv sauna og isbading som en del av restitusjonsrutinen. Og Høle og Forsand får ha søndagsåpne matbutikker I hele juli. Stedene har fått status som typiske turiststeder av statsforvalteren etter søknad fra Sandnes kommune, og kan dermed holde søndagsåpen. Fra før det bare Ogna på Jæren som har denne statusen I Rogaland. Avdelingsdirektør I samfunnsavdeling hos statsforvalteren I Rogaland, Monika Nessa, sier til NRK at steder kan få status som typiske turiststeder hvis det turister som står for mesteparten av salget.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

solskinnet. 10 minutter over 10, fredag formiddag, dagen før dagen. Jeg vet ikke om jeg føler det 17. mai I morgen, eller julaften, eller hva det minner mest om. Aslak, klar her I studio med kontoret de neste timene nå. Med både masse på programmet I dag, og masse å forberede oss til I morgen da. Imagine Dragons kommer din vei nå. Dette her On Top of the World.

0: kraftig gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølser, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valget.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
3: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
7: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Kygo, som akkurat nå topper Spotify-spillelistene I Norge sammen med Erling Braut Haaland. Hvem så den komme? Det tok to dager, men rett inn på nummer en. Kan få høre den også litt senere på kontoret.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Frankrike klare for semifinale I fotball-VM etter 2-0 seier over Marokko I kvartfinalen I går. Kylian Mbappé bomma først på straffespark I første omgang, men revansjerte seg etter pause med sitt åttende mål I mesterskapet, sitt tyvende totalt. Ousmane Dembélé dobla senere. Frankrike møter Spania eller Belgia I semifinalen. Den kampen spilles I kveld. Englands forsvarsspiller Joel Kwanza utestengt I to kamper av FIFA etter det røde kortet han fikk mot Mexico I åttendelsfinalen. Det melder blant annet Sky News og BBC. Den engelske fotballforbundets anke ble avvist. Kwanza miste morgendagens VM-kvartfinale mot England og en potensiell semifinale. Det I morgen det skjer klokka 11 der Norge spiller den historiske kvartfinalen I et sluttspill for aller første gang for et herrelandslag. Nå har FIFA bekreftet det franske Clément Turpin dømmer Norges kvartfinale mot England I Miami. Vinner Norge, venter Argentina eller Schweiz I semifinalen I Atalanta onsdag. Ellers eliteserien tilbake fra I morgen av. Både Brann og Rosenborg har fått nye trenere, og Viking, regjerende seriemestere og serieledere, møter Sarpsborg 08 på søndag. Så det kjedelige nyheter fra Tour de France. Torstein Træn bryter Tour de France etter en stygg velt på gårsdagens etappe. UnoX-sjefen Tor Hushovd bekreftet til TV2 at røntgen viser fire brekte ribbein. Træn, som har hatt den gule ledertrøya siden fjerde etappe, velta I en nedkjøring fra Tourmalet rundt 5 og 20 km fra mål. Etter å ha kjørt inn I lagkameraten Anders Halland Johannessen. Tobias Halland Johannessen mister nå en viktig hjelperytter I sammendraget. Og Victor Hovland endte to slag under par etter første runden I Scottish Open I North Berwick. Han startet med bogey, men hentet seg inn med tre birdier og ligger på delt 27. Plass. Fem spillere deler ledelsen med tre slags forsprang til Hovland.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldig vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: strålende vær som vil følge oss gjennom hele helgen, så skal Norge sent på kvelden klokka 11 bli enda mer historiske enn de allerede har blitt. For aller første gang I herrelandslagets historie, en kvartfinale I et sluttspill. Det jeg vet ikke, jeg gleder meg så ekstremt mye.
1: Ja, dagen før dagen bare å pusse på unnaden, skulle jeg si. Det føles jo som, nei, det helt, det så lenge å vente også.
0: Det så lenge å vente.
1: Klokken 11 I morgen, det meldt 25 grader. Tenk på alle grillfestene og hagefestene rundt forbi I Norges land. Nei, det så sykt. Og du så på pressekonferansen I går, altså det var 150 stykker bare på treningen for å se oppvarmingen de første 15 minutter, og jeg satt selv og så de når de spilte firkant, og der var det de slåss om plassene halvtime før TV2 havner langt bak I køen, for her det media fra alle verdens hjørner, alle skal en bit av Haaland, og det som så fint da, at når du ser andre stjerner som alle vil ha en bit av, så gir du lite av deg selv, men her mater Haaland på og gir til alle og byr på seg selv, og det som du sier, altså grunnen til at på en måte hele verden har omfavnet også Haaland utenfor Norge og Skandinavia og Europa som han har vært I mange år, jo dette her ekte, autentiske, alt han deler på Instagram, Snapchat, det liksom ikke et AI-byrå som spyr ut dårlige ting her. Han bruker mye tid på det og bevisste tankegang og merkevarebyggingen både for han og for Norge sinnssyke.
0: Erling Braut Haaland, som også kanskje den mest spilte artisten på norsk artisten på Spotify de siste dagene. Rett nummer 1, det topp 50 Spotify. Det en banger, den sangen med Kiko, altså. Ja,
1: den jeg hatt på hovedet I et døgn nesten. Ja. Og jeg har hørt den sånn 3-4 ganger, og det, nei, den får vi se om det fortsetter.
0: Du, nå har jo vi hatt E-magasin, V-magasin, jeg husker, helt siden 2014 nesten. Vi har på en måte drømt om at Norge eller Færøyene, det større sjanse at Norge videre. Men vi har aldri hatt det før nå. Og nå har jo du vært med, nå jobber du i Sandnes Ulf, og siden du har vært med nå, så har jeg radioen kjøpt en gave til deg.
1: Oh, ja.
0: Du skal få åpne nå. Nå mister jeg ikke den, så hvis du bare kan si et eller annet.
1: Okay. Kjøpt en gave, det det verste. Det.
0: Ja, vi har kjøpt en gave til deg. Den ene gaven, den kan du, det tre gaver. For du har jo en travel mann, du har en familie. Så dette den første gaven. Dette en kortstokk du kan spille med din sønn.
1: Oi, oi, oi, Ronaldo, Maradona, stilig.
0: Kortstokk med fotballlegender
1: tusen,
0: som lagt av en nordmann, det ganske kult.
1: Ja.
0: Og så en gave til her.
1: Ja.
0: Og denne gaven her, før du åpner den, du har ikke lov å bruke den eller de I kveld.
1: Nei.
0: Sannsynligvis ikke I morgen heller, men du kan, de to tingene der kan du bruke senere.
1: Ok.
0: Gjerne etter sommeren.
1: Ok, skal jeg åpne nå?
0: Ja, du kan godt åpne
1: nå. Har vi tid til det?
0: Ja, vi har tid til det. Det en gave fra jeg, som jo veldig glad for at du har vært med I den magasinet. Det, du er veldig glad I en spiller, men det du skal åpne opp nå, ikke bruke den I kveld, så kan jo du kommentere hvorfor du ikke kan bruke den I kveld. Og den ene der du holder nå.
1: Wow, Steven Gerrard-drakt.
0: Det en ekte offisiell, altså landslagsdrakt som brukt av Steven Gerrard
1: mot Ukraina I 2012.
0: I EM 2012, det var før vi startet EM-magasinet.
1: Sinnssykt.
0: Og den offisiell, men du kan jo ikke bruke den I kveld, for nå møter jo Norge og England. Og dette en fransk, kanskje VM-vinnerne, Frankrike-drakt, som da Matteo, da, din sønn, skal få bruke. For Matteo har jo samlet pappaen sin på VM-magasinet.
1: Ja, dette her. Nei, tusen takk. Dette hadde jeg aldri... Du, jeg må stikke nå, jeg. Jeg må kle meg skikkelig. Nei, dette her. Hvor har du fått tag I denne her? Hva historien bak denne drakten, da?
0: Den drakten der har jeg fått kjøpt, og den på en... Ja, den var det ikke...
1: Steven Gerrard brukte denne mot Ukraina.
0: Ja, det står jo Ukraina.
1: I 2012, det står på. Ja. I EM 2012. Vet du hvordan kampen gikk?
0: Han tror han skårte den kampen.
1: Den skal jeg inn og se etterpå.
0: Og så har du sånne, på siden der så har du en badge der det står UEFA Euro.
1: Det er helt sykt.
0: 2012. Så den, jeg håper han passer.
1: Den, om han passer, den skal, den må henges opp. Ja, det.
0: Hvis han passer, så er det
1: mitt
0: perfekt.
1: Mitt største idol.
0: Ja, og hvis han er for liten, så kan du si, da er jeg større enn Steven Gerrard. Og den andre er jo en fransk
1: Ja, ja, dette her tusen, nei, det ble jeg sjelden ble målløs, men eller målløs har jeg vært i mange kamper, men
0: men ikke bruk den engelske drakter i kveld.
1: For da, ikke i kveld og ikke i morgen, men ja, du traff det, tusen takk.

Heatwaves. Husker du den? Glass Animals. Heatwaves heter låten. 3:11. En nyhetsoppdatering nå straks. Og så sommer I Rogaland. Vi fortsetter rundturen vår, fylket rundt, høyt og lavt I sommer. Straks skal vi få litt tips fra banken før ferien.

0: Her VG-nyhetene. En person kjørt til Lillehammer sykehus med skader, først omtalt som kritiske etter en trafikkulykke på E6 i Sel kommune. Ifølge politiet var fire personer involvert I ulykken, de andre tre fraktes til legevakt. Politiet opplyser at det vil bli kø på stedet, og at det trolig etter hvert vil komme en omkjøringsrute. Minst 12 personer døde, og minst 19 savnet etter skogbranner I sør I Spania. Rundt 150 brandmenn forsøkte I natt å få kontroll over skogbrannen, og I morgentimene steg håpet ettersom vinden I området hadde løyet noe. Statsminister Pedro Sanchez gir uttrykk for dyp sorg og fortvilelse over brannen og dens offre. Donald Trumps plutselige flybytte etter NATO-toppmøte I Ankara skyldes et mulig attentatforsøk.
1: USA ble advart av israelsk etterretning om en iransk plan om å drepe Trump, ifølge anonyme kilder til The Wall Street Journal og CNN. Secret Service var bekymret for sikkerheten fordi det nye Boeing 747-flyet USA fikk av Qatar fortsatt mangler avanserte forsvarssystemer. De valgte derfor å reise hjem fra toppmøtet med det gamle Air Force One-flyet. Trump selv har avvist at flybyttet skyldtes sikkerhet.
0: Reporter André Ødeby. Englands midtbanespiller Declan Rice rammet av en virusinfeksjon og isolert fra resten av laget før kvartfinalen mot Norge for å hindre spredning I troppen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge omtaler dagens inflasjonstall som veldig gode nyheter. Ifølge SSB ble samlet inflasjon 2,7%, som mye lavere enn Norges bankanslag. Det prisene på mat og elektronikk som trekker tallene ned. Elektronikk kan kanskje skyldes diverse VM-tilbud, men særlig lavere prisvekst på mat veldig gledelig. Det sier Knudsen ifølge pressemeldingen. Knudsen mener at dersom denne trenden fortsetter, så kan det bli mindre renteheving enn det som har blitt varslet fra Norges Bank før sommeren. Sauna blitt big business I Norge. Det Stavanger-baserte selskapet Damp AS hadde I fjor en omsetning på nær 23 millioner kroner, og inntektene har mer enn doblet seg på to år, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet driver nå 33 sauna rundt om I landet, de fleste I Stavanger-området. Styreleder og gründer Amalie Kivijärvi mener trenden handler om økt fokus på helse og sosiale opplevelser etter pandemien, og legger til at Erling Braut Haaland fortjener litt av æren for populariteten. Erling Braut Haaland bruker selv sauna og isbading som en del av restitusjonsrutinen. Og Høle og Forsand får ha søndagsåpne matbutikker I hele juli. Stedene har fått status som typiske turiststeder av statsforvalteren etter søknad fra Sandnes kommune, og kan dermed holde søndagsåpen. Fra før det bare Okna på Jæren som har denne statusen I Rogaland. Avdelingsdirektør I samfunnsavdeling hos statsforvalteren I Rogaland, Monika Nessa, sier til NRK at steder kan få status som typiske turiststeder hvis det turister som står for mesteparten av salget.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Lily. Let's talk of the ties and the lies and the love that we had in this family.
1: Nydelig fra Thomas Dybdahl.
2: Sommeren er her, og mange av oss pakker kofferten og gjør oss klar for ferie. Men hvordan skal vi få mest mulig ferieglede uten å få økonomisk vondt i magen når man kommer hjem igjen? Det skal vi snakke om nå, og forhåpentligvis få noen smarte råd før sommerferien sammen med banksjef i Sparebanken Norge i Sandnes, Eirik Nebdal Haver. Og sommeren er jo høysesong for ferie, og hva er den vanligste økonomiske feil når man gjør før de reiser, synes du?
3: Ja, det er jo litt det kjedelige svaret. Jeg tror det er veldig lurt å sette opp et budsjett. Gå gjennom og tenke litt på hvor mye penger kan jeg bruke på ferie. For det er jo sånn at vi vet at det kommer en høst, og den høsten kommer ganske fort, og det er utgifter da også. Så tenk gjerne om du skal sette av noe av pengene, feriepengene da til høsten, og bestem deg for hvor mye du ønsker å bruke på sommerferien. Sett opp et budsjett rett og slett, det er å gjøre en avklaring på hvor mye penger du ønsker å bruke.
2: Det er jo ikke godt å stikke under en stol at det alt har blitt dyrere. Har du noen enkle råd til folk, eller hvordan folk kan få mest mulig ferie for pengene i år, hvis de enda ikke på en måte har kommet så langt?
3: Ja, der er mange ting du kan gjøre. Det går an å planlegge, er jo et stikkord her, sant? At du planlegger veldig godt hva aktiviteter og ting du skal ut på. Bukke hotell, god tid i forveien er jo veldig bra. Selvfølgelig også eventuelt flyreiser hvis du skal ut på det. Nå er jo det blitt veldig mye dyrere, så hvis du er litt sent ute der, så kan det bli dyrt. Jeg tenker jo også at det er mye ting som du kan gjøre i Norge. Ha en god Norgesferie, det er jo ikke forakta det. Det går an å reise på en del gratisaktiviteter. Selv er jeg veldig glad i å gå i fjellet. Det er jo en aktivitet som i hvert fall ikke koster så enormt mye. Du kan ta med deg et telt, og det kan jo være en kjekk overraskelse eller en opplevelse for ungene og familien, forutsatt godt vær da. Men planlegg og bruk litt tid, og så ser jo også det at for eksempel hvem vil ikke gå i dyreparken, kongeparken eller hva det skal være, men det går gjerne an å ta med en matpakke, smøre, for vi vet at er du en familie på 5 og skal spise et måltid og 2 i dyreparken, så kan det bli ganske dyrt. Så ta og smør en matpakke da, ta med drikke og en nista inn i parken, så sparer du en god del penger. Så det er liksom, der er vi vel på det. Ja, det er egentlig sånn, planlegg godt hva du skal gjøre.
2: I ditt hove, er det liksom en sum vi bør ha spart opp før vi reiser på ferie, eller er det så individuelt som det gjerne høres ut?
3: Det er nok veldig individuelt. Vi oppfordrer jo også til, og når du er på ferie, til å betale på kreditkort, ikke særlig hvis du er i utlandet, ikke sant? Og da er det jo veldig lurt å tenke på å sette av litt penger til at den regningen kommer jo en eller annen gang i august-september, så da må du i hvert fall sørge for at du har midler nok til det. Så, men hvor mye du skal gjøre og sånn, det tror jeg folk skal føle veldig på selv. Så er det jo noe, vi må ikke være så strenge, det må jo være lov å kose seg litt om sommeren, det er da du skal slippe ned skuldrene og kose deg litt. Så det må være lov uten å ha dårlig samvittighet, men husk på at det kommer regninger i august og september også.
2: Ja, og det var egentlig mitt neste spørsmål, for det er jo veldig lurt og sikkert egentlig ganske vanlig også å bruke kreditkort på reise, men er det noe vi må passe oss for når vi gjør det, utenom at regningen må betales etterpå?
3: Nei, du kan si at vi oppfordrer jo alltid til å ha med 2 kort på ferie, og det ene skal være kreditkort, og det er lurt å betale med kreditkort, for vet du, hvis du bruker det vanlige bankkortet ditt, så kan det jo skje svindel og sånne ting, og da er det jo, hvis du har hele feriepengene på lønnskonto, så kan du risikere at du står der uten muligheter for å betale for deg, så bruk kreditkortet til det. Så er det en annen ting også som er veldig smart, det er jo at når du står i utlandet, så spør de ofte om du vil betale i lokal eller i norske kroner, og da skal du alltid betale i lokal valuta. Det er den klare oppfordringen. Så bruk ha 2 kort, og bruk kreditkortet til å betale når du er særlig i utlandet.
2: Ja, er det noen typiske feriesvindler som folk må være ekstra oppmerksom på denne sommeren? Er det noe nytt?
3: Der er betydelig økning i svindelforsøk. Det de blir bare mer og mer, skal vi si det, på Sandnes utkrøpende. Det kan være, du har vært ute og kjørt i utlandet, det kan komme falske parkeringsbøter, det kan ulike hotell, altså det er mange som kan ringe opp og si at du ikke har betalt for deg på ulike steder, så du skal være veldig opps altså, og i forhold til svindel, det skal du være.
2: Men hvis noen hadde ringt til meg og sagt det, da hadde jeg gjerne tenkt at ja, det er sikkert riktig at jeg kjørte for fort eller glemte å betale parkeringen. Hvordan vet vi at det faktisk er falskt?
3: Ja, en kan jo det viktigste er pust med magen. Ikke bli stresset av at noen ringer deg eller at noen sender deg et inkassokrav eller et eller annet sånt. Pust med magen, kontakt gjerne banken din og få hjelp til å er dette reelt det som kommer. Og i mange tilfeller så kan vi bekrefte at dette er ikke reelt og det er ikke noe du skal betale. Så vi ser jo at de prøver å få opp stressnivået, blodpumper, se den enkelte, og da handler du i affekt, men ta altså ro det ned, og om du fikse dette om et par dager betyr ingenting. Du har mye bedre tid på deg enn det du tror hvis du kommer opp i en sånn situasjon.
2: Det var en skikkelig god start på tips som omhandler økonomien vår nå når det er ferietid. Vi er snart tilbake med mer sammen med Eirik Nebdal-Haver her ifra taget på bankbygget i Sandnes.
1: En kikk gjennom været vårt i dag, og vi fortsetter der vi slapp i går med helt nydelig og pent vær. I dag meldes sol og klarvær hele fredagen. Skiftende bris på kysten, nordvest bris fra i ettermiddag opp i frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene skal etter hvert helt opp i 26-27 grader i ettermiddag.

0: alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
2: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
3: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det ble litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Gjerradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland, Torshov Sport og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Er du også lei av å pusse syltøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Og vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode dessertene da. Mettig blir du, og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene I Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
2: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Ale Salotto, I've never met her. Det vi legger kursen ut igjen, Ingeborg.
1: Da vi tilbake fra taget på banken.

0: Bankbygget i Sandnes sammen med banksjef Eirik Nebdal Haver i Sparebanken Norge. Og hvis vi nå tenker at ferien er over, hverdagen er tilbake, hva må folk gjøre nå for å unngå for mye feriebakrus i lommeboka?
1: Nå må en gå litt tilbake. Vi har jo en funksjon i vår app som heter Min økonomi. Gå gjerne inn i den og se litt på hva du har brukt penger på, og få deg en oversikt der. Vi kommer jo tilbake til dette eventuelle kreditkortet, og sett deg ned alene, eller med den du har lån i lag med, eller bor i lag med, og legg en plan for hvordan en skal få en god start på høsten. Det tror jeg er, vi ser igjen gang etter gang, at det er de som bruker litt tid på å få en god oversikt over økonomien, hva en bruker penger på og sånne ting, det er ofte de som lander best på beina etter ferien.
0: Kroner har svingt en del de siste årene, og har du noen tips til hvordan folk kan tenke smart da når de skal betale i utlandet? Må vi være litt ekstra påpasselige gjerne i år?
1: Ja, du må være litt påpasselige. Det er klart at reiser du til Storbritannia nå, så er jo det blitt betydelig dyrere. Sånn at du må gjerne tenke deg om du både skal ha lunsj og middag ute. Altså klart, ofte så gjør en jo gjerne det, men en kan vurdere litt på hvor fine eller hvor gode restauranter en går på, hvis det er det en skal. Det er i hvert fall noe å tenke på, for at mat og drikke og alt mulig, det har blitt dyrere som følge av denne svekkingen av kroner. Så ja, en må være bevisst det. Vi hører jo de som reiser til LaLandia i Danmark og sånne ting, de får jo litt sjokk når de ser hva en softis koster der. Det er blitt betydelig dyrere, så reduser litt, vær litt bevisste på om du trenger å handle alt ute, hvis vi kan bruke den ord på det.
0: Det er gjerne mange unge som skal på sin første ferie uten foreldrene i sommer. Hva kan du tipse de om? Som kanskje ikke mer foreldre skal gjøre. Det er sikkert lettere å høre det fra deg.
1: Ja, jeg tror det kan være egentlig som jeg sier at jeg opplever at ungdommen er grevlig flinke. Du kan stå i kassen her når du går og handler, så skjuler de koden. Det gjør ikke vi voksne. Sånn at jeg synes de er ganske flinke. Flere som spør meg, de har et veldig bevisst forhold på hvor mye de skal ha på brukskontoen, på sparekontoen. Jeg synes jo også gjerne at hvis de har inntekt og sånt, så skal de høres ut som jeg bare snakker kreditkort, men det er veldig lurt å ha de to kortene. Så ta gjerne kontakt med banken og få deg et kreditkort på 5-10 000. Det trenger ikke være stort, for dette inne i appen, når du har brukt, så kan du overføre fra lønnskontoen inn på kreditkortet, så det trenger ikke være så veldig farlig. Men jeg må si at ungdommen i dag, de som jeg har kontakt, de er ganske flinke, de. Så mitt tips er, kos deg på ferie, vær forsiktig med kortet, hvor du ikke legg det i baren eller noen ting. Ta og ha det i lommen, og fortsett å skjule koden godt når du betaler, og vær litt sunt skeptiske til hvor du bruker, og hvor du betaler og hvor du går. Det er mitt beste råd.
0: Er det egentlig lov å bruke litt ekstra penger i ferien med god samvittighet, eller får banksjefer vondt i magen og sånt?
1: Nei, det er definitivt lov. En må ikke alltid få dårlig samvittighet. Det er, tenker jeg, lov. Der er sommer, og der er forhåpentligvis mye sol, og da skal vi kose oss litt ekstra. Det må vi ha lov til. Vi må kose oss litt. Det er viktig. Det skal jeg også gjøre i sommer.
0: Ja, da kommer vi til mitt siste spørsmål. Har du selv opplevd en litt sånn økonomiske ferietabbe som du kan le av i dag?
1: Ja, det går vel mye på at du har glemt litt å rekne på kronekursen. Sånn at du glemmer at det kommer en... Det koster dette her. Så Eirik også har fått noen regninger, og etter ferie så har det blitt betydelig dyrere, så har gjort at det har blitt litt havregrøt og sånt i august og september, men det har vi stått i. Men ja, jeg har også bommet og ikke reknet helt riktig hver gang. I euforien, jeg synes det er så kjekt når jeg er på ferie. Så det er det, ja.
0: Enten du skal til syden på Norges ferie eller bare nyte sommeren hjemme, rådet til Eirik enkelt. Litt planlegging kan gjøre ferien både billigere og hyggeligere. Takk til banksjef Eirik Nebdal Haver for besøket og god sommer.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Hold fast I glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
5: Hole gassøl finner du på valg.
6: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
7: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatik, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Kapteinen og Knivla med Madeleine, 12:03 i radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Nyhetsoppdatering straks. Var vi innom banken og fikk litt tips for feriereisen denne timen. Gjengen I Sparbanken Norge neste time nå. Mellom 12 og 1 så skal vi tilbake til oppvarmingen til kampen I morgen. Rogvi og Vetle som hjelper oss med det I dag. Tame Impala og Jenny får du før nyheten nå. Dette Dracula. Vil du være med I kampen om Dolly Dimple-pizzaen vår I dag, så henger du med rett etter nyhetene. Skal få vite hvordan du melder deg på.

0: Her VG-nyhetene. En person kjørt til Lillehammer sykehus med skader, først omtalt som kritiske etter en trafikkulykke på E6 i Sel kommune. Ifølge politiet var fire personer involvert i ulykken, de andre tre fraktes til legevakt. Politiet opplyser at det vil bli kø på stedet, og at det trolig etter hvert vil komme en omkjøringsrute. Minst 12 personer døde, og minst 19 savnet etter skogbranner i sør i Spania. Rundt 150 brandmenn forsøkte i natt å få kontroll over skogbrannen, og i morgentimene steg håpet ettersom vinden i området hadde løyet noe. Statsminister Pedro Sanchez gir uttrykk for dyp sorg og fortvilelse over brannen og dens offre. Donald Trumps plutselige flybytte etter NATO-toppmøtet i Ankara skyldes et mulig attentatforsøk.
1: USA ble advart av israelsk etterretning om en iransk plan om å drepe Trump, ifølge anonyme kilder til The Wall Street Journal og CNN. Secret Service var bekymret for sikkerheten fordi det nye Boeing 747-flyet USA fikk av Qatar fortsatt mangler avanserte forsvarssystemer. De valgte derfor å reise hjem fra toppmøtet med det gamle Air Force One-flyet. Trump selv har avvist at flybyttet skyldtes sikkerhet.
0: Reporter André Ødeby. Englands midtbanespiller Declan Rice rammet av en virusinfeksjon og isolert fra resten av laget før kvartfinalen mot Norge for å hindre spredning i troppen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge omtaler dagens inflasjonstall som veldig gode nyheter. Ifølge SSB ble samlet inflasjon 2,7%, som mye lavere enn Norges bankanslag. Det prisene på mat og elektronikk som trekker tallene ned. Elektronikk kan kanskje skyldes diverse VM-tilbud, men særlig lavere prisvekst på mat er veldig gledelig, det sier Knudsen ifølge pressemeldingen. Knudsen mener at dersom denne trenden fortsetter, så kan det bli mindre renteheving enn det som har blitt varslet fra Norges Bank før sommeren. Sauna blitt big business i Norge. Det Stavanger-baserte selskapet Damp AS hadde i fjor en omsetning på nær 23 millioner kroner, og inntektene har mer enn doblet seg på to år, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet driver nå 33 sauna rundt om i landet, de fleste i Stavanger-området. Styreleder og gründer Amalie Kivijärvi mener trenden handler om økt fokus på helse og sosiale opplevelser etter pandemien, og legger til at Erling Braut Haaland fortjener litt av æren for populariteten. Erling Braut Haaland bruker selv sauna og isbading som en del av restitusjonsrutinen. Og Høle og Forsand får ha søndagsåpne matbutikker i hele juli. Stedene har fått status som typiske turiststeder av statsforvalteren etter søknad fra Sandnes kommune, og kan dermed holde søndagsåpen. Fra før er det bare Ogna på Jæren som har denne statusen i Rogaland. Avdelingsdirektør i samfunnsavdeling hos statsforvalteren i Rogaland, Monika Nessa, sier til NRK at steder kan få status som typiske turiststeder hvis det er turister som står for mesteparten av salget.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Bruno Mars, singer I Just Might. Vi skal straks tilbake til kampforberedelsene våre før dagen, kvelden, natten i morgen. Hele Norge tripper og vet ikke hvor de skal gjøre seg neste døgnet, tror jeg. Vi skal til Chris Holsten nå. Vil du være med i kampen om dagens pizza, så sender du oss en melding i kommentarfeltet, du også på Facebook eller Instagram, under påmeldingsinnlaget med bildet av pizzaen, og sier hvem som har imponert deg mest så langt dette VM-et. Trekk gjerne fram enkeltspillere, kom med dem, så trekker vi to nye Dolly Dimple-pizzaer i ettermiddagsrushet i dag.

0: Chris Holsten oppe på månen. Det er Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland som disker opp med disse pizzaene. To hver dag til kampene I resten av VM. Kan også bruke kodeord studio og meldingen til 2199 for å melde deg på.
1: Så det premiedryss I morgenshowet senere I dag tidlig. Da skal vi trekke bort en DP Høyker, en douchebag-sekk fra Sport 1 og et gavekopp på 1000 kroner fra Torshov Sport sine butikker på Arkaden. Og da lurer vi på tips. Vi trenger tips til å holde våkne I morgen. Jeg tror vi klarer det av adrenalin, men hva sier folk? Hva det beste tipsene for å holde seg våkne til VM-kampene?
2: Nei, noen vil bare ro. Du ser Trine Visnes fitan her. Kvile mulig på dagen. Ha noen besøk. Kvile på kvelden før kampen starter. Så det Karina Boknøy som skriver Følg meg med på kampen, så skal det noe til for å sovne. Merete Skarstein sender en melding her. Beste triks å se på storskjerm med mange andre. Da skal det mye til å sovne. Mathias Bjelland, den fine, utnytter seg av tilbud på X-Zero. Stine Johansen Skaug må holde seg vågen, for hun har nattevakt. Hun sitter og følger med på en monitor der, mens veldig mange bruker rett og slett det å være sammen med andre supporter. Da skal litt til å sovne. Det lettere å sovne hjemme I godstolen, så det vanvittig mange fine måter for å holde seg våken på. Det går I Red Bull, det går I børn, og det går I å sove før kampen og ha mye lys og bevegelse I stua. Skogsturer her, Jan Ivar Veimort, som skal gå en skogstur før kampstart, mens Gro Akernes, der det kaffe og sukker som sørger for at hun skal holde seg vågen, mens Tina Dale Tønnesen, ettermiddagslur og cola. Det altså nordmenn har blitt vanvittig gode på å holde seg vågen på nettene. Det jo noe vi må ta med oss etter mesterskapet.
1: Ja, og heldigvis så semifinalen og finalen klokken 9 på kvelden, men at det klokken 11, det bare en skjerm med det, og vi skal nok klare å holde språkene til den store bivenheten. Ja, det
2: forlenger bare festen hele dagen.
1: Mer og siste nyheter fra både Norge og England-leiren skal du få. I mellomtiden kan du logge deg inn på Facebook eller på Instagram og bli med I trekningen om denne sekken eller gavkortet fra Torshov Sport.

0: kontoret.
1: Hvordan ser det ut da? I morgen venter England, kjempers fødeland. Det er et engelsk landslag som på en måte ikke har fått så mye oppmerksomhet rundt seg, men det er ikke en walkover for Norge.
2: Absolutt ikke. Det er jo et lag som har, sant, hvis du drar gjennom VM-kvalifiseringen, ikke sluppet et eneste mål. De har vunnet alle kampene sine mot dårlig motstand, riktig nok. Og så er det, som du sier, det er ikke sånn at de har hatt det syke presset. Samtidig så er det sånn at kun seier er godt nok for England. De kan ikke tape mot Norge. Da er det en skandal, og da skal hodet rulle i engelsk presse. Men det er jo et lag som har vært solide, og som spiller med en vanvittig intensitet, og som jeg frykter litt i morgen. Det er litt sånn som du ser på Norge, som har sluppet til ganske mye sjanser så langt i VM mot nasjoner som gjerne ikke har de beste spissene. De har sluppet til mange store sjanser. Nå har Nyland vært vanvittig gode og sånt, men nå skal du møte Harry Kane, kanskje den beste avslutteren i verden, med begge bein, med hoved, skårer for alle mulige vinkler og ekstremt effektive, trenger få sjanser for å score. Så slipper du til de samme mulighetene som har hatt de tidligere kampene mot både Brasil og Elfenbenskysten og Senegal, så tror jeg at Norge kan bli straffet enda hardere. Så det gjelder om å stenge igjen totalt bak det, og ikke gi dem noe bensin på bålet, for da tror jeg vi skal slite. Det må være en perfekt prestasjon.
1: Mm. De må være strukturerte, de må være egentlig like smarte med ballen og uten ballen som de var mot Brasil. Og så er det midtbanespillere også hos England, offensiv midtbanespillere som er god kompis med Erling Braut Haaland, som de må passe ekstra godt for.
2: Ja, Jude Bellingham har, det er jo ikke mer enn ett år siden han ble vraket fra landslagstroppen, fordi at han hadde en dårlig periode i Real Madrid og viste litt dårlige holdninger. Nå er han inne igjen og blitt folk var ikke sikre på om han skulle starte en gang i første VM-kampen, men så har han levert fire mål og en målgivende og vist virkelig tatt ansvar, både bortsett fra mål og i spill også, og i oppbyggingen av spillet, tatt mye ansvar og vært veldig gode. Så han er jo en som står bak mye av kombinasjonsspillet offensivt og kommer sent inn i boksen, og det er jo de løpene som Patrick Berg og Sander Berge må fylle, for han er vanvittig lur i boksen og en komplett midtbanespiller. Jeg hørte noen, ikke om det var en TV2-ekspert, som sammenlignet han med den perfekte mixen av Frank Lampard og Thierry Henry, for han har det der boks-til-boks timingen på løpet inn i boksen, og han har estetikken og finessen til Thierry Henry, så jeg likte litt den sammenligningen der.
1: Vanvittig
2: gode spillere.
1: Så er det et engelsk lag uten de to, altså Bellingham og Kane, som er to store stjerner, så er det ikke sånn stjernespekker. Du har Declan Rice som vant Premier League med Arsenal, men det er det en fordel for England at de ikke har de store egoene stjernene?
2: 100% tror jeg at det er en fordel, for det er mange engelske utgaver vi har sett der du har stablet de 11 beste spillerne på et lag, og nå skal vi få dette til å fungere i 2006, i 2010, 2014 uten suksess. Nå har du på en måte mange som, ja, de har erfaring, mange av disse, men mange av de har ikke erfaring, og som er vanvittig sultne, så det er bare en sånn balansert mix av spillere. Du ser jo på en bredde i troppen de egentlig tar når Phil Foden og Cole Palmer, hadde du sagt det for 1-2 år siden at de ikke skulle være med i VM-troppen, så hadde du blitt stemplet som gal, for de er ikke med. Det gjør gjerne at balansen og dynamikken til Tuchel sitt lag er bedre, og jeg tror det kan være en fordel som kan dra de langt, for det er ikke 11 store egoer, som du sier, som peker og ser på andre.
1: Så er det vanskelig å spå laget til England. Noen av de er ganske klink, med Bellingham, med Kane, med Rice, med Elliot Anderson. Men så har du også en høyrekantposisjon, der Bakayo Saka har vært skadet og spilt litt når han var god mot Mexico, hadde målgivende passning. Han har jo egentlig vært på benken bak Madueke. På andre siden, Anthony Gordon, Marcus Rashford, hvem startet av de?
2: Morgan Rogers, sant?
1: Morgan Rogers har vært vanvittig god for Aston Villa i år, og så er det kanskje høyre siden i forsvaret som er usikkert, men skal du også ta vekk Konsa, som har vært mistet opp, og skal han bli høyre bekk? Det er vanskelig å spå et lag for England.
2: Ja, det er det. Og i mål så er det jo Jordan Pickford som
1: er god.
2: som er god, men som Erling Braut Haaland har en vanvittig god statistikk mot. Det er jo ingen keeper Haaland ikke har en god statistikk mot. Det er det ikke, men han skårer ofte når han får sjansen mot Pickford, og det er jo en liten sånn mental greie som kan være en fordel. Men han sa jo det også selv på pressekonferansen i går, Haaland, at det er litt rart å møte de du tilbringer mest tid med. Du reiser, du står på hotell, du er med de, du ser de mer enn dine nærmeste kjære gjennom et år, spesielt lagkompisene i Manchester City. Det er litt spesielt.
1: Og litt mer om minuttene før og etter pressekonferansen som Erling Braut Haaland hadde i går, forteller alt om hvordan han har tatt verden med storm.

0: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen naturlige fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare komme seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
1: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
4: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
5: Fotball-VM godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Frankrike klare for semifinale i fotball-VM etter 2-0-seier over Marokko i kvartfinalen i går. Kylian Mbappé bomma først på straffespark i første omgang, men revansjerte seg etter pause med sitt 8. mål i mesterskapet, sitt 20. totalt. Ousmane Dembélé dobla senere. Frankrike møter Spania eller Belgia i semifinalen. Den kampen spilles i kveld. Englands forsvarsspiller Joel Kwanza utestengt i 2 kamper av FIFA etter det røde kortet han fikk mot Mexico i åttendelsfinalen. Det melder blant annet Sky News og BBC. Den engelske fotballforbundets anke ble avvist. Kwanza mistet morgendagens VM-kvartfinale mot England og en potensiell semifinale. Det i morgen det skjer klokka 11, der Norge spiller den historiske kvartfinalen i et sluttspill for aller første gang for et herrelandslag. Nå har FIFA bekreftet at det franske Clément Turpin dømmer Norges kvartfinale mot England i Miami. Vinner Norge, venter Argentina eller Schweiz i semifinalen i Atlanta onsdag. Ellers er Eliteserien tilbake fra i morgen av. Både Brann og Rosenborg har fått nye trenere. Og Viking, regjerende seriemestere og serieledere, møter Sarpsborg 08 på søndag. Så er det kjedelige nyheter fra Tour de France. Torstein Træn bryter Tour de France etter en stygg velt på gårsdagens etappe. UnoX-sjefen Tor Husov bekreftet til TV2 at røntgen viser 4 brekte ribbein. Træn, som har hatt den gule ledertrøya siden 4. etappe, velta i en nedkjøring fra Tourmalet rundt 25 km fra mål etter å ha kjørt inn i lagkameraten Anders Halland Johannessen. Tobias Halland Johannessen mister nå en viktig hjelperøtter i sammendraget. Og Victor Hovland endte 2 slag under par etter første runden i Scottish Open i North Berwick. Han startet med bogey, men hentet seg inn med 3 birdier og ligger på delt 27. plass. 5 spillere deler ledelsen med 3 slags forsprang til Hovland.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

er det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

straks kvart på ett tidlig fredags ettermiddag 10. juli, enten du har ferie eller på jobb og holder forte Aslak med deg her I studio Jeg radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø Dette her Sam Smith

En kikk gjennom været vårt I dag, og vi fortsetter der vi slapp I går med helt nydelig og pent vær. I dag meldes sol og klarvær hele fredagen. Skiftende bris på kysten nordvest bris fra I ettermiddag opp I frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene skal etter hvert helt opp I 26-27 grader I ettermiddag.

0: om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
7: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
6: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
7: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
6: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
8: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
6: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
9: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
6: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
10: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport1-butikkene I Rogaland, Torsov Sport og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

Harry Styles, som har tatt hele verden med storm i London om dagen med disse her enorme konsertene, virker det som. Klokka den øyeblikk ett. Da skal vi ta med oss nyheter og lokale nyheter. Og så i neste time, mellom ett og to, så skal vi til Kvitsøy for en prat med Erling Haaland. Den andre skal vi kalle han det.

0: Her VG-nyhetene. Interessen for fotballfestens VM-arrangementer har eksplodert. Nå forsøker enkelte å tjene på å selge videre, og bord som kostet 7000 kroner går nå for så mye som 50 000. Forbrukerrådet minner om at det ulovlig å selge billetter dyrere enn kjøpsprisen. Englands midtbanespiller Declan Rice rammet av en virusinfeksjon, trolig omgangssyke, skriver britiske medier. Han isolert fra resten av troppen for å hindre smitte. To svensker som mistenkes for å ha reist til Irland for å utføre et leiedrap havnet i en alvorlig bilulykke, skriver det svenske nyhetsbyrået TT. En av dem omkom, og den andre stakk av. Prins William blant dem som minnes Bonnie Tyler, som gikk bort onsdag, 75 år gammel.
1: Som et stolt walisisk ikon rørte hennes ekstraordinære stemme og uforglemmelige musikk millioner av mennesker verden over, skriver prinsen. Den walisiske Hollywood-skuespilleren Catherine Zeta-Jones deler et bilde av seg og Tyler på Instagram og skriver at hjertet hennes knust. Popveteran Cliff Richard skriver at nyheten sjokkerende. Familien har bekreftet at hun døde på et sykehus i Portugal.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge omtaler dagens inflasjonstall som veldig gode nyheter. Ifølge SSB ble samlet inflasjon 2,7%, som mye lavere enn Norges bankanslag. Det prisene på mat og elektronikk som trekker tallene ned. Elektronikk kan kanskje skyldes diverse VM-tilbud, men særlig lavere prisvekst på mat veldig gledelig. Det sier Knudsen ifølge pressemeldingen. Knudsen mener at dersom denne trenden fortsetter, så kan det bli mindre renteheving enn det som har blitt varslet fra Norges Bank før sommeren. Sauna blitt big business i Norge. Det Stavanger-baserte selskapet Damp AS hadde i fjor en omsetning på nær 23 millioner kroner, og inntektene har mer enn doblet seg på 2 år, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet driver nå 33 sauna rundt om i landet, de fleste i Stavanger-området. Styreleder og gründer Amalie Kivijärvi mener trenden handler om økt fokus på helse og sosiale opplevelser etter pandemien, og legger til at Erling Braut Haaland fortjener litt av æren for populariteten. Erling Braut Haaland bruker selv sauna og isbading som en del av restitusjonsrutinen. Og Høle og Forsand får ha søndagsåpne matbutikker i hele juli. Stedene har fått status som typiske turiststeder av statsforvalteren etter søknad fra Sandnes kommune, og kan dermed holde søndagsåpen. Fra før er det bare Okna på Jæren som har denne statusen i Rogaland. Avdelingsdirektør i samfunnsavdeling hos statsforvalteren i Rogaland, Monica Nessa, sier til NRK at steder kan få status som typiske turiststeder hvis det turister som står for mesteparten av salget.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Ned til Maroon 5.
1: Og det en hel nasjon som gleder seg til morgendagen der Norge møter England i kvartfinalen i fotball-VM. Og en som også gleder seg, han på Kvitsøy, Erling Haaland. God morgen.
2: God morgen.
1: Du, det har vært i media de siste dagene her, Erling Haaland fra Kvitsøy, ikke Erling Haaland fra Bryne, som nå i USA og gjør seg klar til kamp i morgen. Men du også, Erling Haaland.
2: Ja, jeg har det, og det merker jeg jo. Jeg merker jo kjøret ifra VM, så, og fra tidligere. Så ja, vi har samme navn, så da dette en del mailer og telefoner til meg også.
1: Ja, hvordan er det å ha en navnebror som kanskje er den mest kjente fotballspilleren i verden akkurat nå?
2: Nei, det er jo litt spesielt da, men det er jo litt kjekt også, men det kan bli litt mer mas. Spesielt denne Vegard her har gjort utrolig mye, så det er jo kjekt da.
1: Jeg leste blant annet om en historie fra Tyrkia, så får du masse henvendelser?
2: Ja, dette er en stadig vekk, jeg har jo sånn egen mailbox og jeg samler, jeg får de inn igjen hvis jeg gikk igjennom og så litt i går, og det var jo en som ville ha nye tenner og så det jo en, ja, for eksempel fra Botswana som skal starte bedrift, om jeg ikke kan bestille meg et lite beløp på $1,000,000, så det var mye sånn. Så.
1: Hva bedrift var dette? Skrev han noe om det?
2: Nei, det var en logistikkbedrift, tror jeg, eller noe sånt. Så,
1: ja, men det,
2: så ja.
1: Hva jobber du med selv?
2: Nei, jeg på prosjektleder på Ulrik i Nors og på Ulandhau.
1: Ja, ok.
2: Så det er jo jobbtelefonen da, så jeg er litt sånn bonde av han i navnet og sånt ligger ute på nett, så det er jo søkbart, så det er nok derfor jeg kan få til lagt til Østerbø i mellomnavn her, men jeg ser ikke for det hjelper det særlig. Så.
1: Jeg tror ikke de fra Botswana tror kanskje Østerbø er en slang for brauten.
2: Ja, kan godt være det.
1: Du har sikkert fått flere. Hva er den rareste henvendelsen du har fått, husker du det?
2: Nei, det er litt sånn forskjellig. Det er en del tragedier, jeg vet ikke om de høst litt opp da, men det var en her fra Norge da, som hadde litt dårlig, og ja, visste ikke helt hva han skulle gjøre, trua litt med å kidnappe, så ikke noe mer enn det, men det er litt sånn, ja, litt for litt klump i magen av og til.
1: Ja,
2: han sendte meg faktisk 1 krona på Vips, jeg håper om jeg gjerne åpner en kanal inn i pengebingen, men
1: ja,
2: da vi holder i min pengebinge, så er det ikke så mye. Så.
1: Litt om det trøkket Erling Braut Haaland har, kanskje, når hvis dette kanskje...
2: Ja, jeg regner med han er skjermet, så det er jo med andre som har åpne profiler som tar litt av...
1: Men det er ingen spons da, det er ingen som sender melding til deg og vil gi deg noe?
2: Ingen goder. Nei, jeg trodde jo jeg hadde fått invitasjon til Etihad her i januar, men det var jo, da viste det seg å være en fan som inviterte seg selv. Trodde han. Så det var så, kanskje en dag.
1: Du, har du fulgt med på fotball-VM?
2: Ja da, har det. Jeg har omsider fått tag i drakt også. Så.
1: Ja, for det var en sak på VG at du ikke hadde fått tag. Hvordan fikk du tag i drakt da? For de er jo utsolgt over alt.
2: Ja, jeg vet ikke, jeg var heldig alt det på seg. Jeg trålte jo nett, sånn som alle andre, men det var skåltomt, og så var jeg nede på Intersport her på Madla, og nei, det var ikke kjangs. Så sier jeg kona meg, da ser jeg på venteliste, så nei, det er ikke vits, det er ikke kjangs til å få noe drakt. Men så fikk jeg hun å ringe opp, og så... reserverte, og plutselig der var det 14 drakter, så fikk jeg en av dem.
1: Oi.
2: Så det var jeg heldig. Så ja.
1: Og du har vel deg selv bak på drakter?
2: Jeg har Haaland på, ja.
1: Ja, det er bra. Du, Brasil-kampen, nå er det jo England i morgen, som alle gleder seg til. Brasil-kampen, hvor så du det henne?
2: Den så jeg med kollegaer på jobb. Hjemme er jo en med sauna og grillmat og koste oss, og en kjempe kjekke kamp. Ja. Jeg ser frem til kampen i morgen da.
1: Ja, hva tror du om kampen i morgen?
2: Nei, jeg tror han nok så åpen. Og med litt med samme innsatsen som sist og litt flaks også, så tror jeg vi kan slå alle egentlig. Så mitt tips at vi når finalen, men vi får nå se.
1: Vi får se. Du, har du spilt fotball selv? Er det noen likhetstrekk mellom deg og Erling Braut Haaland der?
2: Eneste ballen, tror jeg. Det er helt i andre enden. Det er 20. divisjon i...
1: Så. Ja, men du har jo, jeg ser på fotball at enda du har skåret noen mål.
2: Ja, men ikke noe utpreget målskårer da. Jeg spilte midtstopper i mange år.
1: Så. Midtstopper, ja. Så det var straffespark eller på corner har du skåret det, eller?
2: Ja, det var det. Mm.
1: Kvitsøy, hvordan går det med Kvitsøy fotballen nå?
2: Nei, det går bra. Det vel, jeg vet ikke om det etter 6. divisjon nå i dag. Så jeg fyller ikke så mye med det, men litt grann da.
1: Erling, tusen takk for praten. Du får ha en god helg og ha masse lykke til i morgen. Ja.
2: Jo, takk. Lige måte.
0: En kikk gjennom været vårt i dag, og vi fortsetter der vi slapp i går med helt nydelig og pent vær. I dag meldes sol og klarvær hele fredagen. Skiftende bris på kysten, nordvest bris, fra i ettermiddag opp i frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene skal etter hvert helt opp i 26-27 grader i ettermiddag.

Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

En kikk gjennom været vårt I dag, og vi fortsetter der vi slapp I går med helt nydelig og pent vær. I dag meldes sol og klarvær hele fredagen. Skiftende bris på kysten nordvest bris, fra I ettermiddag opp I frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene skal etter hvert helt opp I 26-27 grader I ettermiddag.

fantastisk gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

desiderte topp. Oops, I did it again, Britney Spears. I det klokka straks runder to, vi skal ha nyheter, øyeblikk. Så fortsetter vi oppladningen til I morgen. Norge, England, Rogvi og Vetle om ikke mange minutter.

0: Her VG-nyhetene. Interessen for fotballfestens VM-arrangementer har eksplodert. Nå forsøker enkelte å tjene på å selge videre, og bord som kostet 7000 kroner går nå for så mye som 50 000. Forbrukerrådet minner om at det ulovlig å selge billetter dyrere enn kjøpsprisen. Englands midtbanespiller Declan Rice rammet av en virusinfeksjon, trolig omgangssyke, skriver britiske medier. Han isolert fra resten av troppen for å hindre smitte. To svensker som mistenkes for å ha reist til Irland for å utføre et leiedrap havnet i en alvorlig bilulykke, skriver det svenske nyhetsbyrået TT. En av dem omkom, og den andre stakk av. Prins William blant dem som minnes Bonnie Tyler, som gikk bort onsdag, 75 år gammel.
1: Som et stolt walisisk ikon rørte hennes ekstraordinære stemme og uforglemmelige musikk millioner av mennesker verden over, skriver prinsen. Den walisiske Hollywood-skuespilleren Catherine Zeta-Jones deler et bilde av seg og Tyler på Instagram og skriver at hjertet hennes knust. Popveteran Cliff Richard skriver at nyheten sjokkerende. Familien har bekreftet at hun døde på et sykehus i Portugal.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge omtaler dagens inflasjonstall som veldig gode nyheter. Ifølge SSB ble samlet inflasjon 2,7%, som mye lavere enn Norges bankanslag. Det prisene på mat og elektronikk som trekker tallene ned. Elektronikk kan kanskje skyldes diverse VM-tilbud, men særlig lavere prisvekst på mat er veldig gledelig. Det sier Knudsen ifølge pressemeldingen. Knudsen mener at dersom denne trenden fortsetter, så kan det bli mindre renteheving enn det som har blitt varslet fra Norges Bank før sommeren. Sauna blitt big business i Norge. Det Stavanger-baserte selskapet Damp AS hadde i fjor en omsetning på nær 23 millioner kroner, og inntektene har mer enn doblet seg på 2 år, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet driver nå 33 sauna rundt om i landet, de fleste i Stavanger-området. Styreleder og gründer Amalie Kivijärvi mener trenden handler om økt fokus på helse og sosiale opplevelser etter pandemien, og legger til at Erling Braut Haaland fortjener litt av æren for populariteten. Erling Braut Haaland bruker selv sauna og isbading som en del av restitusjonsrutinen. Og Høle og Forsand får ha søndagsåpne matbutikker i hele juli. Stedene har fått status som typiske turiststeder av statsforvalteren etter søknad fra Sandnes kommune, og kan dermed holde søndagsåpen. Fra før er det bare Okna på Jæren som har denne statusen i Rogaland. Avdelingsdirektør i samfunnsavdeling hos statsforvalteren i Rogaland, Monica Nessa, sier til NRK at steder kan få status som typiske turiststeder hvis det turister som står for mesteparten av salget.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Say, Paul McCartney, Kygo og Michael Jackson. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: Gått gjennom det engelske landslaget. Det var et skikkelig liv, og det forteller litt om hvor stor stjerna Erling Braut Haaland på pressekonferansen i går. Stakkars Christian Thorstvedt som satt alene.
2: Ja, det, når du får samme pressedag som Erling Braut Haaland, så det ikke mye smuler igjen til etterpå, men han tok det fint, Christian Thorstvedt, der. Men alt handler jo om Haaland på pressekonferansen i går, og aldri sett en så stor sal, så det helt spesielt å se, og folk sto jo i kø, og de slåss og kjempet om de beste stolene, de beste plasseringene. De var inne lenge før Erling Braut Haaland kom inn til seansen. Du så folk som satt og sminket seg og kledde seg opp til fest, for dette er det største øyeblikket. Du håper å få noe gull, og den knivingen om plassene foran podiet der, det var ganske kult å se. Det samme var jo før treningen, der det var rundt 150 journalister fra alle land som posisjonerte seg bare for å få et glimt av superstjerne og Erling Braut Haaland, som nå har mer følgere enn sin egen klubb, Manchester City.
1: Det er helt massivt, og det minner meg litt om Michael Jordan, den tiden han dominerte og var tidenes mest kjente idrettsutøver, når altså det var nesten en hel fotballstadion som var rundt han og skulle intervjue han.
2: Ja, jeg fikk også litt samme assosiasjonene til begivenhet som det, så det. Og så klarer han fortsatt å holde roen og ikke virke stresset eller grinete eller sur. Han byr på seg selv når han må, vil og skal, så det var. Så får vi se. Dette er jo, det virker jo ikke som at dette er noe som tapper han heller, sant? Han får energi av det. Han gir energi, han får energi, og signalene gjør med å være så legen som han er, og på en måte være galionsfiguren for at fotball er leg, fotball er gøy, og det er energien og humøret. Han er på trening i går også, han gikk jo bare rundt og smilte og gliste og gjør seg til, og det tar jo av litt av presset for de andre spillerne, for du senker skuldrene litt hvis lederen opptrer på den måten, så har jo det en smitteffekt på laget.
1: Ellers da, hvordan skal Norge starte kampen? For det var to bytter Ståle Solbakken gjorde i pausen mot Brasil, noen rynker kanskje litt på nesen, men det lønner seg, og Oscar Bob og Andrea Kjeldrup kom inn og bidrog til seier.
2: Ja, han har truffet Ternika 6 på alt av bytter så langt i VM, og hvis du ser tilbake på alle målene Norge har skårt ut i vandreomgangen, så har jo ofte innbytterne vært involvert i dette i nesten hver eneste kamp, så har han truffet med byttene, og det fungerte jo også bra sist. Jeg tror jo selv om det fungerte bra å gjøre de byttene i pausen, så tror jeg kanskje at han velger det samme elveren som startet sist, med nå tenker jeg spesielt på de kantene som ble byttet i pausen. Jeg tror Sørlotte starter på grunn av fysikk og intensiteten, det han kan gi offensivt og defensivt, spesielt på dødballer og innlegg. Så tror jeg også Nusa får muligheten fra start, og så er jo det en fin posisjon å være i, at du kan sette inn spillere som Oscar Bob, som kan endre kampbildet eller åpne opp kamper hvis det er litt låst. Så det, hva tror du?
1: Jeg er veldig spent, for jeg tror kanskje Oscar Bob passer mot Matt O'Reilly, som er gode fysiske, gode i duellene. Samtidig så vil du ha Alexander Sørloth sin duellstyrke, spesielt på dødballer. Og så tror jeg også André Kjeldrup har fått en ekstra dimensjon i forsvarsspillet sitt etter å ha blitt trent av José Mourinho i Benfica. Samtidig så er jo Antonio Nusa en bedre spiller. Og så er det litt artig å tenke på, hvordan er Nusa hvis han kommer inn mot slitne England-bein, og ikke minst en høyrebekk som sannsynligvis i løpet av kampen ikke vil være en høyrebekk? Hvis de starter med Reece James, så må han ut etter hvert på grunn av skader. Hvis de starter med Jed Spence, så vet man at han også sliter med skader og kan potensielt bli tatt ut. Så jeg tror England avslutter kampen med en høyrebekk som ikke er høyrebekk, og tenk å få til en friske Antonio Nusa-bein da.
2: En vi kan frykte litt, er jo gjerne Dan Byrne.
1: Og han skal vi ta mer om etter hvert, for nå er det snart reklame.

En nydelig inngang på helgen vår værmessig I dag. Pent vær og sol gjennom fredagen. Skiftende bris. Utsatte steder på kysten kan det blåse nordvest opp I frisk bris. Helgeværet I morgen lørdag. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Lørdag kveld etter hvert stort sett pent vær og sol. Skiftende bris. På kysten økende til nordvest opp I liten kuling. Også makstemperaturer I morgen fra rundt 20 til enkelte steder helt opp I 25 grader. Det ser ut til å være lengst I sør.

0: fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
4: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågader. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
5: Fast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
6: Hole gassmelk finner du på valg.
7: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Frankrike klare for semifinale i fotball-VM etter 2-0-seier over Marokko i kvartfinalen i går. Kylian Mbappé bomma først på straffespark i første omgang, men revansjerte seg etter pause med sitt åttende mål i mesterskapet, sitt tyvende totalt. Ousmane Dembélé dobla senere. Frankrike møter Spania eller Belgia i semifinalen. Den kampen spilles i kveld. Englands forsvarsspiller Joel Kwanza utestengt i to kamper av FIFA etter det røde kortet han fikk mot Mexico i åttendelsfinalen. Det melder blant annet Sky News og BBC. Den engelske fotballforbundet Sanke ble avvist. Kwanza mistet morgendagens VM-kvartfinale mot England og en potensiell semifinale. Det i morgen det skjer klokka 11, der Norge spiller den historiske kvartfinalen i et sluttspill for aller første gang for et herrelandslag. Nå har FIFA bekreftet at det franske Clément Turpin dømmer Norges kvartfinale mot England i Miami. Vinner Norge, venter Argentina eller Schweiz i semifinalen i Atlanta onsdag. Ellers er Eliteserien tilbake fra i morgen av. Både Brann og Rosenborg har fått nye trenere. Og Viking, regjerende seriemestere og serieledere, møter Sarpsborg 08 på søndag. Så er det kjedelige nyheter fra Tour de France. Torstein Træn bryter Tour de France etter en stygg velt på gårsdagens etappe. UnoX-sjefen Tor Hushovd bekreftet til TV 2 at røntgen viser fire brekte ribbein. Træn, som har hatt den gule ledertrøya siden fjerde etappe, velta i en nedkjøring fra Tourmalet rundt 25 km fra mål etter å ha kjørt inn i lagkameraten Anders Halland Johannessen. Tobias Halland Johannessen mister nå en viktig hjelperytter i sammendraget. Og Victor Hovland endte to slag under par etter første runden i Scottish Open i North Berwick. Han startet med bogey, men hentet seg inn med tre birdier og ligger på delt 27. plass. Fem spillere deler ledelsen med tre slags forsprang til Hovland.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: så må vi ta med oss breaking news ifra England-leiren, for nå melder BBC Sport at to stjerner usikre før måndagens kvartfinal mot England, og det to veldig viktige spillere for England.
1: Ja, det to bøter. Det Mark Gahey, midtstopperen, som sliter og som muligens ute. Og
0: lagkameraten til Erling Braut Haaland i Man City.
1: Stemmer det, som har vært bondsolide både der og for England. Så må de rokere om i en forsvarsfire, det aldri heldig. Det ønsker du gjøre minst mulig, og spesielt blant midtstopperne. Og så det jo Declan Rice, altså gjerne den viktigaste enkeltspilleren utenom Harry Kane på en måte i sin posisjon da, sentralt på midten der de allerede litt tynne fra før av, han sliter med et nerveproblem, har ikke trent for andre dag skikkelig på Rano og har et nerveproblem som påvirker hamstringen, og når han har vært syk i tillegg så forsterkes det og gjør det verre, så skulle de miste han så er det veldig gode nyheter for Norge, men og det jo en midtbane konstellasjon i troppen til England som litt tynne. Ja, nå når Henderson også er ute, og Kobbie Mainoo er vel eneste som kan gå inn.
0: Thomas Tuchel fikk jo veldig mye kritikk fra engelske og britiske eksperter i forkant av VM-mesterskapet på grunn av eller VM-mesterskapet heter det, ikke verdensmesterskapet heter det, VM på grunn av uttaget sitt. Det var veldig rart, det var veldig mange spisser, det var veldig mange forsvarsspillere. Nå jo disse forsvarsspillere skadet, og det ikke så løye, for han tok med skadeutsatte spillere. Han tok med veldig mange spisser, blant annet Ivan Toney, som nesten ikke har spilt, Ollie Watkins har nesten ikke spilt, og på midtbanen så hadde han med seg fem stykker egentlig, fem som kan spille sentralt: Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Jordan Henderson og Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo har bare satt på benken. Jordan Henderson, skadet, uaktuelle, Declan Rice nå uaktuelle, så da har du egentlig bare Elliot Anderson og Jude Bellingham igjen.
1: Da kan du trekke ned Bellingham og hive inn Morgan Rogers, ja, kanskje det. I den tierrollen som gjerne var der. Det er...
0: Men for stopperplass da, hvem skal inn der?
1: Nei, det ble vel Dan Burn.
0: To meters mann.
1: Ja, og det jo en spiller som har hatt godt tag på Haaland og en sånn ekkel, god gammeldags no-nonsense midtstopper.
0: Ja, mannen med ni fingre, mistet en finger i ulykke, var jo sånn litt late bloomer, jobbet på et

0: på marked og studert sports science, for han tenkte at jeg ble ikke proff, spilte i Darlington, og når han fikk debuten sin i Darlington, som var langt ned i divisjonen, så tapte de 5-0 mot Turkey 12. desember 2009. Lite visste han at noen år senere så skulle han kanskje bli kastet inn mot Erling Braut Haaland. En god, god forsvarsspiller, kan spille stopper, kan spille venstreback, og, og har blitt hentet tilbake til Newcastle i nok så gammel alder, begynner å nærme seg 35. Han har høyden i hvert fall, det er på en måte, han er høyere enn Erling Braut Haaland, og der har han en liten fordel.
1: Ja, i boksen så, så blir han tøff å bryne seg på, selv om timingen til, til Haaland kan, kan slå alle uansett hvilken høyde du har, men får du han ut på noen løpeturer som han trives best når han kan stå og stange unna inne i boksen, så, så da, må en legge om spillet litt der, så det blir sinnssykt spennende å se hvilken lag England skraper på beina, så, så Tuchel kan bli genierklart, eller han kan bli halshogget i pressen i morgen kveld, det er vanskelig å si.
0: Det er kort vei fra himmel til hell akkurat når det gjelder fotball. Vi lurer på, for du har mulighet fortsatt til å vinne enten en sekk fra Sport 1, en douchebag, DP Høgger, eller et gavekort på 1000 kroner fra Torshov Sport inn på Facebook og meld deg på der. Og et av spørsmålene er hvor du der hjemme skal se kamp på lørdag i morgen. Hvor skal folk se kampen?
1: Merete Hagen Helland skal se kampen i Italia. Malin Stavar Ovik skal se han i campingvognen på ferie. Lise Pettersen på Storskjerm i Hagen med venner. Vi ser her, du har Ramona.
0: Det ser koselig ut.
1: Ja, det gjorde det. Det er frist, liksom. Alle disse plassene ser, ser koselig ut å se kampen på. Ramona Kjærvik på Danmarksbåten på vei hjem. Karina Foglestad, Rådhusplassen på Varhaug, mens Merete Fagertun skal se kampen på Systua. Julie Høie skal se kampen der du skal se kampen, Rogvi. Det er i DNB Arena, mens Nina Auestad Johansen skal se han i Alanya i Tyrkia, og Bjarte Augusten i Danmark på ferie med ungene, mens Linn Sørensen på seilbåt på vei til Sørland. Jeg kunne stå og lest hvor mange meldinger har du fått inn? 500-600 meldinger. Jeg kunne lest alle, for det er så mange kule varianter.
0: Godt over 1000 samlet på begge to. En ting vi har glemt å snakke om, det er kampen i går. Vi må vente litt, vi må ta mer om Frankrike som er videre til semifinal. Kylian Mbappé igjen i Begivenhetens sentrum. Mer om den kampen straks. Hear the clock ticking on the wall.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

klassiker fra Living in a Box. Det er straks ettermiddagsrush-tid her hos oss. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Fredag ettermiddag I dag 10. juli. Nydelig helgevær på vei. Vi skal oppdatere oss da på toppen av en ny time straks. Og så I neste time mellom 3 og 4 så skal vi til Madla,

0: Her VG-nyhetene. Hele Sør- og Østlandet bader i sol i dag, og det temperaturer opp mot 30 grader. Men varmen har en hake for hovedstaden. I morgen kveld kan det bli styrtregn, noe som truer visningen av VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Kronprins Haakon på vei til Miami i USA for å overvære VM-kampen. Minst 12 personer har så langt mistet livet i kraftige skogbranner sør i Spania, og flere skal være savnet.
1: De som bekreftet døde spanjoler, briter og belgere. Minst 19 personer savnet. 200 soldater fra den militære beredskapsstyrken UME og rundt 70 kjøretøy deltar i slokke- og redningsarbeidet. Statsminister Pedro Sánchez gir i et innlegg på X uttrykk for dyp sorg og fortvilelse over brannen og dens ofre.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Warner Bros. Skal lage en ny versjon av spekkhogger-eventyret Free Willy. Originalfilmen fra 1993 ble en stor suksess med over 1 milliard kroner i inntekt. Det foreløpig ukjent når den nye filmen har premiere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Andreas Valsund, ordfører i Time kommune, tar i dag til ordet for at Bryne må få på plass et eget besøkssenter for å møte den enorme interessen for Erling Braut Haaland. Han mener at interessen vil ta enda mer av fremover etter all oppmerksomheten Haaland har fått under VM, og at det behov for et eget Haaland-senter på Bryne. Han viser til at det kommer mange besøkende til Bryne som oppsøker stedet Erling kommer fra, men at kommunen ikke har noe apparat for å ta imot disse. Han skisserer ifølge Aftenbladet et mulig samarbeid mellom kommunen, Haaland sitt eget team, Bryne FK, lokalt næringsliv og kanskje fylkeskommunen. Streiken i oljebransjen trappes opp. Konflikten blir stadig mer fastlåst, skriver Aftenbladet i ettermiddag. I dag varsler fagforeningen SAFE et nytt streikeuttak, samtidig som Offshore Norge sier at streiken allerede har påført næringen milliardtap. Brønnservice-streiken som pågår har utviklet seg til å bli en av de mest innbitte og omfattende arbeidskonfliktene under årets oppgjør, og har nå ført til at flere rigger, installasjoner og fartøy har stanset operasjonene sine. Inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner blir forsinket eller stanset, og flere boreoperasjoner har enten redusert aktiviteten sin eller økt ventetid. Så tar vi med en trafikkulykke mellom en syklist og en bobil inne i Gilja-Juve-tunnelen på Hunnedalsveien, som politiet meldte om tidligere i ettermiddag. Skadeomfanget ikke kjent, men syklisten skal ha vært bevisst og oppegående.

BTS med Swim. I just wanna dive. Og i solskinnet, fredag ettermiddag, så klokka passert tre. Du hører på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø, hvor turen straks går til...

0: Olivia Rodrigo som synger Drop Dead.
1: I dag så vi på Ton Center Madla for å kjenne litt på sommerstemningen her på senteret. Hva skjer her, og hva kan folk oppleve, og kanskje få litt inspirasjon til en hyggelig sommerdag her på Madla. Vi skal først snakke med senterleder Anette Vorum, og etterpå så tar vi turen innom en av de nyeste tilskuddene på matsiden her på senteret. Men vi starter med deg, Anette, senterleder her på Ton Center Madla. Til de som kanskje ikke har vært innom på en stund, hvordan vil du beskrive Ton Center Madla akkurat nå? Og så har jo dere fått nytt navn og greier.
2: Ja, det har vi. Men jeg vil jo si at det like mye, like kjekt som før. Så det, altså navnet, kjært barn har mange navn, sier jeg, ikke sant? Men det jo de samme kjekke butikkene, det samme kjekke folk også, og så du opplever ikke noen sånn stor forandring på det. Så det blitt like kjekt.
1: Har folk begynt å vende seg til det nye navnet?
2: Ja, både og. Jeg tenker så lenge innholdet er like bra som før, så er det som om folk ikke bryr seg så veldig mye. Men altså, folk kaller oss fremdeles Madla, Amfi, Amfimadla, Madlatorget, Handlå, ikke sant? Og, men det kommer nok med to navn også med, etter hvert. Men kjært barn har mange navn.
1: Sommeren betyr jo ofte litt mer tid i sammen. Hva håper dere at folk skal oppleve når de kommer her på sommerstid?
2: Vi håper jo fremdeles de opplever Madlalov når de kommer her, ikke sant? Vi styrer jo etter det hver dag. Basert på ordtaket til jeg sitter Maya Angelou, så sier det at folk husker ikke alltid hva du sier eller gjør, men de husker alltid hvordan du får dem til å føle seg. Så det det vi jobber med hver dag her på Madla. Og det håper jeg fremdeles de opplever når de kommer til oss.
1: Men det handler jo ikke bare om shopping heller lenger. Hva synes du gjør Madla til et sted hvor folk kan bruke litt tid og kose seg her på senteret?
2: Nei, det helt sant. Folk mer og mer opptatt av møteplasser. Og nå har vi jo fått så mange bra og spennende restauranter. At vi har liksom plassene de virkelig kan sette seg ned, kose seg med forskjellige typer mat. Enten det thai, eller en sandwich, eller meksikansk, eller tradisjonell mat, ikke sant? Eller pizza. Så når vi har et så stort og godt utvalg innen mat, at det er en ting. Og så er det jo også, vi har jo Madla bibliotek, som er alldeles nydelig med vikingtema, som er kjempekjekt for både store og små å møtes og samles. Så, og treningssenter, ikke sant? Så vi har så mange møteplasser at du trenger ikke bare shoppe når du kommer til oss. Men det er en veldig kjekke plass å møte andre for en drøs.
1: Du, nå ble jeg litt nysgjerrig. Nå vet jeg ikke hvordan teknologien fungerer her og hva du kan måle, men vet du sånn cirka hvor lenge et menneske oppholder seg på et senter sånn i gjennomsnitt i løpet av en dag? Eller?
2: Altså vi vet utifra parkeringstall, så vet vi det at gjennomsnittlig så ligger det på bare en time. Men igjen, så der er en del tall vi ikke får med der. Vi har jo ganske mange som kommer med buss, og som kanskje lenger. Men jeg tror kundene, de har blitt mye mer bevisste på hva de vil ha. De driver ikke og holder på i timesvis og rundt i gangen. De vet hva de vil ha, de vet hva de vil spise og handle, og så er det ut igjen. Så folk er blitt mer effektive.
1: Er det noen opplevelser eller ting du synes er ekstra kjekt å gjøre nå på sommerstid på senteret?
2: Ja, det er jo Madlatorget vårt også, spesielt for familier. Det setter de enormt pris på. Så alle barn kan komme her, og så kan de kjøre en runde på senteret i det elektriske toget vårt, som er veldig kjekt. Og etterpå så får de en gullmynt. Og den gullmynten, den kan byttes inn i en varme lapp nede på bageriet. Så da fortsetter opplevelsen. Så det kjører vi nå hele sommerferien for alle barn. Og vi kjører det jo ellers i år også, men da er det lørdag og andre ferier.
1: Du, dere får jo besøk av mange ulike folk, altså alltid fra barnefamilier til ungdom og besteforeldre. Hvordan tenker dere rundt det å skape et senter for alle?
2: Ja, det er jo kjempeviktig for oss, ikke sant? Fordi at vi ser jo også at de forskjellige aldersgrupper, de er her litt på forskjellige tider, kanskje. Men for oss er det jo kjempeviktig å være det nærsenteret som tør godt imot absolutt alle. Og det tror jeg vi har fått godt til.
1: Hvis du ska raskt anbefala den perfekta sommardagen på Thon Center Madla, hvordan ville den sitte ut?
2: Det et godt spørsmål. Da ville jeg gått innom og handlet det jeg skulle. Og så kommer det litt an på været. Hvis det var veldig fint vær, så det jo veldig digg å ta med seg noe fra en av spisestedene våre. Gå bort I Møllebukta, legge seg ned, slappe av der, ikke sant? Eller om du skal ut på en strand, så det jo bare å ta med seg en sandwich fra Joe and the Juice, eller noen varme kyllingvinger, en loff og litt smør fra Mega Madla, altså sant? Det jo bare fantasien. Men det å slippe å stå hjemme og bruke masse tid på å smøre og ordne, det trenger du ikke lenger. Her kan du bare komme, så kjøper du med deg noe som passer perfekt med, og sånn at du får en ekstra god sommerdag når den faktisk endelig her.
1: Kanskje litt sommerferie på deg også, Anette. Hvordan tilbringer du ferien, sommerferien I år?
2: Ja, jeg blir nesten å grine når du spør om det, fordi jeg skal jobbe I sommer. Men jeg har vært mye I Italia. Jeg har en datter som studerer I Italia, så jeg har vært en god del I Italia I år allerede. Her en uke da, så jeg ligger og venter på, ligger og vager der hvis det kommer en fantastisk sommeruke. Eller så blir det litt om vinteren. Så jeg blir å finne her, jeg på senter altså. Så noen må jo jobbe også.
1: Du får bruke kveldene og så helgene godt, Anette. Du, takk for praten. Og nå skal vi videre til noen som alltid hører sommeren til. God mat. Vi straks tilbake med mer.

En nydelig inngang på helgen vår værmessig I dag. Pent vær og sol gjennom fredagen. Skiftende bris. Utsatte steder på kysten kan det blåse nordvest opp I frisk bris. Helgeværet I morgen lørdag. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Lørdag kveld etter hvert stort sett pent vær og sol. Skiftende bris på kysten økende til nordvest opp I liten kuling. Og så makstemperaturer I morgen fra rundt 20 til enkelte steder helt opp I 25 grader. Det ser ut til å være lengst I sør.

0: liten traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Olgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Olgård.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
5: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brødet de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
6: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
7: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
8: 28 år med mesterskapstørke det, og nå vi endelig med.
7: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
8: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
9: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
8: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
10: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
8: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
11: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland, Torshov Sport og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

Jakob, jag vet, du är inte min. Vill du bli med I kampen om dagens två pizzar så hiver du dig in I kommentarfältet på Facebook eller Instagram eller kodord studio till 2199. Vem är det som har imponerat dig mest så långt I VM? Vem eller vad? Vi ska träcka två nya pizzar I timmen mellan 4 och 5. Dolly Dimple Bryne, Dolly Dimple Skjævland som diskar upp med två pizzar var enaste eftermiddag I eftermiddagsrushet I anledning VM. Andreas Valsund, ordfører I Time kommune, tar I dag til ordet for at Bryne må få på plass et eget besøkssenter for å møte den enorme interessen for Erling Braut Haaland. Han mener at interessen vil ta enda mer av fremover etter all oppmerksomheten Haaland har fått under VM, og at det behov for et eget Haaland-senter på Bryne. Han viser til at det kommer mange besøkende til Bryne som oppsøker stedet Erling kommer fra, men at kommunen ikke har noe apparat for å ta imot disse. Han skisserer ifølge Aftenbladet mulig samarbeid mellom kommunen, Haaland sitt eget team, Bryne FK, lokalt næringsliv og kanskje fylkeskommunen. Streiken I oljebransjen trappes opp. Konflikten blir stadig mer fastlåst, skriver Aftenbladet I ettermiddag. I dag varsler fagforeningen SAFE et nytt streikeuttak, samtidig som Offshore Norge sier at streiken allerede har påført næringen milliardtap. Brønnservice-streiken som pågår har utviklet seg til å bli en av de mest innbitte og omfattende arbeidskonfliktene under årets oppgjør, og har nå ført til at flere rigger, installasjoner og fartøy har stanset operasjonene sine. Inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner blir forsinket eller stanset, og flere borreoperasjoner har enten redusert aktiviteten sin eller økt ventetid. Så tar vi med en trafikkulykke mellom en syklist og en bobil inne I Gilja-Juve-tunnelen på Hunnedalsveien som politiet meldte om tidligere I ettermiddag. Skadeomfanget ikke kjent, men syklisten skal ha vært bevisst og oppegående.

0: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: I Rogaland vet vi at ingen dager er helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, er godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Olgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
5: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: vi tilbake fra Toen Senter Madla, hvor vi I sted hadde en sommerdrøs med senterleder Anette Vorum. Vi har tatt turen videre her på senter, og nå har vi kommet til Cantina Mexicana, en av de nyeste restaurantene her på Toen Senter Madla. Vi har hykket tag I en I... du ser ut så du jobber på kjøkken, men du kan introdusere deg selv.
1: Ja, jeg heter Christian Perez. Jeg kjøkkensjef fra Cantina Mexicana Restaurant. Så nå jeg driver tre mexican restaurant, en I Madla, en I Kvadrat, en I Sandnes sentrum.
0: Du, meg Anette, har fått smake tre forskjellige retter her hos deg nå, sant? Det var godt, Anette.
2: Herlighet. Hvem trenger glemme at, nei, det var litt tullsagt, men det her var helt fantastisk, altså. Fordi at nå har jeg fått smake tre retter jeg vanligvis ikke hadde bestilt, for jeg vet ikke helt hva det men de var helt amazing. Så nå jeg så happy.
0: Du, det med spiste, kan du forklare litt hva man har fått servert? For det var litt nye smaker der.
1: Ja, så for eksempel, vi serverer I dag enchilada med salsa verde, som vi lager av tomatillo og jalapeño salsa. Så det en rette, så masse kunder som spør her I Madla nå. Så det fyller med kylling, mariner med ananas, så det veldig godt. Og også vi serverer taco birria. Så den taco birria så vi lager av langstid kokt okse. Så en etterpå så vi lager en crispy taco med oss, og vi serverer med salsa verde, så det veldig godt også.
0: Det smakte fantastisk. Du, jeg må jo gratulere deg med åpningen også. Det glemte jeg jo å si. Fortell litt sånn generelt, Cantina Mexicana, hva slags opplevelse ønsker dere at gjestene som kommer her på senteret skal få etter de har vært og spist hos deg?
1: Så tror jeg så kunder, de veldig glad, så de har prøvd autentisk mexikansk mat. Så men også vi prøver å jobbe med lokale produkter. Så det vi adapterer lite så det maten for det, no? Men tror jeg så kunder veldig glad, så de kommer tilbake med oss.
0: Du, nå har dere jo en liten restaurant på Vågen I Sandnes. Du har også en restaurant på Kvadrat, som du nevnte. Nå ble det Toen Senter Madla. Hvorfor valgte du å starte restauranten her?
1: Tror jeg Stavanger området trenger en autentisk mexikansk restaurant. Så derfor så vi tenker da for lenge tid siden. Så NRK drømmer, så det kommer nå. Så vi her I Madla. Så velkommen å prøve autentisk mexikansk mat her I Toen Senter Madla.
0: Du, menyen jo veldig viktig. Det noen retter eller smaker du anbefaler de å spise de som kommer her for første gang?
1: Ja, sikkert. Så du må prøve enchilada med chipotle salsa eller birria taco. Så det autentisk mexikansk rett som du kan finne her I Cantina Mexicana Madla.
0: Du kommer jo ifra Mexico selv. Jeg tipper den mat vi får I Mexico litt annerledes enn det som blir servert her I Norge. Vi nordmenn litt kjedelige når det kommer til smak når vi velger fra menyen, synes du?
1: Ja, så...

0: forskjellige, så vi prøver å lage autentisk rette, men vi adapterer litt det smaket for våre lokale kunder som vi har her i Stavanger og Sandnes området. Så, for eksempel hvis vi skal lage en taco, vi prøver å fikse 100% autentisk smaket. For eksempel vi setter originale smak fra torke chili, som krydder, sånne smak av tomatillo, sånne smak av lime. Så vi prøver å lage 100% autentisk, men vi prøver også å jobbe med lokale produkter som vi har her, som vi forskjellige leverandører som vi har her i Stavanger og Sandnes område.
1: Nå spiste jo med mat, middag må jeg vel heller si. Jeg fikk jo kokt kjøtt som var kokt i timersvis og fikk en god middagsopplevelse, men hvis du skal anbefale en god dessert som kommer fra Mexico, hva sier du da?
0: Så vi har churros her, en cantina mexicana. Så vi har veldig god churros med veldig god sjokolade, så med cinnamon og kanel. Så du kan komme og prøve her, så vi har churros, fantastisk.
1: Hørtes bra ut. Tusen takk for at vi fikk lov å komme innom og snakke med deg, og til alle som hører på nå, kanskje neste stoppested blir her på Tone Center, Madeleine.

fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

minutter på fire. Før nyheter så dette Gun Love Bakal. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø I solskinnet fredag ettermiddag.

0: Her VG-nyhetene. Fotballfesten har begynt å kansellere kjøp der de ser at noen videreselger billetter for en høyere pris enn originalt. Det høyeste de har sett bord som selges til 50 000 kroner, sier daglig leder Geir Oterhals. Og samtidig trues visningene av kvartfinalen i fotball-VM mellom Norge og England i Oslo av styrteregn. I dag det strålende sol på hele Sør- og Østlandet. Tre engelske spillere enten ute eller i farezonen før kvartfinalen i morgen, blant dem Declan Rice. Midtbanespilleren en av Englands viktigste spillere, sier VGs Petter Veland.
1: England med Declan Rice og Reece James og Mark Gay 100% er veldig mye bedre enn hvis de tre enten ute eller ikke på 100%. Declan Rice er meget, meget viktig for det engelske landslaget.
0: Israelsk etterretning advarte USA om en iransk plan om å drepe Donald Trump ifølge medier. Etter advarselen byttet Trump fly til det gamle Air Force One etter NATO-toppmøte i Ankara. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Andreas Valsund, ordfører i Time kommune, tar i dag til ordet for at Bryne må få på plass et eget besøkssenter for å møte den enorme interessen for Erling Braut Haaland. Han mener at interessen vil ta enda mer av fremover etter all oppmerksomheten Haaland har fått under VM, og at det behov for et eget Haaland-senter på Bryne. Han viser til at det kommer mange besøkende til Bryne som oppsøker stedet Erling kommer fra, men at kommunen ikke har noe apparat for å ta imot disse. Han skisserer ifølge Aftenbladet et mulig samarbeid mellom kommunen, Haaland sitt eget team, Bryne FK, lokalt næringsliv og kanskje fylkeskommunen. Streiken i oljebransjen trappes opp. Konflikten blir stadig mer fastlåst, skriver Aftenbladet i ettermiddag. I dag varsler fagforeningen SAFE et nytt streikeuttak, samtidig som Offshore Norge sier at streiken allerede har påført næringen milliardtap. Brønnservice-streiken som pågår har utviklet seg til å bli en av de mest innbitte og omfattende arbeidskonfliktene under årets oppgjør, og har nå ført til at flere rigger, installasjoner og fartøy har stanset operasjonene sine. Inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner blir forsinket eller stanset, og flere boreoperasjoner har enten redusert aktiviteten sin eller økt ventetid. Så tar vi med en trafikkulykke mellom en syklist og en bobil inne i Gilja-Juve-tunnelen på Hunnedalsveien, som politiet meldte om tidligere i ettermiddag. Skadeomfanget ikke kjent, men syklisten skal ha vært bevisst og oppegående.

Olivia Dean inn I en ny time hos oss. Passert 4 fredag ettermiddag. Dette Keino, så skal vi straks tilbake til VM-oppladningen. Oh,

0: George Ezra, fredag ettermiddag. Med Budapest.
1: I går kveld så ble de regjerende mesterne klare for semifinale. Kylian Mbappé, han er ei stjerne og kanskje den, en av de beste fotballspillerne I verden. Men det startet ikke så bra for vår gode venn fra Frankrike.
2: Nei, de gjorde ikke det, men han var påskrudd fra start, og du så at her... Her det Frankrike som det beste laget, litt sånn halslagt marokkansk lag som også mangler sin beste spiss før kampen, men måten Mbappé drog seg fri på venstre side og gikk I bakken, Masraoui I feltene, et soleklart straffe. Men det skulle ta 3-4-5 minutter før dommerne hadde blitt enige om at det var straffe, det skulle kikkes på, og Mbappé sto der på straffemarken og ventet. Jeg synes det veldig rart at den straffesituasjonen som var så klink klokkeklar, den skulle en bruke 3-4 minutter på å sjekke, mens den med Norge for eksempel, der trengte du en vinkel, og så var det straffe med en gang.
1: Og den var jo feil!
2: Ja, den var så. Så det veldig inkonsekvent, og reglene forandrer seg fra kamp til kamp. Men straffe var svagt, keeper redda, men så viser han seg jo kort tid etterpå. Det jo det som med store spillere. Mbappé, han mister ikke selvtilliten av det. Han fortsetter å prøve, og når han får ballen på rundt 20 meter litt skrått og bennene oppi høyre hjørne der, så visste du hvor seieren skulle havne, og Dembele ville ikke være verre han. Han er jo like god med begge bein om han skyder med venstre eller høyre, og denne gangen brukte han høyre og gikk opp til 2-0 der, og sørger for at Le Bleu klar for semifinale.
1: De gode, altså. De store spillere, de blir ikke påvirket av det. Det sa vi også Messi mot Egypten, når han kom tilbake og skårte utlignet 2-2 før Enzo Fernandes avgjorde I 16-delsfinalen mot Egypt. Argentina, de skal I aksjon også. Vi kan gå kjapt gjennom kvartfinalene. Frankrike slo altså Marokko 2-0 I går. I kveld klokken 9, da det Spania mot Belgia. Det altså de to, eller Frankrike som møter etter de to landene der. Norge I morgen klokken 11, før Argentina møter Schweiz natt til søndag. Den kampen klokken 3. En time før main event starter, Conor McGregor gjør comeback I oktagonet I UFC for de som interessert I det. Etter Norge forhåpentligvis har slått England I kvartfinalen. Ja, men da oppsummerer vi. Altså, Bellingham, Kane må vi passe godt på. Litt shaky der bak England, selv om de slapper null mål I VM-kvalikken. Norge skårte mest mål I sin VM-kvalik, der Antonio Nusa var I fyr og flamme. Men blir han å se fra start I morgen? Det jo det store spørsmålet.
2: Ja, det alle tegn tyder på det. Mange spår det, men du vet aldri. Jeg håper for du skal møte Anthony Gordon, som en vanvittig god kantspiller, så trenger du... En som ryger sånn som kan ta brodden av han, men det blir sykt spennende å se.
1: Og så har jeg en ny teori. Du kom jo med teorien I går om hvis du slår ut Japan, så vinner du VM. Og nå skal jeg komme med en teori. En 88 år gammel statistikk som kan bidra til å få litt optimisme rundt de som ekstra nervøse I dag. For det handler faktisk ikke om å slå ut Japan og vinne VM. Det laget som slår ut Brasil, det vinner VM.
2: Ja, og det har det også skjedd mange ganger.
1: Siden 1938 så har hvert eneste lag som har slått ut Brasil fra VM tatt medalje. Det eneste unntaket 1966 hvor Brasil røyk ut av gruppespillet og England som kjent vant sitt første og eneste VM. Men siden 1938 så har altså hvert eneste lag tatt medalje med unntaket dette galne året I 66 når målet til Alan Ball det var aldri inne, ja, og så videre. Men ja, det...
2: Nå det så mange teorier at dette må jo bare gå veien. Det var kjekt å være her med deg på disse morgenene gjennom juni og juli, og vi har jo egentlig ferie neste uke, men skulle Norge gå så videre, så de kommer til å boble så mye av ting inni oss at vi må komme oss her om morgenen.
1: Det greit. Hvis Norge vinner mot England I morgen, så møter vi opp mandag klokka 8. Og skal vi ikke si det?
2: Ja, det må vi gjøre.
1: Vi må det. Vetle, kos deg ikke bruk England-drakt og helt ennå.
2: Nei, igjen, tusen takk for den. Den skal henges opp og skal bare sitte og se på den.
1: Velfortjent, takk for besøket. Så vi forhåpentligvis tilbake på mandag.

0: Fetskilling, noe som også catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det går jo.
1: Det blir fort en banger for å se det sånn.
0: Ja, det blir fort det, ja.
2: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
3: Frankrike er klare for semifinale i fotball-VM etter 2-0 seier over Marokko i kvartfinalen i går. Kylian Mbappé bomma først på straffespark i første omgang, men revansjerte seg etter pause med sitt 8. mål i mesterskapet, sitt 20. totalt. Ousmane Dembélé dobla senere. Frankrike møter Spania eller Belgia i semifinalen. Den kampen spilles i kveld. Englands forsvarsspiller Joel Kwanza er utestengt i 2 kamper av FIFA etter det røde kortet han fikk mot Mexico i åttendelsfinalen. Det melder blant annet Sky News og BBC. Den engelske fotballforbundet Sanke ble avvist. Kwanza mistet morgendagens VM-kvartfinale mot England og en potensiell semifinale. Det i morgen det skjer klokka 11, der Norge spiller den historiske kvartfinalen i et sluttspill for aller første gang for et herrelandslag. Nå har FIFA bekreftet at det franske Clément Turpin dømmer Norges kvartfinale mot England i Miami. Vinner Norge, venter Argentina eller Schweiz i semifinalen i Atalanta onsdag. Ellers er Eliteserien tilbake fra i morgen av. Både Brann og Rosenborg har fått nye trenere, og Viking, regjerende seriemestere og serieledere, møter Sarpsborg 08 på søndag. Så er det kjedelige nyheter fra Tour de France. Torstein Træn bryter Tour de France etter en stygg velt på gårsdagens etappe. UnoX-sjefen Tor Hushovd bekreftet til TV 2 at røntgen viser 4 brekte ribbein. Træn, som har hatt den gule ledertrøya siden 4. etappe, velta i en nedkjøring fra Tourmalet rundt 25 km fra mål etter å ha kjørt inn i lagkameraten Anders Halland Johannessen. Tobias Halland Johannessen mister nå en viktig hjelperytter i sammendraget. Og Victor Hovland endte 2 slag under par etter første runden i Scottish Open i North Berwick. Han startet med bogey, men hentet seg inn med 3 birdier og ligger på delt 27. plass. 5 spillere deler ledelsen med 3 slags forsprang til Hovland.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumler, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brødet de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
5: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
6: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet er Fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland, Torshov Sport og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

Andreas Voldsund, ordfører I Time kommune, tar I dag til ordet for at Bryne må få på plass et eget besøkssenter for å møte den enorme interessen for Erling Braut Haaland. Han mener at interessen vil ta enda mer av fremover etter all oppmerksomheten Haaland har fått under VM, og at det behov for et eget Haaland-senter på Bryne. Han viser til at det kommer mange besøkende til Bryne som oppsøker stedet Erling kommer fra, men at kommunen ikke har noe apparat for å ta imot disse. Han skisserer ifølge Aftenbladet et mulig samarbeid mellom kommunen, Haaland sitt eget team, Bryne FK, lokalt næringsliv og kanskje fylkeskommunen. Streiken I oljebransjen trappes opp. Konflikten blir stadig mer fastlåst, skriver Aftenbladet I ettermiddag. I dag varsler fagforeningen SAFE et nytt streikeuttak, samtidig som Offshore Norge sier at streiken allerede har påført næringen milliardtap. Brønnservice-streiken som pågår har utviklet seg til å bli en av de mest innbitte og omfattende arbeidskonfliktene under årets oppgjør, og har nå ført til at flere rigger, installasjoner og fartøy har stanset operasjonene sine. Inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner blir forsinket eller stanset, og flere boreoperasjoner har enten redusert aktiviteten sin eller økt ventetid. Så tar vi med en trafikkulykke mellom en syklist og en bobil inne I Giljajuvetunnelen på Hunnedalsveien som politiet meldte om tidligere I ettermiddag. Skadeomfanget ikke kjent, men syklisten skal ha vært bevisst og oppegående.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

høres vikingblod ut, oljeberget og katastrofe. Jeg har fått ut navnet på vinneren av to pizzaer I dag. Vi spør hver dag, hva det, hvem eller hva det som har imponert deg mest så langt I dette fotball-VM-et? Nå mange som trekker fram hele det norske landslaget, så kommer gjerne med enkeltspillere hvis du har lyst til å trekke fram noen. Hun som kan se frem til to gode pizzaer til neste kampen I dag, hun har skrevet følgende. Mest imponert over at Norge, nei, over at Norge og hele verden ror. Victoria Charlotte Stangeland, det var meldingen din. Gratulerer. Du blir kontakt

En nydelig inngang på helgen vår værmessig I dag. Pent vær og sol gjennom fredagen. Skiftende bris. Utsatte steder på kysten kan det blåse nordvest opp I frisk bris. Helgeværet I morgen lørdag. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Lørdag kveld etter hvert stort sett pent vær og sol. Skiftende bris. På kysten økende til nordvest opp I liten kuling. Og så makstemperaturer I morgen fra rundt 20 til enkelte steder helt opp I 25 grader. Det ser ut til å være lengst I sør.

0: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. Lanseringen av Meta sin nye AI-bildemodell Muse Image har en kontroversiell bakside for Instagram-brukere. Nå kan hvem som helst lage AI-bilder av deg.
1: Alle offentlige Instagram-profiler nemlig automatisk inkludert i den nye funksjonen. Det betyr at hvem som helst kan tagge brukernavnet ditt i en prompt og få Meta AI til å generere bilder ved hjelp av bildene dine. Funksjonen har møtt sterk kritikk både på sosiale medier og fra eksperter.
0: Og på tech.no kan du lese hvordan du slår denne av. Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kronprins Håkon på vei til Miami i USA for å overvære kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM. Og samtidig trues visningene av kvartfinalen i Oslo av styrteregn. I dag det strålende sol på hele Sør- og Østlandet. Malawi har hentet hjem 38 000 av sine statsborgere fra Sør-Afrika på en måned i forbindelse med store opptøyer i landet, det melder NTB. Mange sørafrikanere mener innvandrerne stjeler jobber fra dem ved å ta imot alt for lav lønn. De får også skylden for landets høye kriminalitet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Andreas Valsund, ordfører i Time kommune, tar i dag til ordet for at Bryne må få på plass et eget besøkssenter for å møte den enorme interessen for Erling Braut Haaland. Han mener at interessen vil ta enda mer av fremover etter all oppmerksomheten Haaland har fått under VM, og at det behov for et eget Haaland-senter på Bryne. Han viser til at det kommer mange besøkende til Bryne som oppsøker stedet Erling kommer fra, men at kommunen ikke har noe apparat for å ta imot disse. Han skisserer ifølge Aftenbladet mulig samarbeid mellom kommunen, Haaland sitt eget team, Bryne FK, lokalt næringsliv og kanskje fylkeskommunen. Streiken i oljebransjen trappes opp. Konflikten blir stadig mer fastlåst, skriver Aftenbladet i ettermiddag. I dag varsler fagforeningen Safe et nytt streikeuttak, samtidig som Offshore Norge sier at streiken allerede har påført næringen milliardtap. Brønnservice-streiken som pågår har utviklet seg til å bli en av de mest innbitte og omfattende arbeidskonfliktene under årets oppgjør, og har nå ført til at flere rigger, installasjoner og fartøy har stanset operasjonene sine. Inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner blir forsinket eller stanset, og flere borreoperasjoner har enten redusert aktiviteten sin eller økt ventetid. Så tar vi med en trafikkulykke mellom en syklist og en bobil inne i Gilja-Juve-tunnelen på Hunnedalsveien, som politiet meldte om tidligere i ettermiddag. Skadeomfanget ikke kjent, men syklisten skal ha vært bevisst og oppegående.

0: Det er ikke bare på Rådhusplassen I H, det skjer I helga, da dreier det meste seg om det som skjer I morgen på lørdagskvelden der Norge møter England, men senere I denne måneden her, etter dette fotball-VM som skaper en VM-feber for de fleste, så det en annen happening som skjer. Vi har fått Storfinn besøket hele veien ifra H, Jarle Valle fra The Penny Band. God morgen!
1: God morgen!
0: Du, vi skal ikke snakke om, og selv om det meste I dag går om fotball-VM, så skal vi snakke om noe helt annet, The Penny Band. Kanskje et av de mest lengstlevende, fortsatt aktive band som I Norge, dere skal på scenen igjen.
1: Vi skal spille på Tall Ships Race på Sirevåg.
0: Ja. Oi, Tall Ships Race, ja det kult.
1: H kommune sammen med Sirevåg Vell og andre gode støttespillere, de har slått på stortrommet og invitert til folkefest mandag 20. juli.
0: 20. juli, ja.
1: Klokka 12 begynner det, og så går det slag I slag hele dagen frem til klokka 5. Då kommer det pene band på scenen og gir et forrygende show.
0: Hvor skal dere spille?
1: Skal spille på utescenen midt I Sirevåg havn nede I...
0: Ja, ja, det så fint der.
1: Veldig bra, så det bestilt fint vær.
0: Ja, det bra. Så det, dere har kontakt her der oppe, eller ikke det?
1: Jo, på høyere nivå. Ja. Og så det også sånn at det gratis. Folk kan komme og kose seg hele dagen.
0: Mm. Det underveis da I selve seilaset?
1: Det et par dager før de kommer til, ja. Til Ytre Havn, da, så I Stavanger. Ja, okay. Sirevåg jo mer sentralt, vil mange si, I hvert fall hvis de bor I
0: Ja, verdens navle, det ikke
1: det? Tilnærmer, ja. Ja, ja. Men I alle fall da, på denne konserten, så skal vi spille alle de kjente og kjære sangene våre.
0: Ja, hunger.
1: Elektriske damer, ja, hunger selvfølgelig, elektriske damer, mange liker den. Og sol, sol, sol, og ut og kjøpe dadler, og alt så gøy.
0: Bare slagerne.
1: De gode gamle.
0: Du nevnte at det var en hele dag, det fra 12 til 5, 5 gikk opp på scenen. Hva det som skjer dagen? Har du programmet foran deg? Eller?
1: Jeg har programmet foran meg, og hun, Britt Synøve,
0: ja.
1: Hun skal også spille.
0: Ja.
1: Og så der sekkeløp og forskjellige ting. Og så hvis du vil, så kan du komme ombord I båtene.
0: Oi.
1: Og kanskje til og med få være med ut på en liten tur.
0: Ja. Oi.
1: Så det egentlig bare å gå inn på hjemmesiden til H kommune, sjekk ut programmet, finn ut hva har du lyst til å være med på, og så møter du opp og deltar med friskt mod og godt humør.
0: Du, altså 20. juli,
1: ja.
0: Sirevåg, når vi havner, der ja. Det veldig fint. The Penny Band dere stiger på scenen klokka 5, eller står ute ved sommeren og høsten. Hva planene til The Penny Band?
1: Jo, nå skal du høre. Det jo sola seg og blir voldsomt brune.
0: Ja.
1: Nei, men lørdag 8. august så spiller vi på Ogna scene. Da også alle hjertelig velkomne.
0: Det fantastisk. De
1: men først så det mandag 20. juli.
0: Ja, ja. Også Ogna scene 8. august.
1: Mm, på kvelden.
0: Når jeg sier hjemmebane, så hvor mange fra The Penny Band utenom deg fra H og I området?
1: Det det mange som strides om.
0: Ja.
1: Men jeg vil vel si to.
0: Ja. det dere to som strider?
1: det to som bor på Brusand.
0: Ja, ok.
1: Og resten bor litt andre plasser.
0: Ja, men de fleste holder seg lokalt.
1: Nei, men vi øver jo på Brusand, så det sant. I ja. Studio der.
0: Så det blir hjemmebane egentlig.
1: Ja, og så har vi jo lagt en flotte sang som heter Hilsen fra Brusand, ja. Så folk kan gå inn og sjekke ut på Spotify eller hvor de vil.
0: Veldig bra. Ja, det. Da ja. Vi klar. Vi trenger ikke billetter til 20. juli. Det bare møte opp, sier vår havn. Og så
1: kosa seg med en is og møte opp.
0: God sommer.
1: Takk skal du ha.

En nydelig inngang på helgen vår værmessig I dag. Pent vær og sol gjennom fredagen. Skiftende bris. Utsatte steder på kysten kan det blåse nordvest opp I frisk bris. Helgeværet I morgen lørdag. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Lørdag kveld etter hvert stort sett pent vær og sol. Skiftende bris på kysten økende til nordvest opp I liten kuling. Og så makstemperaturer I morgen fra rundt 20 til enkelte steder helt opp I 25 grader. Det ser ut til å være lengst I sør.

er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

Andreas Valsund, ordfører I Time kommune, tar I dag til orde for at Bryne må få på plass et eget besøkssenter for å møte den enorme interessen for Erling Braut Haaland. Han mener at interessen vil ta enda mer av fremover etter all oppmerksomheten Haaland har fått under VM, og at det behov for et eget Haaland-senter på Bryne. Han viser til at det kommer mange besøkende til Bryne som oppsøker stedet Erling kommer fra, men at kommunen ikke har noe apparat for å ta imot disse. Han skisserer ifølge Aftenbladet mulig samarbeid mellom kommunen, Haaland sitt eget team, Bryne FK, lokalt næringsliv og kanskje fylkeskommunen. Streiken I oljebransjen trappes opp. Konflikten blir stadig mer fastlåst, skriver Aftenbladet I ettermiddag. I dag varsler fagforeningen SAFE et nytt streikeuttak, samtidig som Offshore Norge sier at streiken allerede har påført næringen milliardtap. Brønnservice-streiken som pågår har utviklet seg til å bli en av de mest innbitte og omfattende arbeidskonfliktene under årets oppgjør, og har nå ført til at flere rigger, installasjoner og fartøy har stanset operasjonene sine. Inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner blir forsinket eller stanset, og flere boreoperasjoner har enten redusert aktiviteten sin eller økt ventetid. Så tar vi med en trafikkulykke mellom en syklist og en bobil inne I Giljajuvetunnelen på Hunnedalsveien som politiet meldte om tidligere I ettermiddag. Skadeomfanget ikke kjent, men syklisten skal ha vært bevisst og oppegående.

0: du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog I vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fort løvesikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Radio Nordsjø.

En nydelig inngang på helgen vår værmessig I dag. Pent vær og sol gjennom fredagen. Skiftende bris. Utsatte steder på kysten kan det blåse nordvest opp I frisk bris. Helgeværet I morgen lørdag. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Lørdag kveld etter hvert stort sett pent vær og sol. Skiftende bris. På kysten økende til nordvest opp I liten kuling. Også makstemperaturer I morgen fra rundt 20 til enkelte steder helt opp I 25 grader. Det ser ut til å være lengst I sør.

Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

Sigrid. 3 minutter på 6. Da stempler jeg ut. Takk fint for følge. Krysser fingrene for både meg selv og deg og oss alle. Og kvartfinale og semifinale og alt hva vi kan krysse fingrene her for i morgen, skal vi si det sånn. Lykke til, henda mot himmelen, Madeleine. Og så klokka straks 6. Helgens utvalgte etter meg. Og så må du ha en riktig god helg.

0: Her VG-nyhetene. Politiet i Storbritannia etterforsker drap på den tidligere toppolitikeren Anne Widdecombe. Hun ble funnet død i sitt eget hjem med alvorlige skader. Politiet leter etter en mistenkt mann. Søren Wernskjold klinket til med andreplass på dagens etappe i sykkelrittet Tour de France. Belgiske Tim Merlier tok etappeseieren. Bymiljøetaten i Oslo innfører restriksjoner for elsparkesykkel i forbindelse med kvartfinalen i fotball-VM i morgen kveld. Fra midnatt i kveld og frem til søndag morgen klokka 5 blir det forbudt å kjøre elsparkesykkel i store deler av Oslo sentrum, skriver Avisa Oslo. Prins William blant dem som minnes Bonnie Tyler, som gikk bort onsdag, 75 år gammel.
1: Som et stolt walisisk ikon rørte hennes ekstraordinære stemme og uforglemmelige musikk millioner av mennesker verden over, skriver prinsen. Den walisiske Hollywood-skuespilleren Catherine Zeta-Jones deler et bilde av seg og Tyler på Instagram og skriver at hjertet hennes knust. Popveteran Cliff Richard skriver at nyheten sjokkerende. Familien har bekreftet at hun døde på et sykehus i Portugal.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
5: Helt fersk gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melk og skjerm fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Her VG-nyhetene. Nammo-sjef Morten Brandtzæg ber regjeringen om direkte tilskudd og lange kontrakter for å forsvare planlagte investeringer på 12 milliarder kroner de neste årene. Produksjonen har gått vesentlig opp siden fullskalakrigen i Ukraina startet. De to viktigste produktene artilleriammunisjon og rakettmotorer. Lanseringen av Metas nye AI-bildemodell Muse Image har en kontroversiell bakside for Instagram-brukere. Nå kan hvem som helst lage AI-bilder av deg.
1: Alle offentlige Instagram-profiler nemlig automatisk inkludert i den nye funksjonen. Det betyr at hvem som helst kan tagge brukernavnet ditt i en prompt og få Meta AI til å generere bilder ved hjelp av bildene dine. Funksjonen har møtt sterk kritikk både på sosiale medier og fra eksperter.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det. Altså, de tror at å si høyt at de tror Norge vinner, gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferensen mellom Norge og Sverige har økt. Det takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen i Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Her er VG-nyhetene. Et barn er fraktet til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik, men barnet var ved bevissthet. Også i Kristiansand ble et barn i dag fraktet til sykehus etter en drukningsulykke. Dette barnet var ikke ved bevissthet, men i live. Pubber i distriktene dropper å vise kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM på grunn av dyre visningsrettigheter. For å kunne vise TV2s VM-sendinger må kommersielle aktører kjøpe egne visningsrettigheter gjennom Allente. Denne minste lisensen gjelder for 40 personer og koster over 32 000 kroner. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det. Altså, de tror at å si høyt at de tror Norge vinner, gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro er vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferansen mellom Norge og Sverige har økt. Det er takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen i Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

fell down the sewer and got

Hallo, hallo, hallo. På en flott sommerkveld i juli. Vi har allerede kommet til 10. juli. Du, så tid å fyge. Men fredagskveld aldri feil, og vi har 3 runder med radiobingo som alltid. 1, 2, 3 rekker i hver av rundene, og du har alle taler som blir lest opp. Når du har alle vannrett, så har du 1 rekke. Når vi spiller om 2 og 3 rekke, så må de være inn forbi samme innringa felt. Det 6 felt på arket. Hvert av de 6 feltene har sitt eget talongnummer. Det trenger vi når du ringer inn bingo på 51 66 50 40. Vi trenger talongnummeret og hva tall du fikk bingo på. Vi går i gang på runde nummer 1, der vi skal spille 1 rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1000 kroner. Kveldens siste tal 24. 2-4. Tjue, tre, to, tre, femti, sju, fem, sju, 48, 4, 8. Fyrtien, fyra, en. Sekstini, seks, ni. Førtito, fyra, to. 84, 8, 4. 65, 6, 5. 86, 8, 6. 83, 8, 3. 60, 6, 0. 38, 3, 8. 36, 3, 6. 17, 1, 7. 85, 8, 5. 7, 7. 67, 6, 7. 56, 5, 6. 50, 5, 0. 4, 4. 29, 2, 9.
46 4 6 Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Jostein Vestergaard har en rekke bingo og fikk det på tale 4. Etter tale 4 hadde vi tale 29 og 46. De to da for sent. 29 og 46 for sent. 4 eller tidligere så må du ringe. Jostein Vestergaard hadde ikke brettet på Rema 1000 på Gandalf.

Jostein Westergaard, du kveldens første vinner. Jeg rekker her I runde 1, bingo betaler 4 med brett I for Rema 1000 på Gandalen. Og etter Jostein for bingo, så hadde vi tallet 29 og 46. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi ha to rekker som må være inn forbi samme innring av felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå, det blir 70. 7-0. Sextifira. Sexfira. Femten. En fem. Tjuen. To en. Åttien. Åtta en. Ti. En null. Sextiseks. Seks, seks. Tjue seks. To seks. Syttitre. Sju tre. Nitti. Ni null. Nitten. En ni. Tolv. En to. Trettien. Tre en. Sekstitre. Seks tre. Syttiåtte. Sju åtte. Sekstien. Seks en. Syttifem. Sju fem. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Anne Grete Brekken har to rekker og fikk det betalt 61 som var det neste tall de hadde. Etter 61 så hadde de betalt 75 som da var for sent på to rekker. 61 eller tidligere er det som gjelder. Hanne Grete Brekken hadde kjøpt rette hos Rema 1000 på Klepp.

Ny telefon, den kom ifrån Lars Sølve Larsen. Og med bingo betaler 60N, det samme som han er Grete Brekken. Så i øyeblikket så står man med to vinnere på 60N. Litt tid til å ringe inn, det 60N, eller tidligere som gjelder Lars Sølve Larsen, hadde kjøpt dette på nett.

Vi har to vinnere. Det Hanne Grete Brekken og Lars Sølve Larsen. Dele to rekke her i runde 1. Begge hadde bingo på tallet 61, og etterpå så hadde vi altså tallet 75. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1000 kroner. Og tallet som kommer nå blir 68. 68. En. Enkel en. Seisten. En. Seks. Tjue sju. To sju. Åtti sju. Åtta sju. Sytti ni. Sju ni. Femti ni. Fem ni. 44, 4, 4. 39, 3, 9. 40, 4, 0. 30, 3, 0. 71, 7, 1. 11, 1. Ni. Enkel ni. Førti sju. Fire sju. Seksti to. Seks to. 34, 3, 4. 13, 1, 3. 74, 7, 4. 51, 5, 1. 28, 2, 8. 55, 5, 5. Og i det jeg sier 55, så ringer telefonen straks tilbake.

Roddy Bjerkestrand har tre rekke, fikk det på tallet 28 som er nest siste tallet vi hadde. Etter tallet 28 så hadde vi tallet 55 som da blir for sent. 28 eller tidligere det det handler om, og da må du ringe nå. Roddy Bjerkestrand hadde ikke brettet på Rema 1000 på Klepp.

ny telefon ifra Oddny Valstad med bingo på tallet 13. Det betyr at Oddy Bjerkestrand og Marit Østensen, dere må sende inn brett og skal ha to brett som trøstepremie. De 1000 kronene står i øyeblikket hos Oddny Valstad, som hadde kjøpt brettet på Coop Extra på Klepp stasjon med bingo på tallet 13. Etterpå så hadde vi 74, 51, 28 og 55.

Oddny Valstad er vinner av 3 rekke, 1000 kroner. Bingo betaler 13. Da runder vi av omgang nummer 1 og blar om til neste spill. Der spiller vi 1 rekke, 250 kroner, 2 rekke, 500 kroner og 3 rekke, 1500 kroner. Første tal blir 59. 5-9. Fem. Åtta, två. Sex, sju. 46, 4, 6. 11, 1, 1. 41, 4, 1. 10, 1, 0. 60, 6, 1. 6, 6. 49, 4, 9. 34, 3, 4. 44, 4, 4. 4, 4. 58, 5, 8. 21, 2, 1. 63, 6, 3. 29, 2, 9. 24, 2, 4. 17, 1, 7. 50, 5, 0. 3 ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Vi skal til Norges fiskehovedstad, og det Ålesund. Og der befinner seg Wenche Sivertsen, fikk en rekke på tallet 50, etter som var det siste opplyste tallet vi hadde. Det betyr, hvis du har en rekke nå, så må du ringe. Skal bare ta med Wenche Sivertsen, han kjøper etter på nett og spilte digitalt. Spille digitalt.

Wenche Sivertsen er vinner av en rekke her I runde 2. Fikk bingo på tallet 50, som var det siste tallet vi hadde. Vi fortsetter. Vi skal spille 2 rekke, 500 kroner, og tallet 70. 7-0. Tjue, to, null. Nitti, ni, null. Åtta, enkel, åtta. Førtitre, fire, tre. Tjuetre, to, tre. Syttiåtte, sju, åtte. Femtifire, fem, fire. Førtiåtte, fire, åtte. Åttisju, åtte, sju. Åttien, åtta, en. Seksti, seks, null. Ni, enkel, ni. Tolv, en, to. Åttitre, åtta, tre. Førtifem, fire, fem. Fem, enkel, fem. Trettitre, tre, tre. Sekstiseks, seks, seks. Syttiseks, sju, seks. Syttini, sju, ni. Tre, enkel, tre. Trettien, tre, en. Der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Gunnar Risa har to rekkeffekter på tallet 79. Etter tallet 79 har vi hatt tallet 3 og tallet 31. De to tallene er for sent. 3 og 31 er for sent. 79 eller tidligere er det som gjelder. Gunnar Risa hadde kjøpt brettet hos Circle K i Åsedalen.

Lena Sandnes er vinner av to rekke her I runde to. 500 kroner på tallet 66. Og Lena, det fire tall du må få med, som kom etter at du fikk bingo. Det tall 76, 79, 3 og 31. 76, 79, 3 og 31. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner, og tallet nå blir 88. 8, 8. Tretten, en, tre. Trettiseks, tre, seks. Femtien, fem, en. 22, 2, 2. 85, 8, 5. 52, 5, 2. 2, enkel 2. 65, 6, 5. 74, 7, 4. Og der ringer telefonen, og da sjekker vi om det noen som tre rekke.

spiller tre rekker her i runde to. Vi spiller om 1500 kroner. De siste tallene vi hadde var 2, 65 og 74. Og nå kommer tallet 14. 1, 4. Fem, sju. 62, 62. 42, 42. 42. Da er telefonen frem på igjen, og vi sjekker bingo.

Sissel Forsberg fra Kiberg fikk tre rekker på siste oppløste tale, som tale 42. Det betyr, hvis du sitter med tre rekker nå, så må du ringe. Sissel Forsberg, kjøp rette på nett.

telefonen fra Aslaug Oppersta, mappingo på tallet 26. Det betyr etter tallet 26 hadde vi tallet 56, 57, 62 og 42. De taler er for sent, det er fire tall som er for sent. 56, 57, 62, 42. Og det betyr, Sissel Forsberg, det blir to brett på deg når du sender.

0: alle som vinner, og alle som blir slått ut, må sende inn brettet. Hvis du vinner, så må du sende inn med navn og kontonummer på. Hvis du blir slått ut, så må du sende det inn med navn og adresse. Hvis det et digitalt brett, og du vil ha et digitalt brett, så trenger du ikke skrive adressen. Vi skal straks kåre vinner. Så bare si at du kan sende brett i posten. Adressen står på fremsiden. Og eller du kan sende en e-post, da tar jeg et bilde av alle fire sidene av brettet, og sender e-posten med vedlegg til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Vi utbetaler premier på onsdag ettermiddag med det som er kommet inn til da, og pengene på konto senest torsdag morgenen. Og da, Aslaug Oppostad, har Anne Giske skrevet navnet ditt i premielister. Anne Giske er som vanlig ute og farte, og i kveld så kommer premielister ifra Danmark. Anne Giske har vært i Legoland. Jep. Aslaug Oppostad skal altså ha 1500 kroner, og i det vi gjør klar og rydder bordet for neste spill, der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Jackpotten vår, den vekser og vekser og vekser. Den er i kveld 92 000 kroner. Og hvis du vinner de 5000 kronene på kveldens lykketall, så utløser det av jackpotten på 92 000 kroner. Lykketallet, det kommer vi fra Danmark, og Anne Giske, hva blir det?
1: 51
0: er kveldens lykketall. Ikke krysset av, men husk det når vi nå skal spille om tre rekker, men vi begynner bare i rekke 250 kroner. Og det første tallet nå blir 50. 5-0. Femtifire. Nitti. 9-0. 33 51 der kom det. Det var veldig tidlig. Men det var altså lykketallet som kom der. 51 5-1. Og så krysser vi på 35 3-5 52 5-2 41 4-1 16 en 6 80 8 0 25 2 5 5 enkel 5 48 4 8 22 2

23, 2, 3. Otte, tre. Sytten, en, sju. Sekstiseks. 64 64. Og telefonen ringer med sjekkebingo.

Annelien Brandsøy har en rekke på tallet 66 som er nest siste tall vi hadde. Etter 66 er vi tallet 64 som da for seg. 66 eller tidligere, eller som gjelder. Annelien Brandsøy hadde kjøpt rettet på Rema 1000 på Klepp.

Anne-Lin Brandsøy, du er vinner av en rekke her I runde 3. Bingo-tall 66, og etterpå så hadde man altså tallet 64. Vi fortsetter og skal ha to rekke, 500 kroner, begge to inn forbi samme innringa felt, og tallet nå blir 78, 78. Tjue, sju, to, sju, seksti åtta, seks åtta, sytti fem, sju fem.
8-4. Og da, jeg sier det, så ringer telefonen.

Yngve Tullin Haugland tog rekke og fikk det betalt 62 etter 62 som har tre tal som da for eksempel to rekke det 79, 31 og 84 79, 31 og 84 for sent de to rekkene står på tallet 62 hos Yngve Tullin Haugland som har kjøpt rette hos Rema 1000 på Gandal

Da har Anneliske skrevet to navn, Evin Allister på to rekker i runde tre, Yngve Tullin Haugland og Kjellaug Grude deler de to rekkene, 250 kroner til hver. De hadde bingo på tallet 62, og etterpå så hadde man altså tallet 79, 31 og 84. 79, 31 og 84. Da skal vi spille tre rekker. Vi spiller om 5000 kroner, og det første tallet som kommer nå blir 14. 1, 4. Åtte, seks. Tjueåtte. To, åtte. Femtiseks. Fem, seks. Åttisju. Åtte, sju. Trettito. Tre, to. Sekstitre. Seks, tre. 82, 8, 2. 58, 5, 8. 65, 6, 5. 24, 2, 4. 12, 1, 2. 21, 2, 1. 60, 6, 0. 15, 1, 5. 46, 4, 6. 45, 4, 5. 44, 4, 4. 69, 6, 9. 1. Enkel 1. Og der ringer telefonen. Vi sjekker bingo. Det handler om 5000 kroner.

for andre gang I kveld, Hanne Grete Brekken. Bingo, tre rekker på tallet 69, som nest siste tallet vi hadde. Det betyr at tallet enda for sent. 69 eller tidligere på tallet 69, så står det I øyeblikket 5000 kroner. Hanne Grete Brekken hadde kjøpt rett på Rema 1000 på Klepp.

Ja, det ikke bare han er Grete Brekken som ringer for andre gang I kveld. Kjellaug Grude ringer inn med bingo på tallet 69. Det samme som han er Grete Brekken. Og Kjellaug Grude hadde også kjøpet etter på Rema 1000 på Klepp. 5000 kroner står på tallet 69. Tallet innenfor seg. 69 eller tidligere så må du ringe.

telefon. Den var ifra Jorunn Vold, som hadde kjøpt et PS på Varhaug, med bingo-betalet 44. Det betyr de 5000 kronene flyttet seg et tall frem, og det betyr at Hanne Grete Brekken og Kjell Haug i Grute, dere skal ha to brett. Da vel skal noen ha de 5000, så må det være på tallet 44 eller tidligere, og da må du ringe nå.

Da har Anne Giske skrevet I premielisten at Hanne Grete Brekken og Kjellau Gryde skal ha to brett. Og så har hun skrevet at Jorunn Vold, som kjøpte brett på SO på Varhaug, skal ha 5000 kroner. Gratulerer! Det var et godt kjøp, må man kunne si. Og Jorunn Vold, så det dermed punktum for bingoen I kveld. Vi sier tusen takk for følge. Det Anne Giske Korneliussen og Herman Skatting. Vi tilbake fredag om ei vega. Håper du anledning å bli med da. Enn så lenge, takk for nå, og ha det godt, og etter oss, som kommer alt for god.

Og med det så vil vi ønske hjertelig velkommen til kveldens nattsending her på J-radioen med påfølgende radioveier. Og vi håper det at vi får en hyggelig aften I lag alle sammen, sånn som vi bruker om fredagen, og at dere I de tusen hjemme med oss ifra vi starter til vi slutter, ja. Og så det ringer en til oss da, 51 97 92 00. Det jo nummer til sentralbordet, der svarer du på oppgaver og sender på hilsener og ønsker deg en trudde lyst også. Vi har allerede begynt på liste, og vi har kommet godt på vei der. Så det ikke det å drøye det for lenge før at du ringer inn med din ønskemelodi, sånn at vi kommer gjennom den I natt også. Tekstmeldingen, det har vi også. Kodeordet, det studio. Vi lager mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sender det 2199. Tekstmelding, det har vi også. Det var akkurat jeg sa, ja. Men vi har nummer til studio, selvfølgelig. 51 66 50 40. Da ligger vi godt an. Og vi kan jo ha et spørsmål sånn innledningsvis, da kan vi ikke bare det. Og da kan vi ha et ord som kan være litt vanskelig. Nå det om å gjøre å høre veldig godt dette. Det sikkert ikke noen norsk ord, men gjør det noe. Vi tar det med oss for det. Jeg lurer på, hva det første jeg tenker på når du hører dette? Og da det Köpen I Kiade. Köpen I Kiade. Du all verden for et ord går an. Ja, det går vist an. Men uansett hva det første å tenke på når du hører det. Forslaget ditt, det tar vi med oss på sentralbord og tekstmeldinger og det som måtte fylle med. Og da spilte vi jo Bonnie Tyler her I oppstarten med Bitter Blue. Da det jo sånn at man kanskje unngår fort med oss at vi har mistet henne I uke som har gått. Vi har mistet en stor verdensstjerne, vi har jo det. Norgesvenn var jo også. Så nå vil ikke vi synge noe mer for oss, men musikken den lever I alle fall videre. Det var en staselig dame. Det var jo det folkelige og det som måtte følge med. Så det viser det livet det skjøre ting. Man må ta vare på livet mens man har det. Vi må vandre litt videre, så skal vi ta noen hilsener sånt rett etterpå, det skal vi vel også gjøre. Der jeg kommet inn en del som vanlig, det jo bare herlig det. Da skal vi ha med oss Vaya con Dios, det må vel bety noe sånt som på gjensyn.

Og det var Vaya Kondios, min venn, med rett og slett peiskos og full pakke. Det var jo det. Da må vel vi ta noen hilsener, skal vi gjøre det. Da kan vi jo begynne med Sonja. Og hun skriver det. Hei igjen, vil sende en hilsen til dere så stille på nattsendingen i kveld. I denne sommervarmen hilser også til alle lytterne, spesielt hilsen til Anne-Marie med god bedring. Håper snart er friske og er tilbake på radioen. Og de ønsker å gjøre Lasse Steffans med en melodi som heter Vatten gjennom ild. Og sommerhilsen er der ifra Sonja og Bjørn. Og så fikk jeg vel noe ifra Per Ivar Feiling også, ja. Ønsker dere en fin sending. Hilser til Arve og Nelly og alle som hører på. Holding fra oss i bobilen ønsker å høre en sang av Sven Arve Pettersson. Og vi sa om vi ikke finner han. Vi må klare oss såpass på en fredag. En viktig feiling. Vil hilse til Nelly og til oss og alle som lytter på. Ønsker Better Blue av Bonnie Tyler. Den har vi jo nettopp spilt, så det var jo så. Så du fikk den rimelig tidlig da, vet du. Sånn. Da har vi vel fått med oss det, og så har vi fått tekstmeldinger også. De må også ha med oss, ja. Og da har vi fått ifra Kjersti Reidun Amundsen, ja. Hei, Alf og Tone Helene, og Anne og Bjørg. Hilser til Anne Helene og Anne Marie. Jeg vil høre Elvis Presley med Love Me Tender. Og det var Kjersti Reidun Amundsen fra Egersund. Så var det Renate Lundgren, ja. Ønsker å hilse til Alf og Tone Helene og andre i studio. Jeg hilser også til Geir Øyesveen, Ronny Nergård, Knut Morten Nyberg, Rita av Hans Røken og ellers alle kjente. Ønsker vi de her denne Bitter Blue med Bonnie Tyler, og den har vi jo rett og slett vært innom allerede, ja. Og hun skriver det RIP. Artistverden har blitt mye tynnere. Og det må vi være enige i. Det var et tap på musikkverden å miste Bonnie Tyler, du all verden. Det var jo det. Men for takkene for alt du har gitt oss gjennom de årene vi har vært aktive. Men det var i alle fall da hilsen ifra Renate Lundgren, ja. Hege Renate Lundgren, ja. Da kan vi jo ikke ha glemt noe. Kan vi jo, Ingrid, vi har glemt Ingrid Hope, men vi har med henne også. Hei igjen, Affi, og gode sending til dere alle i kveld. Håper dere holder ut i varmen, ja, vi gjør så godt som vi kan. Har en ønskemeldi for kvelden, hold i åstyn med In My Next Life, ja. Jeg er litt usikker med stavingen her, jeg gjør det nok, ja. Jeg er på Jæren og koser meg i kveld, ja. Så har hun også vært så flink at hun har subsidiert oss med en del bananesk, og det takker vi jo for. Tusen mange takk for det, vi skal alltid få kunne bruke dit et eller annet. Så da ligger vi du alle godt an, gjør vi ikke det? Vi må repetere det ordet vårt. Køpe ni kiade. Kan jo neppe være norsk dette her. Kan vi tippe på latin eller et eller annet sånt noe. Men vi lurer jo på hva er det første du tenker på når du hører det. Ordet er vanskelig, men svaret er enkelt. Så har du fått litt hjelp til det da. Så da er det jo bare å ringe inn ditt forslag der. Og alle som ringer inn på sendtekstmelding av det ene med det andre, at dere kommer jo på liste og hele gjengen. Så ligger vi du alle godt an, så tar vi det hele derifra. Da må vi ha litt mer sang og musikk. Det er sommer, det er mørkt ute og det ene med det andre. Og roser de er fine i alle fall når de er røde. Og de liker ikke mørke. De liker helst solskinn i lag med nana med skorri, vil jeg tro.

0: Og det var Mary Dufse som befant seg på dypt vatten et lite øyeblikk. Da må vi snakke med kveldens første innringer og si hallo, hallo.
1: Hallo, ja, det var Kjell Are Lovland.
0: Da har vi fått med oss til Kjell Are Lovland, ja, da sier vi hjertelig velkommen til deg.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, står det til med Kjell Are i varmen da?
1: Jo, det går noe som er veldig greit, men det litt heftig av og til, når det var på det verste.
0: Ja, ikke sant?
1: Så da kan det bli litt varmt, rett og slett.
0: Ja. Så ble det jo gale, tror du ikke det?
1: Så ble det jo gale. Alt er jo gale, vet du.
0: Ja, ja, ja. De sliter jo i Frankrike, har vi fått med oss med varmen og det ja, som måtte fylle med.
1: Ja, Spania også.
0: Spania også, ja.
1: Og brannet litt av hvert her nede, så det er ganske heftig der nede.
0: Ja, det er heise. Det er jo det.
1: Det er det, vet du.
0: Men for skylda på miljøet, skal vi gjøre det, eller?
1: Ja, det kjennes. Men det er i Spania, den brannet, det var en strømkabel, var ikke det, så hadde han tenkt.
0: Var det en strømkabel, det?
1: Ja, det var
0: strømkabel
1: som forårsaker det.
0: Akkurat.
1: Sånn er det.
0: Ja, det trenger ikke bare å gjøre varmen, vet du, hele veien.
1: Nei, det var ikke bare, men du vet, det var rimelig tørt, og det var en del vind der nede, og så...
0: Da hjelper jo det,
1: da. Ja, folk prøvde å komme under flammene, men de greide det ikke.
0: Nei. Det er den ene tragedien etter den andre, er det ikke vel?
1: Ja, det vet du. Sånn er det.
0: Ja, fikk du med deg det der innledningsordet? Var det vanskelig, det ordet?
1: Jeg har ikke prøvd, jeg har ikke liksom søkt på det, og jeg har ikke kommet så langt.
0: Nei, det var ikke det, men du fikk det med deg.
1: Det var vanskelig.

0: Og det var en rolig dans det, ja. Og fra en rolig dans så skal vi gå over til kveldens nyheter, vi skal gjøre det. Og da er det noen som mangler myndighet for å si nei. Flere stier I løypetrasseene, blant annet oppe I Delftseia og I Lofoten, breie, gjørmet og tydelig preget av slitasje. Terrengløp og fjelløp blir stadig mer populære I Norge, med flere og større arrangement hvert år. Forsker Marianne Evju ved NINA sier at terrengløp kan gi kraftig økt slitasje, særlig for våte, bratte og sårbare stier. Så nå spørs det hvor lenge vi får lov å drive på med terrengløp og da, vet du. Kommuner som Vågan og Rauma etterlyser lovhjemmel til å kunne avlyse løp eller kreve endret trasé dersom naturbelastningen blir for store. Vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Nær hvert fjerde våpen Oslo politiet beslaglegger over 100 år gamle. I 2024 og 2025 beslagla politiet I Oslo 222 våpen, og rundt 50 av disse var antikke. Politiet de ønsker nå et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen I påvente av en lovendring. Og I dag så trenger man ikke våpentillatelse for å kjøpe våpen som produsert før 1890, selv om de kan være like farlige som nyere våpen. Genetisk viktig ulv har tatt flere sauer. Rundt 35 sauer skal være skadd eller drept av ulv I innlandet, de fleste I Gausdal. DNA-prøver viser at skadene I Gausdal ble gjort av en genetisk viktig finsk-russisk ulv. Lokale bønder de rimelig frustrerte og mener styresmaktene de somler mens livsgrunnlaget deres blir trua. Statsforvalteren vil vente med en ny fellingsavgjørelse til de har ferske spor, skader eller bilder som viser at ulven fremdeles I området. Den samme ulven tidligere var aktiv I Trøndelag, der skal han tog 16 sauer. Og så må vi jo passe på det som har med beinbrudd å gjøre. Rundt 350 000 nordmenn har beinskjørhet, og mange ikke vet ikke om at de rammet før de får et alvorlig brudd. Hoftebrudd har alvorlige konsekvenser, derfor oppfordrer Kristine Reine, som fikk diagnosen etter komplisert brudd, folk til å teste beintettheten sin. Øverlege og revmatolog Tove Borgen mener Norge svikter på diagnostering og forebygging av osteoporose. Norge ligger I verdenstoppen for hofte- og håndleddsbrudd, og antall hoftebrudd kan dobles innen 2050. Helsedirektoratet de jobber med nye nasjonale retningslinjer for å sikre bedre og mer likeverdig behandling for å hindre sånne brudd som det. Og da får vi gå inn I studio 2, og så får vi Salmena Hulda.
1: Hei, hei.
0: Og så hadde vi jo dette her vanskelige ordet vårt I innledningen, vet du, da Køben gikk kiade. Det ja. Var ikke godt å hverken si eller finne ut av, var det det?
1: Nei, det var litt vanskelig å uttale det, det må jeg
0: ja,
1: si.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var det.
0: Kan alle være norsk dette her, vet du?
1: Nei, det kan ikke være norsk, det går ikke.
0: Nei.
1: De fleste svarte riktig.
0: Gjorde de?
1: Ja. Ja. Men så fikk vi en da, så, og det var etterligning av produktet.
0: Jaha.
1: Var det et menneske som tenkte på.
0: Akkurat.
1: Ja da. Men det kunne jo vært det også.
0: Ja. Det kunne det.
1: Ja.
0: Men svaret her, det sier jo det at det det samme som bløff og lureri. Uttrykket det oppstod etter at en skomager I Köpenick med Berlin I 1906. Han kledde seg I kapteinsuniform, samlet soldater, marsjerte det rådhuset, der han arresterte borgermesteren og beslagla bykassen. Han ble snart arrestert og dømt, men senere så viste han seg frem mot betaling, som den berømte kapteinen, og skrev også en bok der han gjorde nær av tyskernes respekt for uniformer.
1: Oi.
0: Ja, så det var egentlig bare en spøk.
1: Det var en spøk, ja. Ja, ja, sånn det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da kan vi jo bare ta neste av, så kan dere begynne å ringe inn med en gang. 30. mai 2015, det 11 år siden. Og da var det en begivenhet.
1: Ja, nå vi spente på hva det kan være.
0: Vi på jakt etter.
1: Ja.
0: Og mange av oss har det.
1: Vi?
0: Ja.
1: Oi.
0: Så kan man lure på hva det første å tenke på Når du hører den datoen der, 30. mai 2015, en begivenhet så dagens lys. Mange har det.
1: Ja, nå vi spente på hva
0: folk... Da det bare til å ringe en forslag, så tar vi det derifra.
1: Ja.
0: Ja. Og da sitter du med hilsene, gjør du ikke det?
1: Det gjør jeg. Jeg har fått inn... Vi har fått inn mange flotte hilsene. Og da var det Reidun Irene Todnem. Hun sendte en stor og saftig hilsen til oss i studio. Til Lille Hamre. Til Bertha Ramdahl. Bjørg Eikeland. Bente Kristiansen. Grete Marion Fjermestad, Olga Engelsvold på Nærbø, Aslaug og Knut, Ragnvald Engelsvold, Norbert Evalil Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og ønsker alle en kjempefine kveld og en god helg, og god sending videre, og takke for et godt program, og god bedring til Anne Marie. Miranda Testahl hilser til alle lytterne, alle programlederne i Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lille Hamre, alle på Gjerradio og alle lytterne, vi ønsker meg god helg. Og så takker også Hulda, Alf, Tone Lena og Jon Rune for et godt program. Else Hjermestad Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda og Tone Lena og alle kjente til alle lytterne, og i studio fra en stor hilsen. Vi ønsker meg god kveld og god helg, og så gleder jeg seg til ferietur til Halling Camping på søndag. Og god bedring til Anne-Marie. Tordes Thorsen hilser til Gunnar Risa, Karl Aamodt, Venke og Arvid på Varadun, Nancy og Ingvald på Hana, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Gerd Veshovda i Egersund, Bjørg Polgård og ellers alle kjente sender også en stor hilsen til dere på nattsendingene og takker for at vi er her hver helg. Og takk for et godt program. Og fortsatt masse god bedring til Anne-Marie. Bjørg Bjerkstrand hilser til oss i studio, og alle kjente og alle lytterne, og ønsker alle en riktig god helg. Anita og David og Mia hilser til oss i studio, Annelene Løvhaug, Frode Thime, Håkon Grødland, Karl Auestad, Karl Aamodt, og ellers alle kjente og alle lytterne i Gjerradion, vi ønsker om gode kveld og gode helg. Mary Madsen hilser til oss i studio, til Greta Pettersen, og til alle som hører på, og til alle på Gandal. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Anja, Inger Lise, Therese, Erna, Evi Elise, og ellers alle kjente og til oss i studio. Annelene hilser til Berit Alf Vidar, gjengen på Sira, en stor hilsen til dere i studio, ellers alle kjente og alle lytterne, vi ønsker meg en god kveld og en god helg. Bjørn Hagen hilser til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Norbert Evalil, Sverian Aslaug, Tone Len og Jon Rune, Hulda, Helene og Smoky på Stokka, Margaret Arne Sigurd, Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreim, og til alle lytterne, alle programlederne på Gjerradion, og dere i studio, og ønsker meg god kveld videre. Helene og Smoky hilser Bjørn Hagen, og ellers alle andre kjente, til programlederne, alle lytterne på Gjerradion, og i studio fra en stor hilsen, vi ønsker meg fin og god kveld videre. Og masse god bedring til Anne-Marie. Gleidis hilser til sin kjære Leif, og en stor hilsen til dere i studio, og takker for at vi er her hver helg, og spiller god musikk, og så hilser også til gjengen på Radio Kors, og ellers alle kjente og alle lytterne. Og masse god bedring til Anne-Marie. Alf Vidar sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit. Videre hilser han til Bjarne Stola, Tante Margrethe og Ingrid, Hanne Bette og Gåse, Else Johanne og Geir, Helene og Kenneth, Oddveig og Rolf, Sonja og Bjørn, Bjørg og Arvid, Kari og Ivar Haugen, Johanne Margrethe og Magne Joland, Lillemor og Palle Haver, Karl Aamodt og Gunvor, Ludvig Åse, Gerd, Harald og Aslaug, Hans Åse, Karla, Marianne, Ann-Helene Løvhaug, Marianne Hammarsmark, Magnhild, Inghild og Terje, en stor hilsen til dere i studio, og til lytterne, til alle syke og ensomme, og ellers alle som kjenner dere. Og ønsker meg fine og gode helg, og god bedring til Anne-Marie. Anne Rege hilser til dere i studio, og alle andre på nattsendingene hilser til han nede, nede i striden, og ellers alle kjente. Sonja Bjørn sender en stor hilsen til alle som på nattsendingene, og til alle som lytter på, og ellers alle kjente, og ønsker alle en god helg. Og god bedring til Anne-Marie.
0: Da har du fått kommet gjennom det, ja.
1: Da har jeg kommet gjennom det, ja.
0: Ja, men da det jo bare for folk å fortsette å ringe inn 51 97 92 00, og sende på tekstmeldinger også, det kan dere også gjøre. Kodordet er studio, laget mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sender det 2199. Nummeren her til studio, det 51 66 50 40.
1: Da er vi da.
0: Da har vi det, ja. Da må vi ha en liten trudde lutt, så skal vi gjøre noe mer etterpå, skal vi ikke vel?
1: Det skal vi.
0: Da skal vi ha en sang fra hun godeste Enya. Hun lurer på, how can I keep from singing? Ja, hvordan i all verden kan vi la være å synge?
1: Ja, det går ikke.
0: Nei, vi synger i badet også, gjør vi ikke det?
1: Ja, da vi synger i bilen og på badet, og der så ja. Måtte vi følge for.
0: Ja, når jeg synger på badet, så det sånn at da stikker katten av.
1: Stikker katten av?
0: Ja, jeg forstår ikke hvorfor.
1: Nei, ikke heller. Jeg trodde du sånn fint.
0: Jeg trodde også det, men...
1: Nei, da er det jo katten som er forstanden oppe.
0: Ja, det katten, så da de gale med det.
1: Ja, ja, nei, det ikke deg, det katten.
0: Nei, det var godt, men får høre med om venner kan det bedre da, vet du.
1: Ja, vi får høre med det, så får vi se.
0: Ja, så nå må du holde deg der du er, for nå er det enn jeg nå, det er ikke meg.
1: Ja.

det kan vi lure litt på denne gangen. Og det mye. Så har du kontrollen på det, så du hjertelig velkommen til å ringe inn og fortelle om det. Med megatonn, hvor mange kilo kan det være? Vi lurer. Da må vi lese noen hilsener her. Hans Røken, han med oss, ja. Vart seien i grilling her i kveld. I det startet som bra vær, og det gikk over til tornevær og sprutregn, og vart jeg ble helt blød inn til skinnet. Men hva gjør vel det når det bare å bytte til tørre klær etterpå? Nei, det ikke noe problem da hvis man skulle bli bløde. Med vennlig hilsen, Hans Røken. Og Hans Røken, han sier også det at han ønsker å sende en god hilsen til oss i studio, og stille opp hver helg og lage radio for oss til lytte, og min kjære kone Rita, moderen og Roger på Budor, Thomas og Guru på Løten, alle lytterne på innlandet, ellers alle lyttere som hører på. Ønskelåt er der med vår alles kjære Bonnie Tyler. God helg til alle, med vennlig hilsen Hans Røken, ja. Og jeg ser på liste der en del sanger med stykker fra Bonnie Tyler i dag, så vi skal nok få svinge innom henne i alle fall 3 ganger, vil jeg anta, tro. Men da ringer du bare inn, så skal vi se. Maj-Britt og Palomas, det er de vi maner om.

0: Og da var den melodien der ferdig, og det vil jo si at da er vi rett og slett over i nattønsket, vi er jo det. Og da får vi jo bare starte opp, skal vi gjøre det, men Tone har vel et eller annet å si, hadde du det?
1: Ja, hva er noen hilsener vi har fått inn?
0: Ja, men de må vi ha med oss da.
1: Det må vi. Nå har jeg jo fått inn lapper på Geir Høysven, han hilser til Hege Renate, Tor Arne Lundgren i Moelv, Ronny Negård, Knut Morten Nyberg, Einar Grønbakken og ellers alle kjente i Lillehammer. Så har vi Gro Serikstad, hun hilser til oss i studio, alle programlederne i Gjerradion og alle kjente. Hun sender også en god og varm hilsen til Greta Petersen og masse god bedring til Anne-Marie. Og sist, men ikke minst, så har vi jo fått inn en hilsen fra Carl Aamodt. Han hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente dere i studio, og ønsker dere en riktig god helg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da har du fått hilsenene.
1: Mm-hmm.
0: Da er vi klare, og da skal vi jo konsentrere oss litt om nattønsket i den nærmeste timen, gjerne litt. Og det går jo på at vi skal spille den musikken som du har ønsket deg i kveld. Og det gjør radioen du lytter på. Og vi skal bare begynne. En del av lytterne våre som ønsker seg Bonnie Tyler, så hvorfor begynner vi ikke bare med henne med en gang? Så har vi jo fått gjort det. Og da er det Bonnie Tyler Holding Out for a Hero.
1: Ja, og det er jo en live ifra, hva var det? Det var 1975 eller noe sånt jeg så det sto.
0: 1975, ja.
1: Jeg lurer på om ikke det var det der sto på, inne på Spotify der. Det er for en live-variant av Bonnie Tyler, og det er da Bjørn Hagen som ønsker seg den sangen.
0: Da hører vi på den, vet du.
2: And still at number two, a great lady who had no idea that the single had been released until it charted.

0: Og der var Sande, den melodien der ferdig, den av tid, og den går fort i godt lag, gjør han ikke det?
1: Jo da.
0: Ja. Og da er vi kommet så langt at vi skal vel ha litt ifra vikingene, og melodien «Der roser aldri dør».
1: Ja, og det er Anita Hatland som ønsker seg det.
0: Det er Anita Hatland som ønsker seg det, vet du. Og vi må jo ha et spørsmål også, det er alltid kjekt å høre fra lytterne våre også. Det er jo det. Og da skal vi jo tilbake til den gangen hvor vi var litt mindre enn det vi er nå. Og da var det eventyr det gikk i. Og alle kan jo eventyr om disse her som gikk til seters, vet du. Men hvem var de? Ganske enkelt dette her, da er det ikke vel. Så da er det bare til å ringe inn ditt forslag og sende det på tekstmelding også. Så tar vi det helt derifra. Da må vi ha med oss «Der roser aldri dør».

0: Der hvor oster aldri dør var jo det, og det var jo vikingene. Det var vel Anita som ønsket seg dette da. Og da må vi vandre videre, og du må ikke glemme disse her vennene våre som da gikk over denne bruna, som har hørt om mange ganger. Ifra vi var små til vi ble større. Men hva var det som gikk over bruna? Vi lurer jo på det. Var det bompenger den gangen? Det var sikkert ikke det. Men vi må ha Simon, skal vi ha det. Og da er det Lolita.
1: Ja, og det var Reidun Irene Trondheim som ønsket seg den.
0: Da var det hun som ville ha sjømann, ja. Vi er på sjøen etter en gang.
1: Det er vi, vet du.

0: På julafton var det ikke sånn ifølge reklamen. Men det er nå ikke mer akkurat enig i. Men vi må gå litt videre, må vi ikke det, Tone?
1: Det må vi.
0: Ja, hva var det nå vi skulle gjøre? For de som måtte huske det.
1: Nei, vi er jo midt i nattønsket.
0: Ja, det er vi, ja. Stemmer det, ja.
1: Der lytterne har ønsket mange fine sanger.
0: Det har de.
1: Mm.
0: Og nå er det over vattnet gjennom ild.
1: Ja, det er Lasse Stefan som synger den, og det er det Sonja og Bjørn som ønsker seg.
0: Det er det, ja.